amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu.

0: wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
1: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuonesha pambazuko ya asubuhi. Ila kabla tuanze misa ya azimisho ya misa takatifu, tunajiunga pamoja na wale wote walioweka nia zao juu ya makaritasi. Tukiendelea tukujiunga na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, anamshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote waliomsaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho yake, na wanaombea marehemu wengine wafuatao: Floribel Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Sharine Kabota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pita Kinda, Kabo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabu Denis, Kamile Chinda, Isongo, Kasongo wa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote, na wale wote wasiokuwa na waombezi, wapumziki kwa amani.
1: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Mate Urbain na Josephine, wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu papa Mate Urbain, couple Sebastien na Lea, couple Alfosine na Mathias, couple Anne Kavira na Kalengani, couple Georgette na Kambilo, couple na wote wa jamaa yao wapumziki kwa amani.
0: Tunaendelea kujiunga tena na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila. Jamaa hii inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Inaombea misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katsova Nyarwanza Albert, Teresa Alberike Kampale Lutu, Kasereka Izroni, Kasuki Pendeza, Paluku Kavanda, Kasora Marie Jean, Paluku Krizostone, Masika Dasis, Judith Kavira Katsova Manyanza, Benua Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinywa Sichi, Ejeni Kahindo Silverore, Romeka Kule Mbongola, Gabriel Muhindo Mugongo, na marehemu wengine wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu apokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Kasanga Jomushi Sosten na mama Mwenelwata Clotilde. Wanaomba misa takatifu kwa pumziko ya amani ya roho zifuatazo: Kasangajo Kipindu Emmanuel, Kasangajo Mazambi Norbert, Kasangajo Kipindu Paul, Mwenelwata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette na Kalombwe Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Françoise, Francine Kasangajo, Lucien Kasangajo, Kalinde Medar na Mukondo Paskazi,

0: Maliasha Kasangaju, Constante Mwendelwa, Kipopinu Kungilwa, Kindroli Sabuni na marehemu wote wa kizazi cha Mushi wa Mwendelwa na cha Makanwa na Lukole. Mungu apumzishe kwa amani.
1: Tukijunga tena na couple mboa Rome Hermanus na Katsuva Verene wanaoombea misa hii kwa ajili ya marehemu wa jamaa yao. Couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhunja David na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimu na Ernestine, marehemu Masika Jacqueline, marehemu Kakule Mboa Prosper, Mboa Estanche, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Mboa Hermanus na Katsova Verena.
0: Jamaa ya mama Fideline inaombea marehemu Furaha Ngungu, Crispe Mate, Mate Gisle, Ndungo Astrid, Bosco, Kaeni, Kasereka na Kimbesa, Kaputu, Kachelewa na Manzekele, na marehemu wote wa jamaa na mti ya kizazi.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele, tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea marehemu na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Baba Katondo Shasuma Rafael, Kahendo Trembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumoja Rafael, Mure wa Mirembe, Wanusunge Mwela, Kalemeko Vendogo Kumwa, Kazova Shasuma Flora, Katunda Musuki Astride, Kahambu Kasuki Clementine, Kahuo Mutso wa Chantal, Kavira Sibampende Denise, Nanzo Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukuliwa katika roho.
0: Jamaa Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domitil Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jean Mutualuma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa. Inaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
1: Couple Eme Katemba na Olga Kavira wa Karitika Limesili Riambo, iyo kupi na mshukuru Mungu kwa mema na makuna majabu anayowatendea katika maisha yao. Tena wanaombea misa takatifu Baba Kasereka Sivenda na Omere Kandiwa. Tena wanamwambia huruma ya Mungu, Mungu amhurumie dhambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wake. Wakiendelea kuombea mababu, wazazi, ndugu, watoto na majirani na marafiki, wanaombea Kahemulo na Cecil, Amede Kikanga, Mulimirwa, Maniovo na Filomen, Simo Tsongo na Ernestine, Kamate Alexander na Specius, Marcel Kahiwa, Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar na Roger Kambale. Tena wanaomba uponyaji kwa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa. Wanaomba na Mungu endelee kuwafariji kwa magumu makubwa wanayopitia.
0: Tunaenda kusali pamoja na watoto wa Kikavira Strida Mkese, wakiombea mama mzazi wao mpendwa sana. Wanaombea pia baba yao Kamate Musumba, mama Kavira Mkese na wandugu wao Pascal Mbafumoja Andrie, Cleofas, Claude Masumbuko, Godefroy, Kahindo, Kahambu, Kabuo, wapapale kiwote, kila mtu kwa jina lake, washanga, wajomba, wamama wa mama Neki na wote waliotangulia ndani ya jamaa wapumzike kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Rishare na Leo. Anaomba pia kuongoka moyoni kwa watoto wake.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya baba Mbusa Katondo Waliana na mama Masika Matumaini. Anajiunga na sadaka misa takatifu hii kwa kuombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa, marehemu wanandoa wote, wanandoa wote duniani kote, au ndoa yao ya utakatifu na heshima kubwa ya uwito, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali Akitulu wanashukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kuwatendea, kuwapitiza katika magumu mbalimbali ya maisha, na wanaendelea kumuomba aendelee kuwabariki mkazi zao mbalimbali. Wakaendelea kuombea marehemu wafuatao: Justine Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamuanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Jeanne Rose Ngamuhabiachi, Kaswara Ngamuhabiachi, Katia Kaniki Venonde, Jean-Pierre Kaniki, Delphi Kenza, Mutendaji Imil, na wote marehemu wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha Katavali.
0: Jamaa ya Muhindo Kiuhanya na Kavira Malule kwa mehake wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph Nderu, Kambale Efrem, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikunyu, Kabu Albertina, Michel Miteo, Mutuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayango, na wote wa jamaa ya Muhindo Kiuhanya na Kavira Malule kwa mihaki wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
1: Jamaa ya Mtoka Mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prosper Mtoka Mbali, Kambale Mtoka Mbali Victor, Kasereka Kufa Simbado Gracias, Paluku Mtoka Mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Herma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
0: Tunda kusali pamoja na jamaa ya Thierry Malengera wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wafuatao: Tembo Malengera, Katungu Muenderwa, Paluku Masile, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kambale Hari, Paluku Malengera, Abe Kakule Muhiulwa Marcel, Abe Kambale Mbuyiro Delphin, Katungu Lulengo, na wote waliofariki katika jamaa ya Thierry Malengera na Kabira Matumaini.
1: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock, couple Charles Kagoma na Everin Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya milele ya marehemu Rock, Kinane Bitsange, Andre Kagoma, Firme Para, Rit Bitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kasereka Kiva na Mambu Neema inaombea marehemu wafuatao: Papa Mokili Inyas, Liza Kavira, Livine Kista, Mbumba Jean, Kampale Mokili, Kasereka Kaliene, Mbusa Mulengi ya Philippe, Katungu Honorine, Kabutu Leo, Kasonia Veronique, Masika Mbusa

0: Helena Mbusa, Suzanne Mbusa, Katsuba Prexed, Muhundo Kiwasubamu, na wote wa jamaa ya Mukili.
1: Jamaa ya Kambalunga Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Ephraim Musimbulwa Manganet, Joseph Se Kasereka, Denise Desire Kakule, Edgar Paluku, Cecile Masika, Jacqueline Kabu Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Katembu Hangi inaombea baba Katembu Hangi, mama Laurentine Pierre Muriabirire, papa Kambumbu Sokulu Nzanza, Kate Kanyere Kaviranzala, Madeleine papa Willy na wote wa jamaa.
1: Mama Vaisi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta accent kwa wale wote walio wanaowasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaendelea kumuomba Mungu apokee marehemu papa Kambulo Prosper, Dumitile Mwasi Muke, Mwandohire Eriabu, Marcele Kiamadundo, Zondero Mbwarara, papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Justin Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Bodwe, wajomba wa mama watate, washangazi wa baba wote waliotangulia mujama, na marehemu wote wa msili de la Rivière Kimono na wale wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Alfosine Bahati anaomba misa takatifu kwa marehemu hawa. Couple Katembu Kikusa na Basene Kampale George, couple Jacqueline Moyo, couple Machozi Kisuki, couple Nzonda na Christine, na marehemu na mababu wote wa jamaa ya Alfosine.
1: Jamaa ya Sirile Baini mbea marehemu mama Kabuo Muliha Mari Anyese ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
0: Tunaendelea kujiunga na jamaa ya Mambea inaomba misa ya marehemu kwa Kausa Mbafu Moja, Katembu Floribert, Kakule Albert, Kampale Musumba, Mahamba Musumba, Animateur Kampale Feza Mambea, Kabira Françoise, Kabira Mambea na wengine wote wa jamaa Mambea wapumzike kwa amani.
1: Couple Katende na Anwarite wa Musimba Majengo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Fiston Mbere, Jabosko Kioma, Clara Neema Sicilina, Kabira Musai Kamboso, Fidele Fabrice Muhindo, Manuel Wilhelmine Mukinga, Marie Therese Jacqueline Masika, Tsongo wa na Muti wa kizazi ya jamaa na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya mama Celestine Wabuhiyi na enombea misa marehemu hawa: papa Kahindo Matongo Toma, tate Livina na Kambale Benoit, sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, papa mume wake Kahindo Matongo Toma, couple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba na mama Stefania na Kabulu, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi wapumzike kwa amani.
1: Kisha miaka 4 tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephraim, papa Olivier Siwatu

0: Allah anamwombea misa hii kwa ajili ya pumziko yake ya milele na kwa ajili ya marehemu wengine wote katika jamaa. Papa Olivier anaomba pia upendo, umoja na kusameheana katika jamaa yake.
1: Jamaa ya mama Gilene na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba misa kwa marehemu mama Josephine Kabwaro, Joseph wa Vindu Ndahi Kahuhu, Flavie Paluku, Fabiola Kahindo, Filemo Katembo, Florence Kasereka Lufrida na wote wa jamaa na wote wa ukoo yake.
0: Kavira Kaskote Kine Gonde wa Auberge anamshukuru Mungu kwa uponyaji na anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya marehemu wa jamaa. Anaambia wazazi wake Ngungu Kahamuti Theodore na Martha Kaskote. Anaambia pia marehemu Kakule Vyambwera Ave, Paluku Vyambwera Grass, Mumbere Kahamuti Primis, Kambale Kabuni Philip, Kanyere Kiragani Marian na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kinegonde Kaskote.
1: Kuple Nzanzu Sibiri Hauma na mama Kavira wa Sinkia wakaaji wa Avenika Basha wanaombea marehemu wafuatao: Shanga Kahambu Maombi na mume wake Ferdina Kitiri, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala, Kasereka Muisa, Kuple Kalungwana na mke wake Marigo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charle Kanyoti, Mbambu Sibiri Hauma Christelle, Kakule Sibiri Hauma Moise, Kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Moninga, Mbusa Karengia, Felix Kitoko. Wanaombea wa washanjere wote waliowatangulia katika kikundi chao na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kabuo Siruwayo inaombea marehemu Genoveva Nguru Kabuo Christine, Kabira Shauswa, Kabira Shabuire, Joseph Kavaha, Simon Siruwayo, Genoveva Nguru, Masika Malule, Kambale Kavalami, Kahendo Simaviki, Kavira Semakibi, Mumbere Matumo na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja ana nia kumtolea Mungu, tumtolee nia hizo tukianja azimisho ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa Kristo wapendwa, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya pili ya juma ya 12 katika mwaka wa kawaida, mwaka A, liturujia neno la Mungu litatuonesha ya kwamba ukamtumainia na kumtumainia Mungu utapata jibu kwa swali lako na utapata msaada wake. Na Yesu Kristo anatuonesha njia ya kupitia ili tupate kuingia katika uzima wa milele. Kabla tumtolee Mungu ibada ya misa itakatifu, tutajuta dhambi zetu, tutamuomba huruma ili aweze akasafisha roho zetu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Bwana, utujalie sisi neema yako ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowasimika imara katika mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu anaokoa Yerusalemu. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 19 toka mstari wa 9b mpaka wa 12a, tena wa 14, tena wa 21, tena wa 32 mpaka ule wa 36. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Senakeribu mfalme wa Asuru alituma wajumbe kwa Ezekia akiwaagiza, mwambieni hivi Ezekia mfalme wa Yuda asikudanganye. Mungu wako unayemtumainia akisema, Yerusalemu hautatolewa mikononi mwa mfalme wa Asuru. Tazama, umearifiwa jambo walilotenda wafalme wa Asuri kwa inji zote, kwa kuziharibu kabisa. Na wewe, je, utaokoka? Miungu yao, je, wamewaokoa mataifa yale yaliyoangamizwa kabisa na baba zangu? Ezekia akapokea barua katika mikono ya wale wajumbe, akaisoma, kisha akapanda nyumbani kwa Bwana. Naye Ezekia akaikunjua mbele ya Bwana. Hapo Ezekia akasali mbele ya Bwana akasema, E Bwana Mungu wa Israeli, unayekaa juu ya makerubi, wewe ni Mungu, wewe peke yako juu ya falme zote za ulimwengu. Wewe ndiwe uliyefanya mbingu na dunia. Utegi sikio lako, E Bwana, usisikie. Ufumbue macho yako, E Bwana, uone. Usikie maneno ya Sena Kirubi aliyonipelekea kwa kumtukana Mungu aliye mzima. Kweli Bwana, wafalme wa Asuru wameharibu mataifa na inji zao. Wamewatupa mikononi miungu yao, kwa maana hawakuwa miungu bali kazi ya mikono yao ya wanadamu, ndio miti na jiwe. Basi wamewangamiza. Na sasa Bwana Mungu wetu, ukubali kutokea katika mikono yake, ili falme zote za ulimwengu zipate kujua ya kwamba wewe peke yako Bwana ndiwe Mungu. Nabii Yesaya mwana wa Amosi akatuma mtu kumwambia Ezekia, Ezekia, Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi: nimesikia sala uliyonielekezea juu ya Senakerubi mfalme wa Asuru. Hili ndilo neno analosema Bwana juu yake huyu: yule bikira binti Sioni anakudharau, anakufanyizia mzaha. Yule binti Yerusalemu anatikisa kichwa juu yako. Ndiyo maana Bwana anasema hivi juu ya mfalme wa Asuru: hata ingia katika mji huu, wala hata piga mshale humo, wala hata panda juu yake kwa ngao, wala hata jenga minuko wa udongo juu yake. Atarudi zake kwa njia ile aliyojia, wala hata ingia katika mji huu. Neno lake Bwana: nitaulinda mji huu, niuokoe kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya watumishi wangu Daudi. Ikawa usiku huu malaika wa Bwana alitoka akapiga watu 185,000 katika kambi ya Wasuru. Na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe wote walikuwa maiti, walikuwa wafu. Senakerubi mfalme wa Asuru akaondoka, akarudi zake, akakaa Ninewe. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 7 mstari wa 6 tena mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, msiwape mbwa vitu vitakatifu, wala msitupe shanga zenu za lulu mbele ya nguruwe, wasizikanyange kwa miguu yao, wala wasiwageukie na kuwararua ninyi. Basi yoyote mnayotaka watu wawatendee ninyi, nanyi watendeeni hayo hayo, kwani hivyo ndivyo sheria na manabii. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, kwa maana ni mpana ule mlango, tena ina nafasi tele ile njia yenye kupeleka katika upotevu, na wengi wenye kuingia ni wengi. Bali ni mwembamba ule mlango, tena inasonga sana ile njia yenye kupeleka katika uzima, na wenye kuipita ni wachache. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikiliza neno la Mungu na tumeambiwa ya kwamba tukamtumainia Mungu na kumwamini atasikia sala yetu. Na tumeoneshwa wapi tunapashwa pita ili tuweze tukaingia katika uzima wa milele. Katika somo la kwanza tumeona kwamba Mungu hafunge sikio lake kwa yule anayemkimbilia na kumlalamikia. Hezekia mfalme wa Yuda, ambaye ameogopeshwa na Senakeribu mfalme wa ushuru kupitia ujumbe, anamwendea Mungu hekaluni kupitia sala, akimuonesha mpango mbaya wa Senakeribu juu ya mji na taifa lake. Mungu alisikia malalamiko yake na kumwahidia kwamba mfalme wa ushuru hataingia mji Yerusalemu, wala hatapiga mshale huko na hatajenga hema juu yake. Haya maneno ya Mungu yalimtia Ezekia moyo, kwa kuwa alimwamini na kumtumainia, na Mungu alitimiza maneno yake akilinda Yudea na wakaaji wake kupitia malaika. Tutaomba neema ya kumwamini na kumtegemea Mungu katika yote tunayoyapitia maishani mwetu. Mafundisho ya Kristo katika injili ya leo yanatuita katika maisha ya taratibu, ya ukarimu na mapendo. Ni katika utaratibu kama Kristo ndiyo tutaitwa wanafunzi wake. Na tujue kwamba mwanafunzi hawezi kuchagua kuishi apendavyo, bali anahitaji kufuata mfano wa mwalimu wake. Tumeambiwa kwamba ili tunayotaka tutendewe, lazima tuyatendeye wengine. Inamaanisha kwamba tunaomba kutendeana na kutakiana mema. Na hii ni alama ya mapendo, kwa kuwa mtu unayempenda kweli hauwezi kubali alale njaa, atembee uchi, alale nje, ama awawe mahali kunatendeka mambo kama hayo, tujue ya kwamba hakuna mapendo. Tumeambiwa tena, kama tunataka kuingia katika ufalme wa mbingu, inatuomba kupitia mlango mwembamba. Njia kama hiyo inahitaji umakini na uvumilivu wa kutosha, kwa kuwa haiko rahisi. Hii inamaanisha kukwepa njia zingine zote, kwa kuwa kuingia katika ufalme wa mbingu lazima kufanya uchaguzi, kwani sio kila njia inatufikisha mbinguni. Wakristo wapendwa, kuingia kwa njia iliyo nyoka na nyembamba ni kuishi maisha ya kujikatalia na kujitolea kama Kristo mwenyewe. Hii ni kuondoa maishani mwetu chochote kisicho stahili wito wetu kwa Kristo. Yaani kuondoa ubaya maishani mwetu, kutupa mbali kisicho ambatana na amri za Mungu, kisicho ambatana na mafundisho ya kanisa, kisicho ambatana na maisha yetu kama Wakristo. Katika kuingia kupitia lango lililonyooka, tunahitaji kudumu katika njia nyembamba. Tunajua ya kwamba Waisraeli hawakufika mara moja katika nchi ya ahadi mara tu walipovuka bahari nyekundu. Hapana, ilichukua tena muda mrefu. Vivyo hivyo katika maisha yetu ya Kikristo, tunahitaji kuvumilia na kuendelea kutenda mema. Njia nyembamba inaomba juhudi na uvumilivu. Ndiyo maana wenye kuchagua njia kubwa ama njia ya upana ni wengi, hawataki kuvumilia, na kweli wanataka kuenda haraka na wanaingia huku kwa upesi. Wakristo wapendwa, kama Kristo ametufundisha kuhusu njia mbili, lakini tujue ya kwamba hatulazimishi, hatukaze. Hapana. Mungu ametubariki kwa zawadi tele katika ubinadamu wetu. Na moja ya zawadi hizi ni zawadi ya kutuacha huru. Chaguo ni kwetu kuingia kwa kupitia mlango mwembamba unaoongoza kwenye uzima wa milele, au kupitia katika njia pana au kubwa inayoongoza kwenye utawala wa milele ama upotevu. Chaguo ni kwa kila mmoja wetu. Lakini ni vizuri kuchagua wokovu ama kuchagua uzima wa milele. Baba Mwenyezi na wa milele, mwanao ametufundisha kwamba mlango wa uzima ni mwembamba. Utujalie neema ya kujitahidi kuingia kupitia mlango mwembamba na kuja kwenye furaha ambayo mwanao alituahidia. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yeye mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafao yetu na Yeklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Ee Bwana, upokee sadaka hii inayotolewa kwa sifa yako, ili upatane na kututakasa kwa nguvu yake, tena tukutolee mapendo ya moyo wenye kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na ukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke ee Bwana ekleza yako inayoenea duniani kote. Wikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina zao zilitajwa na zimelazwa hapa altarini. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliotoa nia zao mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, nasi tuweze kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Bali kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe. Na

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tulio geuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tuna kuomba wema wako, e Bwana. Sisi tunaopokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, tujaliwe hakika wokovu wa milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Na wabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 34. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kaviji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kasereka Kalumba. Kasereka Kalumba Ado. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 usiku. Habari fikie Mumbere Tito Pabiakato Mitume. Habari fikie Marte Kivihia akiwa Pakasi Sikiondo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kanoro Pakasi Sikiondo. Papa Onipa Makangala, Papa Jacques Kisatiru akiwa Pamuchiri. Pia fikie Papa Rafa Kiyoyo anayepatikana pa Kiriba. Habari fikie Papa Samueli Paruenda. Papa Kahundira Difo anayepatikana pa Utiru akiwa Pamuchiri. Pia fikie Papa Rafa Kiyoyo anayepatikana pa Kiriba. Habari fikie Papa Samueli Paruenda. Papa Kahundira Difo anayepatikana pa ni jamaa ya Kavichi imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba mzazi Kasereka Kalumba Odo. Na jamaa ya Kasereka Baini Etienne Ngitsi pa Kongo ya Sika pa Butembo. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa. Alikuwa mke wa Kambale Baini Kinini. Kifo kilitokea pakinjasa siku 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya kuzaa mtoto. Habari fikie jamaa yote ya Ngetsi, jamaa ya Ngetsi Kitongola mahali pote inapopatikana pa, zaidi sana pa Buhumbi Kiondo. Habari ifikie jamaa yote ya Mubati Chahimba popote inapokuwa pa Butembo pa Kirindera Kiondo pa Lukanga pia. Habari fikie pia wakwe wote na marafiki wa jamaa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kule Kinjasa. Na huku Butembo jamaa inakaa pa Muchiri kwa Papa Manu Ngitsi. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Manu Ngitsi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa mke wa Kambale Baini Chinini. Jamaa ya Muhesi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabusa Muhesi Sadraka. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa wakaaji wote wa Ruahwa, wakaaji wote wa Chitobo na wa Bitongote, wakaaji wa Bukendo Rianga, pia ifikie wakaaji wa Kisungu. Habari ni kwa jamaa Kavalami Pamitro ya jamaa Papa Muhesi Janvier Pakambali Salongo, jamaa Papa Sokoni Azora Pafuru, jamaa ya Shefu Humba Wilfride Pakachira. Wengine wote wanaojua jamaa Muhesi, mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali Horizon na mazishi tafanyika siku ya pili leo. Samhani, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Kichobo Bitongote, hapana tena pa Kachira Chira. Kwa niaba ya jama Maurice Kavalami na waziwazi Muhesi Flavien wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kabusa Muhesi Sadraka. Jama ya Mumbere Matsiti Inosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhesi samhani, habari ya kifo cha baba Mumbere Matsiti Inosa. Kifo kilimpata tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pavisiki shambani mwake na ilikuwa baada ya ugonjwa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kule visiki siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itafanyika kunako parokia Kitatumba leo. Samhani, itakuwa kesho siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Itaanza na saa 3 asubuhi kesho. Baada ya misa
ndugu na marafiki wote watakutana hapa selule de l'hôpitale namba 129 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Matiti imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba wao Mombere Matiti Innocent. Korale Ange Michel ya parokia Aliambo inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji wao Filomena. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ifikie Padre Cure wa parokia Aliambo, omoni wa waimbaji, pia ifikie waimbaji wote wa parokia Aliambo. Kilio kinaendeshwa pastelule Muhindo karibu na masomo ya wamisilma. Mazishi tafanyika pale Kasitu leo siku ya pili. Masika Christine akiwa mwongozi ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mwimbaji wao mama Filomena. Jamaa Kabichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha baba wao mzazi Kasereka Kalumba. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa Mpere Tito Pabiakato, Marte Kivihia Pakasisi. Pia ifikie wengine wote walimfahamu papa Kasereka Kalumba watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa Kimbuli Muhiulwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Kimburi Regina. Alikuwa mganga kunako Centre de Santé Eliba pa Maimoya na kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilitokea kunako hospitali Horizon na 0R. Habari fikie jamaa yote ya Kimburi mahali inapokuwa. Jamaa ya Kikene pia ifikie jamaa yote ya Matita. Habari ifikie jamaa ya Kareire pia ifikie Medecin Chef de Zone pa Oicha. Habari ifikie ite wa Centre de Santé Riba pale Maimoya na wakazi wote wa Maimoya na Ndombi na Ndombi. Habari fikie pasteur wa kanisa la ERA pale Maimoya, pia fikie wa pasteur wote na waimbaji pia wa Kristo wote wa Kako Haruenda pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Ruenda Kaliberio ni kwake papa Neri Matita. Ni chini ya parokia ya parokia ya Kaliberio. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba makeshi ilifanyika nyumbani jana

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Mama Kavira Jacqueline wa Musai anatangaza kupotea kwa kitoto chake cha nguruwe tangu tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anakichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hii 0990 17 32 61. Ni mama Kavira Jacqueline wa Musai ameweka sahihi. Kuna karte memoire iliyopatikana pa auberge tangu tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa ulipoteza karte memoire yako, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Jama Papango si natangazia wakaji wote wa Kalambi ya kwamba wamepoteza mtoto wao anaitwa kwa jina la Paluku Chikome Fengse. Alitoroka nyumbani pa Kalambi siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni mwanafunzi wa EP Udive Paisari. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto au uite namba hii 0974 61 85 62 0974 61 85 62 0995 99 13 38. Ni chama ya Ngosi pa Kalambi Isare imeweka sahihi. Ndugu Gelore anajulisha shofer na wapasaje waliosafiri pamoja naye siku ya 5 tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu kutoka Mambasa kupita Maiwano, Teturi na mpaka Butembo. Walipofika pa Butembo kuna pasaje moja ambaye alichukua sakoshi ya Gelore. Aliacha sakoshi yake na alisema nyumbani kwao ni kubarabara ya Mutsanga. Gelore anaomba yule ambaye amebeba ile sakoshi yake ilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza julisha, anaweza ipeleka kwa Venistebe au kwa Jase Tuera. Pia anaita namba 09 97 73 61 04. 09 97 73 61 04. 09 96 61 78 44. Ni Gelore ameweka sahihi. La famille qui a bakula paki remercie de tout cœur tous les frères et amis et a contribué à la réussite des cérémonies de mariage de leur fils bienfait qui a bakula. Que Dieu vous bénisse au centuple. Et papa Pakis Kiabakula a signé ce communiqué. Jama ya mama Eva Pasulile Kambari inatangazia kupotea kwa mtoto wao Christevi wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa EP Matengenezo. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea nyumbani kwako,

0: gypsy floor.
1: Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
3: Hii haiji koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. E no yikiri mawange bibaguri.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekoremu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Lakini male ulewu.
7: Eya unesango mofranga.
6: Kuzi rito yerisha maisha wachanda cha uwo munja chago uneko.
7: Madi nimefanya nini kwe?
6: Kama kushwekera ke nama kule kirete kutsemu.
7: Kusema kweli nimefanya nini?
6: Eyo mamiro tulimo muna kuhile. Na mamoto manga hama una muna graka chimba chimbo mumuji.
8: Ojiwo wanama ya somola tami.
9: Eri langirango konudoviko chile rekana ima yendago.
6: Abate abateba wanga weba kagunu weli ngoji. Muna wile na kare ira.
7: Make nime ingia mai.
6: Na ilo bali murundi ya bakili ya balabaye yo. Baundi haujue.
7: No mukiliana yuka neta kuguliro yukwe. Leno mpole mundu osia kama atakumbini ya ule haujue.
9: Watakishimane ama watu wengine. Kama wanataka nunuwa leo pikipiki. Osidanga nyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
5: Moto haujue.
6: Ata yeresuke shu frango mamre tule mameno.
8: Siri kaline.
7: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
6: Neriwa nuwa yesu mamoto
5: haujue.
7: Na vane ne munewe ireba mame ula mamoto haujue. Omila berenzila yebidi.
4: Ito na mamatu kato.

0: kwe.
1: Sario yama gengayete.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey.
0: Hey, savo mamba. Yo yama la.
2: Savo mamba.
0: Nesa punye ikawula kutirokoshi.
1: Hey, yama ndubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasya zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wakaye savo mamba. Kuni mamba.
3: Hey, kunoshe kulie sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MZ.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
3: Siyu nasire no mokuroze ma yerida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Okoribe rusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.
4: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
5: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihurikirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi trusabirwe erereha ebetase ne palata
6: bahinganya banduba mashobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani nabandi bosi tubirikirwe erisora ebetase hauma ne palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
7: omulayo no niwe sheferi eyabaswaga Eika hirikirira wachinyalumbukane star RDC.
8: Umwila vera umuradi stabilizasyo relevma omoche huo eche Kongo. Ngaso leche tasine palata busana nengula kulano.
7: Eye shifiri eya baswala.
9: Telefone yangu imesha ungukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ungukia mumai na itaharibika basi.
10: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
11: Sikia sasa.
10: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote smart vent.
9: Smart vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
10: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
11: Smart vent
9: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
11: Smart vent
9: silibu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
10: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
9: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
10: Kuja halioru kandalu nene e smart vent hiri luya vya mbutuchi oweri hamba murenge wa omusa ahindi hirangisi yende yamo.
9: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
10: 09 91 48 71 94
9: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
2: Smart vent, simu nzuri.

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika Repost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na isaha ya yu amalwere miakepu wako.
2: Etu ati mitokombeja, nomuhanya.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh, non, ne

0: Les amis,
1: concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
2: Na jonga tamaro kwa Copec Sodac. Kundo wa mala kwa mukopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Na shondulisha barerere.
3: Iko kafumu tambwira luba no.
2: Kwa mama iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile mehanda mberere mberere. Mokre unganaba na mukopo obwe obwe obwe.
0: Indele noba harimu moshi. Karisha wote wanganaba na piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodac.
3: Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodac. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe kubwego.
0: Nariona hu akatambika kano. Wamabishure wa yungane kwa Copec Sodac. Washa ufwe konde yao. Ukandiba na mapele.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122. Radio

0: kule kama njoka na manzira. Niambie kwanza. Si wewe ulikuwa kana msemeo na msemeo na msemeo vitu havina maana.
1: Sijui hata niseme nini.
2: Akusali kama nataka mafuta akachanga mu na maji.
0: Akose.
2: Kisha akaenda kuzisha nusu ya mafuta kule Mungumuru bila afikie Rusangi.
1: Shivinu vira chance. Niko nakosa niseme.
0: Ah, toka pale.
3: Muonge pole pole.
0: Uko na lazima ya kuelewa nini hapa tena? Eh? Tulishasikia sie bote kama tulipatiaka kazi mwizi wa hali ya juu. Kufasi yako
4: ningenyamaza kimya na kufunga kinywa.
1: Pole pole na mimi.
0: Pole pole nini?
1: Acha kutia jina yangu mwenye siju. Unanisikii?
3: Pole pole pole pole muonge pole pole.
1: Kwanza hata hapa Bugo Nord. Mimi najua kama hamtutaki tena.
3: Bandugu bandugu. Mwishi pale kwanza.
1: Makasi.
5: Bimunganga.
1: Unaweza batayarishia bui kidogo vraiment.
5: Ndio.
1: Kama tu wahudumie mbio mbio tunaweza wapoteza.
5: Lakini nishatafuta bunga fasi yote mimi sipate bunga.
1: Oh la la.
5: Mkoko ba mama tabe niliona banekala pale nje mimi napima kuwalomba. Bale ba mama wazaliwa bunga. Bana katala sima wewe saidia Sharili.
1: Mungu wewe.
5: Sio kabisa.
1: Eski balijua muhali gani Sharili kwa mosai.
6: Antuka mimi naunga mkono wale ba mama ya huko.
5: Njoo yote na.
6: Venye. Bana katala kusaidia Sharili.
5: Ah, sikia. Njoo hapa.
6: Huyu komanda Rusaku huyo. Tunaweza msaidia ndio. Iko na droa. Be huyu Charlie huyo. Na mtu anafunaka venye alipanaka fixing.
5: Donc selon moi moi wa watu bauli wewe uko hapa. Unaona umwana anastahili kuokolewa. Sasa tuache mwingine akufunge
6: kabisa.
7: Kwa mwalimu, siku zinakuwa mingi sana. Hatuonani.
3: Ndiyo.
7: Niko sei kimya yako, niko naenda naelewa pole pole kama kwa vitu vingine venye viko natuma kwa naonekana mwalimu.
3: Akini, sheri.
7: Na bandugu yako bote ba muhumuro. Mimi niko naikala kila siku jua kuwaza gisi ya kutesa watu wote babugu. Maana ke mwalimu unawaza kama mie sijue kama wewe na myomba yako mko naongea siku zote. Kisha tena mimi nasikia sema kumbe ile myomba yako ni rafiki wa sana tena sana ule chauffeur, ule Karimanzira. Mwenye alishatuma ba jeune ba minga cooperative agricole ba chafu sama kazi.
3: Ewe.
7: Kusana si.
3: Maana ke ile habari ishafika ukote.
7: Wacha ujue.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
9: Kuko mashida mingi yenye naomba tutatue pamoja ili tupate solution.
0: Hapana, nisikilize kwanza baba papi. Tunakuheshimiaka sana, lakini kwa sai tuko na bezoa kuongea na mtu mmoja. Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
9: Bonde, tulizana. Mwalimu haizi waachilia. Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City, wenyewe wanagonjwa sana. Na sizani hata kama mwalimu alishapata suluhisho kwa ile shida yenye iko nayo.
0: Ah, hapana. Si tuko tu na lazima yake hapa. Ju tupate solution kwa hii dossier ya Irusangi. Eh? Basi hii kushinda hapa bila kufanya kazi hata wewe peke. Eh? Kwa vitu vya mingi vya natuvichaka. Mimi nakwambia ndio.
9: Mimi naelewa hasira yako, Silver Play. Kufuatana na mashida yote yenyewe mlishapitia, ile ni kawaida. Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa?
9: Ndio.
0: Niambie kwanza baba papi. Si babugwa yeye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nayo?
9: Hamwezi yua ndugu yangu.
0: Kwanza kupitia ile picha ya mwombake na mwalimu yenye iko nazunguruka. Kwenye iko na ule shofere wa muumuro, Karamanzira. Kila mtu hata na mtoto ashaelewa kama bale biko na nia mbaya ya kutuharibisha biashara yetu. Banataka tukufe ba masikini.
9: Njoo wenyewe unawaza vrema?
0: Ndio. Baki yote biko nawaza vile. Kwanza huko kitu kingine nilipenda nikwambie. Kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, barua mbaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
9: Nisikilize bonde. Nadhani ili tuweze enda mbele, inaomba tutatue mashida zetu pamoja. Kila lwenye nakatika inaweza tengenezwa haraka, lakini nomba batu kwanza bako naishi mvumoya. Hasa kwa sasa tuko naishi yae, kila mtu iko unayependa aepuke mwingine, na ndio maana hatuna nguvu kwa sasa.
0: Baba papi,
9: ile kujidivise ndio inaacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi, bila yote ni rahisi kubisema.
9: Tulizana, nisikilize kwanza. Mimi wakati niliendaka kule mkikundi ya kijeshi ya Odari, niliendaka kule jua kulipisha kisasi baada ya papi kukufa. Lakini kule nilikutaka kwa watu wenye ni wa étranger, lakini wenye walikuwa hawana hata roho ya saa vile ya shetani. Kama gizi nilikuwa na wazii. Ndio.
0: Sikia sasa. Makubwa hii.
9: Kuko watu kule wenye balifika kule kisha kupitia mambo mengi maisha yao. Bamoya biko na vidonda vya ndani, bamoya biko na huzunika kuona balifanyika makosa mbalimbali. Dunia iko vile tu. Mtu akikuwa anaangalia mgambo moya tu, unaweza laumu dunia yote. Mimi nakwambia
0: jue kama bale ba étranger biko na tuona sabi were were kabisa.
9: Mimi nawaza bananita samani kwanza, mimi napata apeli. Halo? Batu imefika tayari. Ndio ndakuwa pale sasa hivi, sasa hivi.
0: Bale bagonjo bamefika.
9: Ndio ameshafika tayari.
10: Sangapi? Paka sayi mutoni ya mamalize le renyo yabu. Wazalua Irusangi bote reini. Renyo yabu mbona nakamata muda murefu. Sheri mutoni, eski unaweza kia sheri?
11: Samahani kwanza sheri chuma. Inafani malize kwanza kuzungumuza huku. Ni vya maana sana. Tukongumba, tusoze renyo yachu. Ndaje sheri, ndaje nona ha.
10: Asa, lakini sheri, niambi kwanza kidogo. Eski mambo ni sawa kule?
11: Ndiyo, hakuna shida. Tuko tunazungumuza sheri wangu.
10: Uko siri kweli?
11: Ndiyo.
10: Lakini nikiangalia mzuri mboni kwa ndugu yako biko sasa wenyewe bana sirika na mimi naona vile biko na wasiwasi bana kusanyika wopeke tena biko msiri ewa mimi naona wasiwasi vitu biko clear.
11: Kwa kusema kweli sawa vile ulikurisha tambua tuko nazungumzia hali ngumu yenye tuko naishi hizi masiku sherini bila denye rifikia ule kijana vinatupatia boka sana tena sana. Tunaanza ishi mwa sekirite. Sana kuona hii tawe ya justice populaire yenye tunaweza kuwa baanga. Kweli mina kuambia chuma. Nishie njo tuko sana vize. Juu tuko bazariwa ya Irusangi. Yoko nasikia.
10: Mbone pali vitu inakuwa ngufu sana lakini.
11: Mie peke niko temu ya mazarawu yenye bazariwa ya kwetu viko napokea kukweni. Bazariwa wa moya wabugu. Panaunaka sawa shie atuko watu. Njoo maana tuko nazungumuza, tufikiri kati yetu namna gani tunaweza ondoka turudi kwa Irusangi sherini.
10: Unasema nini?
11: Biko biko bangine dufise. Ndiyo wote biko na decide kurudi ya sherini.
10: Asa, sheri, nambi kwa hivyo. Kisha na wewe bibi yangu. Na utaenda?
11: Desore wanangu, unielewa tu. Sina ingine namna ya kufanya. Hata wepeku.
10: Hapana, ona, hapana.
12: Mungu wangu.
0: Nanti na ule. Ana klaksoni sana alafu.
13: Mwalimu.
0: Usiku sana hivi kwangu.
13: Nifungulia nimie baba papi.
0: Baba papi. Uko basa hii.
9: Nimetoka tu na wale wagonjwa kule kupo. Kisha nikapita kwa hospitali, lakini bananiruhusu tu kuacha kutuba wagonjwa wachache sana.
12: Jua nini? Nilikuwa
9: sina makuta ya kutosha jua kupana kosio. Nimeacha kutuba wale watu wawili wenyewe walikuwa biko gravement malade, Margarita na Livo. Hapa sasa mugari niko na wengine ba mingi sana. Wenyewe wanateseka sana kabisa. Tu vile vile tu sawa Margarita vraiment.
12: Ha? Sasa Margarita? Unasema Margarita na
9: Mwalimu, eh? Bora iko sama fikiria kwa haiko hapa. Sijua tena kama huko unanisikia na wenyewe niko nasema.
12: Niko nakufuata, nakufuata, eh?
9: Nimefika pa juu tafute solisio pa moe. Mtu akikuwa anajigunjia kukuima dosio yote ya mwire juu epeki. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka.
12: Ndiyo,
9: jikaze ndiyo. Sana, utie kwanza, akilia kwa hapa mzee wangu.
12: Ndio, niko hapa, usiofu hapa pi. Eh? Niko tu naona sagi zakini. Eh, hapa pi?
9: Eh?
12: Mwana magunja kusagi kwa mingi sana mugari. Na yamu kati yako vikupa najigunjagunja mwile mugari. Kusama ntesika na maumivu.
9: Sana!
12: Eh? Sasa tutanzia mara moja vinakuwa nguvu kabisa hapa.
9: Unaona sasa? Njoo kwa maana nilikuwa kwambia ni urgence. Hatuna pesa za kulipa kule kwa hospitali. Juu tulalishe wale wagonjwa mule
12: mule. Franga ziko, franga ziko.
9: Wewe unipeleke kwa wale bazina cooperative agricole, wewe unajua namna gani? Utabasi ili tuombe tufike pale tupate vitanda toka kwa nazo lala.
12: Papa pili, nisikilize kwanza. Bitu biko hivi. Kisha mimi kuongea na bazina cooperative agricole. Anionyesha kama bili bitu babiangaikia tamanake.
9: Eh? Usiniambie vile. Hasa, tufanya hae. Mbona kuko wenye walisafiri mchana mzima na inaomba wapumzike?
12: Basi, tufanya namna gari basi.
9: Hapa, sasa njo shida. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Nililuwe gari mwalimu.
12: Uliluwe?
9: Na nikakawia nayo, mwenye nayo, atalipisha lare zengine. Hapa, nilisha bakia tu, na karibu saa moya, juu nirulishe gari ya watu. Shaba, gonjwa matenda wapi?
12: Hasa, maraba Mungu wa.
9: Mwalimu, tutafute solisyo.
5: Kiendelea hivi, tutafikia mwitu ya mbaya sana. Singe intervenire pale mbio mbio. Bange fikile mbaka banangua na uole kijana etranje. Haseme jutu wali mukamate kuna iba chakula mudepo ya batu yote. Bu, ni kweli, ile kitendo yake ni ya mbaya. Lakini haingi kuwa mzuri kuchunguza kwanza ile kitendo yake kabla kumukumu. Eske vrema itabia ya kujikatia sheria ama justice populaire inakuwaka solusyo ya mzuri kweli? Tena kitu ya mubaya sana ni kuona kukosa ya mtu umoya. Banafikia kuanza pagala kunzi yote ya kabila yake. Batu walianza fikiria kusema kama seo, ba etranje bote ni batu wabaya. Mungu wangu. Nichua nini mwa hii rejo? Kila wakati kukikuwa tu shida, ni mambo ya ukabila njoo watu wanakimbilia haka kumbili.
13: Mara mingi tofauti za ukabila au asili za kijamii huwekwa mbele kila kunapotokea tatizo, kwa sababu zinahusiana na historia, ardhi ama udongo, madaraka na uwakilishi wa kisiasa. Wakati rasilimali au resursi iko chache au imani kwa taasisi za serikali ni ndogo, baadhi ya watu wanapitia njia ya ukabila ili kuhamasisha au kugawa jamii ya division mu communauté. Pale ya kushughulikia sababu za msingi kama umaskini, ukosefu wa usalama na uongozi mbaya, mjadala inageuka kuwa sasa nini, nini, ni nani, na jambo ile inaleta chuki na kuzoofisha mshikamano wa kijamii. Suluhisho ni kusema kwamba kuendesha mazungumzo haki sawa kwa wote na kuimarisha umoja bila kujali tofauti za ukabila.
5: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu na kuelewa kama kusitakana bila uhakika inaongeza kanjo shida zetu pahali ya kuzitatua.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Miongoni ya wasikilizaji wetu tulipokea maoni ya msikilizaji huyu ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wiki. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, hakupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
16: Mbona hii kipindi kumbuka kesho inaanza nipatia huruma sana? Hivi hivi njoo ba déplacer biko na teseka. Bana toka mukampi kurudia ku village zabo, bana kutanda nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njoo naona ile catastrophe naturelle yenye inafanana na vita bugo iravaje bitu yote. Inafaa administration ya Marguerite ifanye yake yote juu maisha kisha kurudia kwa déplacer. Isikuwe nguvu kuzidia maisha yenye ba déplacer balikuwa naishi muka.
15: Msikilizaji huyu ambaye anasikiliza vipindi vyetu kila wakati kutokea Kavumu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita, maoni yake ni hii.
16: Na encourage sana ile misaada ya bakaji ya Bugono. Kweli kusaidia bakaji benye biko mu zone zenye zikuwa mu insécurité ni amana sana. benye biko muzone zenye bado azia kwa tushe na insekirite. Bajue kama nabo kesho, banaweza kwa bafiktimi. Solidarite ni ya maana sana. Kwa saa hii, inafaa kwanza kujifunza kuma badeplase benye balirudia, banaweza pata nyumba kwa kuishi. Sirtu benye balikutana nyumba zabo zinabomolewa. Marguerite iko na kazi ya mingi sana juu ya kuretablir vi normali bugu.
15: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Birege Mvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni iyi.
16: Batu ya tabia mama tabu biko mingi sana mukominote zetu. Inafaa kubashauria bajue kama wakati ya magumu ya insekirite wala magumu yeyote, inafaa kutupilia mbali mambo ya ubaguzi na kuungana pamoja kwa kusaidia na kutafuta suluhisho kushida. Hii kipindi kumbuka kesho inakuwaka sana na mashauri mazuri.
17: Pendo msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
18: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
19: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
21: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
22: Jameni, nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
23: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
22: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
23: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
22: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
24: Amiaka na komu rakasha shalaka horario mobiano.
25: Eyeye sabuni ndi akutwa kachama.
26: Waburuka kubungula banapo muno bakwirira bati.
25: Injo mwana ya kashabya sanamu.
26: Kuna kunye yuta yere saibu.
27: Kande jisi chichi saibu ni chetu tanga anuwe pataro yage.
25: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwusha meri angaya yirondere saibu.
27: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shesho sena.
25: Haa, njenji nasu yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunye cheferika. Yani gire kuchi saibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya isha.
28: Mwanamu wa amarke kote wa model cheche menye kalu echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
29: Saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwa

0: Moneneshe la babu irongwe Eri hulagyo mosayibu Ningungu yumuka.
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
2: Shirauni anamo umandeki. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga video omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari. Maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tuwe yere regenda genda nere hekebe tutu. Tuwe yere veritable oil.
3: Anu wama utoyo motele. Awakare kwa moto kakuche vichu.
2: No motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutrebo mumo utrego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grase. Butike la puissance de Dieu.
4: Kwa papa kirengo.
3: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
2: No huwa kabira muriama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebu shingo huwa jake hangi.
3: Na chaala kwa erasme na kurokwe jerisone.
4: Kukaraje ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Iku hapa beni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chefilemo matrumo.
3: Dindi ni mumezo same face a face na klinike Saint Jean. Mwandri ya mato. Maison africana.
2: Hop

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 23 mwezi huu wa 6 mwezi Juni. Tunakumbuka padri mmoja jina lake Yosefu Kafaso. Joseph Kafaso alikuwa padre. Alizaliwa mwaka 1811. Yeye alikuwa mtoto wa tatu wa Jean, baba yake jina lake Jean na mama yake jina lake Ursula Kafaso. Mpenda msikilizaji, alikuwa mtoto mwenye akili nyingi, na hata katika shule ya msingi Kafaso alikuwa daima tayari kuwasaidia wenzake kwa masomo yao. Kama mmoja alikuwa katika shida ya kuelewa jambo fulani, Kafaso alimuelezea, alimushauria, alimufasiria yote. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mwenye akili mtoto huyu Joseph Kafaso alipokuwa bado mtoto padri huyu. Na miaka mingi baadaye, mmoja wa rafiki zake alisema kwamba bado aliua naye ndege wawili kwa msaada wa kama huo. Mpendwa msikilizaji, baada ya kupadirishwa kwa mwaka 1833, Joseph Kafaso akaendelea kusomea teolojia. Ilikuwa muda wa miaka 3 akasoma teolojia, akawa mtu shujaa. Tuko katika chuo kikuu cha kule Mtakatifu Francisco katika muji Turin. Turino ni kule Italia, mpendwa msikilizaji. Joseph Kafaso

alikuwa mfupi, Joseph Kafaso alikuwa mtu mwenye mgongo usio nyoroka, Joseph Kafaso alikuwa amelemaa kidogo, lakini uso wake ulikuwa mzuri sana. Na kuhusu tabia yake, Joseph Kafaso alikuwa mtu mwema, padri huyu alikuwa mtu mwema kweli. Na wanachuo walizoea kusema kwamba ijapokuwa yeye alikuwa mfupi kimwili, lakini alikuwa mkubwa sana kiroho. Padre huyu Joseph Kafaso alihubiri vizuri sana, na pia alikuwa muungamishi mwema, alikuwa anawaungamisha watu. Padre huyu Joseph Kafaso alikuwa anawatembelea wafungwa gerezani kwa kuwaletea chakula, kwa kuwatangazia maneno ya kuwatuliza, maneno ya amani. Siku moja Padre Joseph Kafaso aliandika kwamba Bwana wetu anatusaidia sisi mapadri kuwapenda na kuwahurumia wale tunaowaungamisha. Kama tunamfukuza mtu au kama mtu anapotea kwa kosa letu, ni juu yetu kujieleza, damu yake itadaiwa kwetu. Wakati padri anakataa kukuungamisha, makosa ya yule, makosa yako itakuwa basi ni yeye atakayejibia mbele ya mahakama. Mpendo wa msikilizaji, alimfundisha Yohane Bosco, alifundisha Jean Bosco, alipita mikono ya Joseph Kafaso, alimshauri na kumuongoza kiroho zaidi ya miaka 20. Joseph Kafaso aliwashauria pia na kuwasaidia kiroho mapadri wengine wengi toka majimbo mbalimbali ambao alikuwa amewafundisha chuoni. Iliyowavuta watu hasa kwake ilikuwa huduma yake kwa wafungwa gerezani, na wale waliohukumiwa kufa, wale waliosema watawaua wamewahukumu kifo, basi alikuwa rafiki zao na iliwakokota watu wengi. Ilikuwa desturi ya siku zile kuwanyonga watu, kuwaua kama hao hadharani mbele ya watu. Na mtakatifu Padre Joseph Kafaso aliwasaidia mbele wafariki yapata zaidi 60 katika saa yao ya mwisho ya kuwaua. Aliwasaidia akiwapatanisha kila mmoja wao na Mungu kabla ya kufa. Joseph Kafaso aliwaita wale waliokufa walionyongwa, aliwaita watakatifu walionyongwa. Mwanzoni mwa mwaka 1816, Padre Yosefu huyu Kafaso alitabiri kwamba atafariki dunia kwa mwaka ule. Basi akaanza kujiweka tayari kwa kuigawa mali yake yote, akawasaidia watu, kwani alikuwa amejua gisi atakufa. Kwa mwisho alifariki dunia mnamo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1816. Padre Jean Bosco alitoa hotuba katika misa ya mazishi ya Joseph Kafaso. Kwa mwaka 1947, Padre Joseph Kafaso akatangazwa kuwa mtakatifu. Mpendwa wa msikilizaji, tutamwomba atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tutamlilia Mungu aendelee kutupatia mapadri watakatifu, kwani Padre Joseph Kafaso huyu alikuwa padri mwema sana sana sana. Aliwasaidia watu basi sana. Mpendo wa msikilizaji, tutamwomba padri huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tuko kule Italia, mpendo wa msikilizaji, kule Tire alikuwa anawatembelea wafungwa wa gerezani, na walimuita mtakatifu wa wale watakao uao wamehukumiwa kukufa kwa kifo cha kunyongwa. Mpendo wa msikilizaji, aliwafundisha mapadri, aliwaambia wawe wa mapadri wema watakatifu. Padre Joseph Kafaso basi yeye ni mtakatifu sana. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake. Maisha yake inasema, tulizaliwa kwa kupenda, tunaishi kwa kupenda, na tutafariki kwa kupenda tena zaidi. Mpendo wa msikilizaji, pembeni yake Joseph Kafaso, pembeni yao pia wazazi wake Jean-Baptiste, yani Zakaria na Elizabeti. Leo tena tunakumbuka ulimwenguni kote iko ya kisiasa. Mpendo wa msikilizaji, tunakumbuka siku kuu ya wajane. Ulimwenguni kote tunawakumbuka wajane.
wajane mpendwa msikilizaji, kwa sababu siku kuu yao imewekwa kwa kuwasaidia wajane, kwani katika inji nyingi katika dunia kunakuwa inji mbalimbali ambamo wanawatesa wajane kisha kufiwa bwana, kisha kumpoteza bwana. Kuna wamama ambao wamewanyanganya maparsele zao, wamewanyanganya manyumba zao, wamewanyanganya vitu vyao, duka yao, gari, pikipiki, kwa sababu wamepoteza waume wao. Watoto wanateseka, wanabaki mayatima, tena wanawanyanganya vitu vyao. Kwa hiyo ulimwenguni kote ONU ilisema vile tuchunguze kuhusu haki za wajane, tuchunguze kuhusu sheria ya wajane, kuwasaidia wajane. Mpendo wa msikilizaji, kunakuwa vile katika nchi fulani fulani, wengine wanawatesa wajane, wanawaita walozi, wengine wanawaibia mali. Mpendo wa msikilizaji, kwa kuwatesa, basi wanawasema kwa mfano wasikate nywele wakati wamepoteza waume wao, hiyo pia wanaikataza. Mpendo wa msikilizaji, basi tunawakumbuka wajane wote, wazazi wetu, wa mama yetu wote. Wanasema tena tuwasaidie wajane, kwani kuna kwa wajane wengi ambao wamebakia wao peke na mzigo ya jamaa, bila kuwasaidia, bila kuwapatia kazi, na wengine wanateseka. Basi tukumbuke haki yao na tuwapatie vitu vyao, tukiwasaidia wajane. Ulimwenguni kote ni siku kuu ya wajane. Tutamomba Mungu awapatie tena nguvu kwa kuweza tena kupambana na maisha, na apunguze ukosefu wa haki kwa ajili ya wajane. Lakini kwa kumaliza, tukumbushe tena leo gisi tunakumbuka pia wazazi wake Jean Baptiste. Leo pia tunakumbuka pembeni ya Joseph Kafaso, tunakumbuka pia wazazi wake Jean Baptiste, kwani kesho tutakumbuka kuzaliwa kwake Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Na leo tunakumbuka wazazi wake. Wazazi wake huko Zakaria na Elizabeth, tunajua historia yao katika Biblia. Mpendo wa msikilizaji, leo tunawakumbuka siku 23 mwezi wa 6, kwani kesho tutakumbuka kuzaliwa kwa mtoto wao Jean Baptiste. Leo tunakumbuka pia wazazi wake, tunakumbuka Zakaria na Elizabeth. Zakaria na Elizabeth tunajua gisi ni wazazi wake Jean Baptiste, Yohane Mbatizaji. Wanapatikana katika kitabu cha Injili ya Luka kipindi cha kwanza. Zakaria alikuwa kuhani wa kule Abia, alikuwa kuhani na alikuwa anatumika katika hekalu ya la Yerusalemu. Zakaria, Elizabeth bibi yake, ye ni dada yake Maria, tuko katika ukoo wa Yuda. Wote wawili, Elizabeth na Zakaria, walikuwa watu wema, walikuwa watu wa haki mbele ya Mungu, walishika amri za Mungu na maagizo yote ya Bwana wetu. Mpendwa msikilizaji, Mungu Jean Baptiste tunajua ya kwamba alizaliwa kwa muujiza, kwani Zakaria na Elizabeth wazazi wake walifanya siku nyingi, miaka mingi bila kupata mtoto. Walikuwa wamefanya miaka mingi. Alikuwa anatolea ubani katika hekalu Zakaria, malaika Gabrieli akamtokea na akamwarifu ya kwamba atapata mtoto, yule atakayetayarisha ujio wa Masia. Zakaria akasita, kwa hiyo akafungwa kinywa, hakuweza tena kusema. Wakati mtoto alizaliwa Jean Baptiste, Zakaria sasa akaanza sema na kaimba wimbo wa kumtukuza Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, kazi yao wazazi wa Jean Baptiste, Zakaria na Elizabeth, walimzaa yule aliyemtangulia Yesu, Masia. Basi tutawaomba watakatifu hawa Zakaria na Elizabeth watusindikize kwa sala zao, watugabulie kwa vipaji vyao wema, haki, ukweli, hekima na imani. Tutakumbuka kesho Jean Baptiste, mtoto wao. Ni hapo tunamalizia. Basi namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

bila huruma, ukimwi unaua. Ukishikwa umeshikwa, usimupe mtu tumaini lako. Yani wakati wote ukimwi unakungoja, ni kama mtego jwa maisha yako, ama rafiki yako anapokuwa adui yako. Pasipo we kujua, yani paalu lipo pata sari, unageuka slimu. Paalu lipo kunya sari, unageuka kifo. Bila huruma, ukimwi unaua. Tujikinge, usipo itwa mufu, ukimwi haukwache. Habari ya ukimwi imekuja kati watu kama mzaa, inageuka kweli kwa wale wameshikwa. Ukimwi shabalako ni nini na mwisho wako ni wapi? Wengi ni yatima, ni wewe ufariki mbele ya muda, ni wewe kuitwa mufu, mtu akitembea, ni wewe. Bila huruma, ukimwi unaua. Tujikinge, usipo itwa mufu, ukimwi haukwache.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
1: Karibuni tena wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa kila siku kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia mada inayosema kwa kweli kweli ni wapi mji wa Butembo umeanzishwa. Kwa kweli mji wa Butembo umetoa masursi zake, marasini zake, wapi ndio mgini ilianjiaka. Tulimpokea mwananchi Njaka Musa Ilukanda Florian, yeye anakuwa mtafiti na mwalimu kunako vyuo vya masomo hapa mjini Butembo. Wasikilizaji wapenzi, kama hivyo nimewajulisha hapo mwanzoni, kwa siku ya leo tunazungumzia mada inayosema kwa kweli mji wa Butembo unaanzia wapi. Source ya mji wa Butembo kwa kweli ni wapi? Wapi ndio mgine ilianjaka? Ama kwa kuelewa village, wapi ndio ilianjaka? Wapi ndio village ilikuwaka? Tumempokea Njaka Musa Ilukanda Florian. Jambo bwana.
3: Jambo sana.
1: Vile tulikuwa tumeaga, kwa kweli ville ya Butembo au village ilikuwaka wapi exactement mbele? Kwa sababu tulianja migine, tuliangalia migine, tulizungumzia migine Makambali, tulizungumzia Makalemire, tulizungumzia Mafuru, tulizungumzia Makatwa. Sasa kusudi tuweze kuleta mwangaza fulani kwa hizo jina zote ambazo tumeongelea hapo mbeleni, tulipenda kwanza tuambie wasikilizaji wetu mgine ilianjaka wapi.
3: Naona Butembo iko na histoire ndefu sana. Butembo sasa tulisema ilikuwaka muti moya balikuwa naita Mutembo Mukinande, na jule Mutembo kuya realma fasi muzungu aliulizaka donc ba paysan ba indigene ba ile wakati kama hey, muti banaita namna gani mpaka kusema Mutembo. Ile njo recherche zingali nafatiwa tu. Sino, jina Butembo inaanza juu ya ile muti inyewe walikuwa niita Mutembo, njo mzungu akaandika Butembo.
1: Ni kusema kwa kweli hatujue ile village ilikuwa kwa wapi. Mwami kwa ile wakati, mwami alikuwa kwa nani?
3: Mwami? Paso kwa ni yaba ba, bo ile generasyo ya mbele ya ba biundi, vile vile na generasyo ya mbele ya Oyu Constante Kiombwe. Kuna bababu kule mbele, wale njoba likuwa kaba bakubu. Naona Butembo inaanza veru mane, mjeli inaanzaka kuma 1920, unaona kule njo petit a petit, vile likuwa naanza jikonstruire pembeni ya ile muji ya pembeni ya MGL. So tulisema kambele na ba fonctionnaire bakakuya ba kutumika munini ile muile MGL. Vile vile masomo ikaanza, balimu bakakuya, administration vile vile, unaone ilikuwa nafatana tu na ginzi batu banajire groupe quelque part na administration nakuya. Donc iko mbele sana, yafaa kuona sasa generation ya mbele ya mwami Kiombwe na Kiombe Constante na mbele ya mwami Biondi wa MCNN.
1: Hivi umetuambia ni huko mbeleni, tunaweza kujua bale bami vile umetoa kusema balikuwa nafatana namna gani? Mwenye unawazia njo alikuwa wa kwanza na vile balifatana mpaka tufike sijui kuma centre extra coutumier bien mpaka tufike sijui mpaka kuma cite, bale bami balikuwa nafatana namna gani?
3: No, unaona haiko, unazania ni bami ba banini ba sheferi moya? Hapana, ndio ndio alikuwa sheferi Baswaga na ni Kiomboi alikuwa ni chef wa nini wa Kiomboi alikuwa wa groupement ya Buyora. Unaona kiva kumbali mbali kidogo kiza kufatana, ila tuwezi jua bo. Vile vile ngambo ya Bashu kulikuwa kuko ile generation ya Kalemire na njoa, tuwezi jua kiza walikuwa nafatana yafasa kwenda mulinye ya kila mwami njuta yua gizi walikuwa nafatana.
1: Ni kusema hiyo tutaweza kurudilia ndani ya mada ambayo itakuya. Alo, kwa sasa tunaweza jua kwenye exactement mwami kwa mtu vile ya Butembo inakuwa mugrupma ya Buyora, mwami alikuwa naikala wapi hapa Mbutembo?
3: Hapa Mbutembo mwami alikuwa naikala palifasi banaita Mahero, na nyumba yake ilikuwa ile nyumba leo kubuku ile ina ndani yake kuko Radio Soleil. Ile ndio ilikuwa nyumba ya mwami, na sasa alikuwa anatembea mu groupement yake kale ka nyumba ka muse kanye bali bomoa pale, ndio alikuwa kana na lala na mbele ya pale. Sasa saa ya bazungu na alikuwa na lala mwili na tulikuwa na hapo kuna paita baseme jite. Donc mwami Mbutembo na Kiombwe bo kama mbele alikuwa anaishi kule Mizeberu. Unaona Mizeberu njoo chef lie ya Buyora ili njoo sijui me barikia mjengea ile nyumba yenye na Brite leo Radio Soleil. Na tuko naona deja mbele ameenda panda sepale.
1: Unasema Mahero, inaonekana Butembo kuna kwa Mahero mbili, kuna kwa Mahero hii hapa Matanda, kuna kwa pia na Mahero ya huko Bubange. Unaweza kutuelezea zaidi kuhusu ile Mahero mbili, zote ni za Bakiombwe ama biko
3: bo? Ile afa kusema recherche kuyo kama ili ilikuwa tena donc subdivision ya groupement. Donc kama kwa nita localité bibi blukana comment appelle ça za Mbutu, mais ile ya Mahero inapasha kwa ya mwami mwamu yalikuwa chini ya wale ba Kiombwe. Ajou Kiombwe ndio walikuwa wakubwa ya groupement, tu comme ba Biondi nabo ni wakubwa ya wale ba Kiombwe ku niveau ya chefferie.
1: Kama tunakufata vizuri ni kusema fasi kulikuwa village vraiment ya mvile ya Butembo ni Mahero Matanda, na pale fasi kulikuwa mize, donc kule kujite kumize.
3: Bon, Mahero zilikuwa ni village tu mingi hata sawa ile Kitulu ilikuwa iko pale tu.
1: Kule mwami hakukuwa naikala kwenye mwami, alikuwa naikala kwenye village, ilikuwa kwenye mulongo, ilikuwa tunasema kwenye mwami alikuwa naikala. Donc ni pale Matanda na kule kujite kwenye kulikuwa ma residence.
3: Sasa pale kusema village pale kwa Mahero ilikuwa tu ilikuwa ka foremo hivi kwanza, rest ya kamwitu kenyewe iko pale, ilikuwa tu ni kafora kukua village. Hapana, ilikuwa tu ni habitation ya mwami. Village ilikuwa nakuwa sasa pale Kalimbute na ver Burtetse, pale njo kulikuwa ni village. Kuna nafasi ingine wanapaita bo, kulikuwa ka agronomi walikuwa namuita Kambavi, na alikuwa iko pale mbele kidogo ya Butete. Na njo kusema village ya mwami hapana. Mwami alikuwa iko tu ngambo za kule Mizebere juu ile njo chef lie. Na sasa juu site ilikuwa iko na watu walikuwa kwa kuna kuya msite hapa, na mwami naye akatoka sasa kule Mizebere kubakisha mjengea nyumba pale kwa Mahero. Sino vraiment comme village pale Mahero akukua ka village hapana.
1: Exactement jite pale kujite ama kumize kwenye kuna kwa mize leo, exactement pale kulikuwa nini?
3: Bo kulikuwa ka ba afas tukalika nyumba tu kwanza, na njoo kulikuwa mbele tu afas na ekole primaire ya Butete kulikuwa ka ba artiste walikuwa na waita wa wachonga pembe. Nungu walikuwa kana travaye maivoire ku kutosha ndani sanamu au mabiju fulani fulani hivi. Na pembeni sasa ya vale wa artiste wenyewe kulikuwa ka kulikuwa ka village kadogo tu quelques maisons pale. Na kama ukiona bie kuko ilikuwa ndio tulikuwa naziita Katrisa, inatoka pale inapita ku radio Mwangaza mpaka kuenda maiglize mwaziko kule mbele kale ka jantie kalikuwa pale na quelques maisons zenye zilikuwa pale au bord de route na suna ingia ngambo za kupita ku radio Mwangaza kulikuwa na kuna nyumba fulani fulani jo vile.
4: Kwa kweli mwenye bebe watu sikiliza ba retenire ni ba retenire ke mbele mzee ifike pale kulikuwa kani.
3: Kulikuwa zitema pale wachonga pembe. Wale wachonga pembe ni ba autochtone ba pale. Na njusa sa mzungu tetra kwa na kuya nyumba kujenga ile nyumba ya mzee na jite na ekol primere ya Butetse.
4: Ni kusema kama tunakufata vizuri, mzungu aligeuzaka pale ya mumize kufatana efektima na vile babatu ba bapale, bautoktono bapale walikuwa natumika deja maevredar.
3: Kugeuza mize, ile nayo ni ningine histoire, juku likuwa inisiateur mwaya wana muita Mustari. Ule Mustari alikuwa kajenderese kumambo ya kukoserve vitu tradisionele vya Kinande na njo kama miaka gani akapataka ordonasi ya kumuestale très bien mu regime ya Mbutu na njo sasa kale ile jiti ilikuwa iko tu pale haina kazi juro nilikuwa jiti ya mwami bo mwami wakamujengea pale Mahero ile nyumba ya Radio Soleil bo na njo ile nyumba wakampatia nayo kugarde vile ile maevre dar za banandi mwili nyumba.
4: Evidemment kale ka passage parce que umetwambia mwami donc tumeona masiti tatu, kulikuwa Mizebele, kunakuwa pale kujite, kunakuwa na matanda Mahero. Unaweza kutwambia mapassage ilikuwa naendeka namna gani mwami kutoka Mizebele kufika Jite na kwenda Mahero? Bon vilikuwa na bilpitikanaka ae
3: hapa ni
4: kifupi
3: kwa kifupi. Unaona bo Mizebele ilikuwa vraiment ni village or mwami ilikuwa ni ba evolue a l'époque belge na njo mwami akatoka kule kukuya jenga baba kamjengea ka babetu kamjengea nyumba ile leo niko na Radio Soleil na jua katoka Mizebele kufika pale. Na parenthese moja, alikuwa na voiture moja nzuri sana, walikuwa naziita Volvo pefu tena nzuri sana kabisa. Basi na sasa majiti alikuwa na majiti mingi donc jiti ilikuwa sa iko mu déplacement ya kwenda visiter population yake. Na njo a partir ya bazungu walikuwa nalala mwile jite ya Mizebele. Après départ ya bazungu mwami njo akaikamata akakuwa nafanya kuna ni jite akayamishia pale bokisha na kunyeza alikuwa naenda sasa kama Malutu unaoniko mgroupement yake kule nako kulikuwa majitu tu fasi mwami analala kama anaenda mu village fulani ya groupement yake fasi atalala balikuwa na pajenga jite. Mais sasa si kama ilikuwa terre nani ya udongo ya miti au kama ilikuwa ya nini ya brique apart ile ya pale fasi baligeuza mize ile ndio siwezi kujua. Mais kote kunye mama alikuwa kanalala balikuwa na paita jite.
4: Ni kusema hatuwezi sema ke kule fasi ingine kulikuwa wa petetre wa ndugu yake na mwami, donc ile yote ilikuwa manyumba yake, hakukuwa wa ndugu yake venye labda walikuwa na ukipe kule. Sasa vile tunaweza sema hakukuwa wa ndugu yake, walikuwa matanda be walikuwa mabubange be walikuwa kule kujite na be walibakia kama Mizebele.
3: Wa ndugu mwami hawezi lala kwa ndugu, wanapaswa mprepare nyumba yake. Ndio mwami alikuwa tu na nyumba na ndugu alikuwa anaziita jite siko na iko nafanya tuseme inspection mu groupement yake. Kwanza sana sana iliwaka kulipika watu kodi, juu kodi vraiment bazetu balisufrire nayo sana. Bon, na kweli sasa ilikuwa nasaidia development za entité vile vile na za Congo. Wazi banasemaka bourse zenye tulikuwaka napata c'était grâce justement ya ile mpo njo balikuwa na tulipia bourse za kwenda somea mbali mbalimbali mbali ya hapa Butembo.
4: Asante sana mwalimu Njeka Musai. Sasa turudie kuma ulizo ya basikilizaji benye balikuwa natufata ndani ya vipindi vilivyopita. Bengi balisema hapa kuelewa ile origine ya mgini ya Kalimire vile mulileta, anasema munatia kofizio ya mingi sana, donc unaweza kubajipia?
3: Hapana, hakuna kofizio. Mimi nilisema ilikuwa tu juu ya kuheshimisha jina ya Kalimire Mwami. Juu unaona territoire ya Beni, unaona ile grand seminaire ya Bulindi, nyuma yake kule kuko ka rivere mwaka natokea nyuma ya hii nani mulima mulima ya Munzambae, kale ka rivere ko limite deja na kanakuya kamata kime mipale kupo ya kwenda Butuhe alosino hidro inakuya kamata ile kilalo ya Kalemire. Bo pale katikati kuna kwa ile rivera kutoka kuposa hasa inakuya ingia Mukimemi. Unaona kale ka ile nyenye na decrire ile ngambo ingine kule ilikuwa ni territoire ya Beni, na sasa sheferi ilikuwa sheferi ya Bashu groupement Malio ya Butu et tout ça. Asunona ba Kalemire njo bana renye juu ya sheferi na njo ile kujenga ile ma Kalemire Kamisi Mbonzu tout ça. Nani Kalemire comme mwami anapasha kwa njo mnyali alidona ka ile nafasi ku kubwa sasa ya cité de façon ba batie ma avenir batie ma quartier na toujours à l'honneur ya mwami njo kwa maana bali pa qualifier bali pa vita justement Kalemire.
4: Pourquoi sasa pourquoi huku hakuna fasi kwenye banaita Buyora sta vile kule balipatia ile quartier jina ya Kalemire? Pourquoi huku mu Buyora hamuna quartier banaita Buyora, quartier Buyora?
3: No, tunaona deja kuko avenue Buyora ile deja na signifie Kenya corner ya nini ile ya groupement inyeli ilisaida ka ile parti ya kule odela ya avenue des Ecoles, vile na avenue Kiombwe. Deja c'était à l'honneur ya mwami Kiombwe, mkubwa mwami wa Buyora mnyali alisaida ka parti ya yani ni ya groupement yake bafanyi site ya Butembo. Ni tu vraiment kuheshimisha ile bami vile vile na Buyora puru l'histoire ya mji wa Butembo.
4: Kusema ile mavni Bulenge zote tu ni kupana ile heshima, donc ina signifier que ile mavni Bulenge est-ce qu'a mgoa matrace ya watu effectivement bakutokea kule mazile ma kule mwa ile ma kama ni ma groupement kama ni ma kama ni ma ni ma localité kama ni ma
3: hapana juno una deja mwanzo ya ile odela ya avenue des Ecoles, ilikuwa cité ya zamani tukamate mbele ya independance ilikuwa ya ba jeune parent. Donc balikuwa na kuya tafuta kazi ku bazungu ku administration, na njo tulikomala tutuko ba jeune njo ba grand frère bakafika mwaji ya kujimarie, na njo bakaenda kata sistema ile ma parcelle ku ile ngambo ingine vile vile. Hata mu emission mwa tushaka sema ke na bapara wanye balikuwa napenda poligami balikuwa naenda nunulia babibi ya pili ma parcelle kule na avenue ile kuzibatize Walikale, Mususa, Talia. Ilikuwa kanyuma mbele tu ilikuwa tu waseme kule njo quartier bufunzandwa juu ba mama ya cité ya zamani situ banye ba bwana balikuwa nenda tia kule ma deuxième bureau balikuwa na kasika njo baka kalifie le quartier bufunzandwa na njo unaona zile avenue zilikuwa kanjo nyuma hapana kusema zilianja kanjo watu wakaanza kuya nunua ma parcelles suivwa ke balitoka Butangi au Masisi au Ruchuru hapana.
4: Alo, ndani ya kipindi ingine tukameme wepeke ulitoneshaka kama Horobe hakuwa napenda pombe, hakuwa napenda pia sigarete. Alo, wale batu wenye balikuwa kana jiti ya kuvuta tumbaku na kukunywa pombe, balikuwa na bajere namna gani, balikuwa na batia wapi? Parce que Horobe, ye kama mchungaji, kama pasteur, hakukuwa na tolere vile vitu, ilikuwa zambi.
3: Unaona, justement sa histoire ya leo, ya Butembo jina tuonyesha clairement kale kakitu kale. Unaona ili village ya Katwa tuseme, kumbi ilikuwa ka propriété privée ya Horobe, na uliona ke iligombana hapa nyuma nyuma, mpaka wakavunja manyumba ya pafulani pale, wapasteri kusema no, hei kosesio, ni kosesio ya Horobe, donc siye wa yotu liramplase Horobe, tunapashwa rekipere ile nafasi. Donc Horobe ilikuwa kana mna gani, batu wanyawa kuwa na, tuseme wa maskini, alikuwa kana wakatia papana mapasteri na wapatia, tuwa sebo muishi hapa, anatanda kama na mna gani, na njabu baka kamataka kuwa nafasi yabo. Hasu naona, vale wanyi vale wa maskini wanyoro vya likuwa na loje tuseme. Sa, ukikuwa sasa na ile mambo ya kukunywa pombe na masigarete, alikuwa kana kufukuza kuile kosesio yake. Tu, ili nyeli gombana, kama wanapaita kilindera, tusa. Hivi njuu likuwa kame, ba otoktone, banya wakua na mfatu mingi, unaba likuwa kwabu, koma oro vya napaswa mtosha kwe mu kuvilaje inu, aseme yu kuna kunywa pombe, ni napaswa, ya likuwa kanjuu bali, banya likuwa mule muhabitasyo ya oro ve, pale Katwa. Na sasa jistimi likuwa ka vile difisile, saa, unaona, bo, ye iko nafanya evangelizasyo, bali banya wakuna adere kuprotesta wake vule, nabo kule kunyeba nenda, nabo kuna nani ile regime, na njo sawa kama pombe ilivya kule mamizebere, na njo unakuya na ki, ilikuwa kalebasi kama mswele, haba na mutungi njo ile ya udongo kunyeba na banafanya na kwa sawa, inyeba ita pombe unani mu franse, me ile ingine ilikuwa kakiyuyu walikuwa naita kalebasi. Kama unapita pale na ile kalebasi niko ndani pombe, wale wapeiza mule mumigomba mule wana pasule ile kibui kusema ke uko nataka unafanya zambi aneselmo. Voilà, donc Horobe kufukuza watu kweli ilikuwa mwile kosesio yake, na vile kule kwa bakoma, bakoma balikuwa izole, na kule nako kama uko garde, uko mtoto ya ule mkoma ule, kama na uko andeoro ya ile disipline ya Horobe, vile balikuwa na kutosha mwile ile nafasi ya bakoma venyewe.
4: Ulizo inabaki, hau kujibia. Tulipenda tujue vale watu wenye walikuwa wanafukuziwa kule, wenye walikuwa wanatoka, paske hapakushika ile makanuni. Balikuwa wanahamia wapi mu parti zote za mvili ya Butembo?
3: Ile njo hapa kufate na research, sinobo. Kama tutaingia mu...
4: Paske mwingine invite alitambiaka, effectivement vale njo balikuwa wanatoa kule, vale njo balikuwa nende kala kule mafuru, mabiasa, mawapi, sijui kama na wewe una ile information.
3: Yeah. Ile sasa kusema walikuwa nenda mabraza, mabiasa, nini, mafuru n'existe pa. Na ile mabraza zilikuwa tu vraiment pa petit village, na njo kusema... Biasa memema vrema, nanjo kusema watu kutoka nani Katwa kuenda kule, vrema si sadiki, na kusema ke kulikuwa busharati, kulikuwa babandi, Braza na biasa ile vraiment pas.
4: Donc we hauko d'accord bali batu bi habakuwa na shika kanuni kule katwa habakuwa naenda furu habakuwa naenda biasa habakuwa naenda braza me hautombie non plus kama wapi ndio walikuwa naenda aishi bakisha bafukuza kule bakisha shindwa kushika kanuni
3: bo ile unaona walikuwa natoka singli walikuwa natoka mwile concession ya orove banenda mu migomba kule ku unaona kakatu kwa tuko kabambi wanaenda kule me kusema kukuya huku ile yafatena ku si sadiki hapana kukufatana na gizi nilionaka braza na gizi nilionaka biasa ilikuwa tu quelques maisons za batu vraiment discipline hapana batu wa mumigomba tu me kusema kulikuwa mpiasi kulikuwa wabandi hapana.
4: Eske bienyuma unasema ile histoire unatupatia labda njoo yenye ulishiki peut-être njoo yenye ilifika kawe na njoo umefika kule labda
3: bon unaona mimi niko Mbutembo depuis 1955 wewe na njoo nili observe situation mais yenye nakwambia juu ya nini watu kutoka Katwa nini balikuwa njo banyimba ku mukosesio ya Orove ni nilipita kuuliza mseme no basi watu walikuwa natoka huko la Orove walikuwa na bafukuza na njo bakanielezea ke walikuwa watu banyimba walikuwa napanga mwile kosesio yake ya pale pale tu pembeni ya iglise vile vile na kule kwa bakoma ku banyimba walikuwa isole ku hospital ya Kato.
4: Donc haikukua wale watu wote walikuwa naikala mwetu naweza considerer comme quartier Kato leo hapana.
3: Le quartier haikuwa ilikuwa ni migomba.
4: Ilikuwa
3: village. Watu presque village na kila mtu alikuwa anapanga kunini kushamba yake na njoo kusema kufukuza mtu unene kwake watakufukuza kudongo abaze ya nani ya watati yako namna gani no.
4: Mais ces moments ma mission catholique zilikuwa nazisha existé ma mission catholique et parce que pa, il y a un comportement ya balikuwa naishi na ba missionnaire protestant et ça ça balikuwa naishi na ba missionnaire catholique bilikuwa namna gani kwa kifupi
3: bon unaona nani hapa Butembo ni kitatumba njoto ilikuwaka hizi zingine zote zenye mnaona zilikuwa hapa tu nyuma wakati ya kataliko sino kitatumba njini ilikuwaka na sasa tili ilianjaka kulikuwa njo ile kaundura ilikuwa tuseme sekter ya kitatumba sino nafasi ingine hakukuwaka iglizi hapana walikuwa nakuya tu au hapa kaundura au kule kitatumba apre inakuwa bubunyuka na njo kusema ba Kristu katolika walikuwa na jikomporte aye a ile njo siwezi yua juu balikuwa ba kunafata kutime ya ba grapara ya boju awa ba siye ba katolika atona ile disipline ya kusema ukivuta tumbako na kukunywa biere inakuwa infraction.
4: Donc nous sommes quoi ile wakati kulikuwa presque deux philosophies ba missionnaire protestant bo walisema watu wasikunye pombe wasivute na tumbaku mais kwa ba missionnaire catholique en tout cas ilikuwa silence total donc il fallait que l'homme tanaji continue vile anapenda
3: hivi ndio ilikuwa kajistema kwa catholique hakukwele kukataza kabisa kuonja hata pombe kwa kuvuta sigareti hapana na kule ilikuwa tu ngambo ya ba protestant.
4: Basi asante sana mwalimu Njeka Musai, ni hapo tutafikia mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Basi tulikuwa tukirudia kuexplique mambo fulani fulani effectivement yenye inakadre na mwanzo réellement ya ville ya Butembo. Basi tunashukuru sana kwa kuwa mulitufata, tunakushukuru pia.
3: Asante kunievite tena mwemisio yako, nafurahi sana, nasalimia wasikilizaji wetu. Jambo sana.
4: Basi tukutane siku inayokuja ndani ya ingine mada na sema chao kwa herini.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Na mpendwa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine kutoka nyumbani. Tunajua kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia kwa muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Najua maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukueleze kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, ni kuambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Patient Katabi.
2: Iyo. Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, Mwenye Chef de Zone de Santé wa Kato.
0: Asante. Umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo Dr. akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Dr., nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication des risques et engagement communautaire. Kunakuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tunakuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Nile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wao wanatumika ndani, na ile yote pilote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier, tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na ma definition de cas. A partir de mis definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya ma kituo yetu ya afya, wanatumizia ile ma definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza ku alerter na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia ma vituo, wanaangalia ku registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwali pita ku hospitali yenye ile wakati ya kwa hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenye aliweza ku répondre ku définition de cas. Na atujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka hata na ku ma maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur aweze kubaponesha. Kule kote tunafika, tunauliza, meme tunafika na kwa wa traditeur thérapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa wana vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza ma question fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa suspect Ebola ubi hapana. na wakati anakuwa sispe Ebola, kwa ile wakati inaomba tunamtosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyeko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantre hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme, ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, anakuwa na toilette yake, na mganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE inakabuliwa, hapa tumeingia ku prise en charge deja, CTE inakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe, na kunakuwa na ngambo ya wamaladi confirme. Wakati ukiangali sispe, unaenda ngambo yako, na huko na nguo ya resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo wa sispe, unaingia kukituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirme, wanakutosha mwile zone, tuneta zone ya wasispe, wanakupeleka kuzone ya wakonfirme. Ile yote, siriku ile yote ni kuepusha wagonjwa wasijiambukize entre yao, entre yao wao gizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa, doktor, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo kumeandaliwa maizolema. Sasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemususpecte ku niveau kituo, wamemuizole, tunakuwa na ambulance. Ule mganga ataita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe, hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule, inakuya kumleta paka kunivo ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha, na ile ambulance ilimuleta wataibe kontamine, juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati itaenda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njoo precaution tunakamata kwa kila etapi, inaomba kudekontamine ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi, kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, doktor?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoitire nye libeba mgonjwa na wajue. Normalement mgonjwa wakati wanatamu deplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobiliser ambulance, inaenda kutola mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongela, tunakuwa na pilier vile prévention et contrôle d'infection. Ile pilier njo ina décontaminé, inaleta mavyombo ya kujiprotéger nayo, inasaidia mavituo kuorganiser mavituo yabo jua tu asisi contaminé ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na kusete, kunakuwa ile prévention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani. Juu ni munganga asiji kontamine mwenivu wa CTE, ni sispe mwenye anakuya atuya yua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tunarespekte ile masirikui na tunaproteje watu te ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja precision pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. Iliomba baweze tena kuirehabilite. na njo wandugu wetu wa partenaire wetu wa Medere waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri, me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenyewe wanastahili kukuwa isole. Haiko tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha, ni isolement tu. Mekule kukati ya isolement, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule. Siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani, juu niye peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya ma mesure ya prevention controle infection. Munafikaka ma vituo munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali, kwani meme mganga mwenyewe amemguza tayari, kama anaguza mwingine mgonjwa pale pale yule mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialize kwenye tuna respecte ile ma condition yote, na mgonjwa kati anaingia mule asitoke na magonjwa yenyewe kumuleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema

0: Bien sûr, il n'a quoi 21 jours. Il n'a varié 21 jours, mais il n'a pas à quoi vu les 5 jours ou 2 jours, mais il y a moins chaud ni 21 jours. Et les périodes, ni wakati mgonjwa, mtu amekuwa contact na magonjwa, mais na haya onesha magonjwa. Après les périodes d'incubation, tunaita kuna kwa mena période d'état ou bien période de magonjwa. Ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sesh, ile wakati mgonjwa hayaanza kufanya diarrhea, anza kutapika, anza kutoka damu, anakuwa tu na maalama sawa kichwa kuluma, moto kupanda, mwili naregea, anakosa apeti ya kukula, na ile periode inakamata karibu ina siku moja mpaka siku ine. Na yenye tunakonseye watu wakati umekuwa mwile periode, ukafika kituo, wanakushururikia, uko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita sesh. Kuna kuwa periode yenye tunaita imide, inaanza presque ku 5e jour, naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode imide ndio wakati nye mgonjwa anaanza hara, anaanza tapika, na anaweza vile kutoka damu, pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu natoka kumecho, kumasikio. Kafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode deta paka 10 jours. En tout cas, ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hawapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na ndio maana tunasema mgonjwa wakati akiangali mu periode sesh ni ya muhimu akuye ku hospital porque waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma, bahati inakuwa kidogo ya kupona.
1: Dokta, kunako CTE ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
0: Wanganga ni wamoya. Me, wanganga wakati wanasirikile ndani ya CTE, hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kuna kuwa wakati wanavala manguo za kuwa kinga, wanaenda wanaona kwanja makasi ispe. Wakimaliza kuona makasi ispe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, na wanaenda wanawatunza, wakishamaliza wanatoka, wana decontaminer manguo yabu, inatupiwa. Donc siri kwindani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé. Kwani mwenye iko suspect anachunga tu result yake ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema ki haiko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anaenda fata matibabu ku vituo vyetu vya normal. Na wakati nyema resulte na toke nasema iko confirme, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirme na kule njo kwenye tatunziwa.
1: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye site kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga wanapogonjwa? Je, mnawapokea vile watoto?
0: Ndiyo, watoto wadogo wanapokelewa, na kuna kuwa wanganga wamefunzwa jinsi ya kuweza kuwatunza. Hata wabebe wa mwenye anatoka kuzaliwa anapokelewa ku CTE, kuna machakula yenye anapatiwa katika CTE na madawa yenye wanamupa katika CTE. Na priorite ni kwa watoto kwanza wadogo, kisha kuna kuwa wamama, kisha kuna kuwa wababa katika CTE.
1: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye CTE, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia, chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
0: ndiyo chakula yote tapatikana.

0: Na mimi nataka vile kuongelea pale, kama tunakataza famille isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa akisha vitumizie vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika kusete, sete iko na cuisine na kila mgonjwa anakula kubezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula anazoea kukula, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula ni kuma vibakuli ya isaji iniki, inaingia anavitumizia, akamaliza wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, banaenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete banakuwa na droit ya kukula mara tatu kusiku, asubuhi, midi na magharibi.
1: Dokta, asante. Na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
2: Ndio, asante. Kabla dokta pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukuwa na kujua kama na wa mama wajawazito nao, je, namna gani wanawahudumia kwenye sete?
0: Watu wote wanaohudumia katika sete na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika sete. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama parmi maalama ya Ebola. Kwa hiyo wakati ya epidemi kunakuwa vile nye tunaita maavortema, na wanamuke kukuwa na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kuko mamaternite inaomba wanganga wakati wanazalisha wanajiproteje, paske hatujue. Na wakati mwanamke anafike kuna mamenase d'avortement, inaomba wanajiproteje. Na ule mwanamke tunamukonsidere kome suspect, me hatuseme kama ni mgonjwa. Ni suspect mwenye kuna menace, mwenye anavuja damu, tunamukonsidere kome suspect. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, kama inatoka negatif anaendelea na matibabu mzuri, na kama inatoka positif naye tunamoriente kusete. Na kuna waganga wanafunjwa namna gani kuwashughulikia katika sete.
1: Siku zilizopita dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
0: Bon, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retard, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona, kwani kusete wakati unatapika utakuwa dehydrate wakati unahara. Kusete kunakuwa wanganga wataku rehydrate puruke usikuwe dehydrate. Wakati unatoka damu wanakupatia yenye tunaita damu transfusion, inaweza kukusaidia. Ni wakati nyuma unafika na retard, kwa ile wakati tunaita kwa kinganga ke ma organi yote imechoka. Ile wakati ma organi yote inachoka tunaita defaillance multivisceral. Ile wakati inakuwa magumu kuweza kukuokoa pale, inakuwa ngufu sana.
1: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo, hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
0: Bon, experience inaonyesha maepidemi yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile, na dawa yapatikana, dawa na vaccine inapatikana hapa ku tunaweza sema kwetu ku 10e epidemi yenye ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka ku Ebola. Na leo hata kama isusha haina dawa, niliwaambia kwa emisio ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzon de sante, kwani paske walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati tunaita nye tunaita traitement septomatique. Wakati kichwa na luma wanakupatia paracetamol, wakati unaona hara wanakuongezea mai, wakati unatoka damu wanakupatia damu purke usiregee sana, usikufe. Donc ile traitement septomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
1: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
0: Ujumbe yenyewe ndaleta kwa muda huu, nataka kufahamisha wakaji wa Butembo na gizi nilisema tena kwa emission ilipita, bila population kujiunga mkono na wanganga hatutaweza kumaliza hii epidemi. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimeri ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Haifanyikani vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droit ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mtunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoje kama wana mtunza mzuri. Hapa kataze watu kuingia kusete, me, kuna kuwa mibe kwenye watu wanafata katika sete. Na waache kukua na akili ya kusema na wanakia lunguza sete. Haiko sete njo ileta magonjwa, ni sete iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwa emission ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa inenda katika watu. Sete haiko enemi yetu, sete ni kitu, saa ingine sete, saa ingine vitu ya kutunza magonjwa. Ni sete ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni wanganga wa hospital, kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni wanganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika kakatu ataona wale wanganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na onki sete iko pale juu kutusaidia tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza.
1: Hauli kilibanzo batu ya babu ya muna tufuko mriyo mama kamweyo, mama vyu wa omu tahuwa mnene, o morerema eri o mubatse, yani mozonu desande eye katua, Dr. Kambara Mukoko, ama vikania, agapa vikani vya sete nga nichi, ama vikangania kwa nengo kwa sete yinatula, abando omukunya amabelu alobulu erubu kalakalire ina kanata kawaluhande na cyoche namukolwa munabwire amabikangania ndrekengo ko tukasabawa erishi gesete neri kurisha yonda kende gisitwa kwa yobuba abando bakabata kumbe batumbeka kuyoko morero bakayete bakusangwa yiko yo yereho sana neri tuwa ticha neri tuhewula kuluhunda olubukuni obwebola amabikania ndrekengo ko abanga ngaba katimba timbo ko bandu omosete baka la miyabo ni tula ko bo bana boto kashunga ama tula watino ngabanga nga abali musete ye katwa bana banga ngaba yetu abo tunashi wa mabia wa mabiye ko sete uke katwa wangana wano kumbe munganga ngana mubulie ni narewa abakana tutimba ko na keku riri narewa sibambo hare banga nga bageni bana banga nga abali yano ko bana mundi abaka timba timba oko bandu rama yitula watino no mundo amabya nguhaluba akaluliwa omabalia na kandalama omunganga omutaka hala romo bya lebyo munganga kusangwa kandi saa kabo tawa omabya lebyo munganga mwaka na lua mwaka na bane kana rukumbe kande mu wana horera abantu se baba kasa isiti yabanganga bareho okwitula mesi bwa mpaka tuka mulaba kitu niya ba kitu ita ngani kikana ya mwa mabe mukwama iwe ne wene alwe na namutukani riati ya kundukundu na dio basi toma bashima inyo muri mu makamwe yo mukabya mule munhawo mane tu amabe na uti chiribua kwangana usomure nge kutswa 100 ka oko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
2: 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21
1: basi tukashima kundu kusangwa mune hao mane tu simwa wala retu handikira na kande dokter ina kande shaba na katambi akiriba subiria okobi ulibi mbiusi ebyo mweteko ebyo muka ibula yabu sana nubukoni obwebola ama bitu laona chine chitu tendeberi wango ko abanga angaba sase banga toka eretu heula kubukoni ebola abandubu siobole mundu akasaba wa ahare Ereta omuke kera ukuwe na kala kiwe kushi hao matulwe na hulwe riugu, kandiyabribu wango kwa hulwe riugu, abande wanavere usabo mwabi ya suave kuwabo, wanavere holo kesebo wote na mwabali lakini kande ewa shobola, atu nuguna wabo kande shobola, tuye teketeke tutuleri situwe huka ye emetema, tukana ye nevipi ya vareta kwa hawa sanane riluku huko ni ugu. Mkande buka kwa nenengu kwa, echihendo kwa hivyo kwa ma, nechihende echiria teka niba wa, ne ulimbi bukali baye myatsi omubache mochiwo chetu ibanalo kulukini chitunge chiye yemere echika hulawa momedere basi tukakushima na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata tulipoanza kipindi hicho na kwa mwisho na tayari ulikuwa pamoja nasi. Mimi jina langu Caleb Segwan
2: na mimi ni Fasian Katabi.
1: Tulimpokea dokta
0: Mkubo Pambale Jean.
1: Basi tunawashukuru, tukutane tena kwa

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barike tubanzo akwikwa manana behewa hewa batahi munemu langirabyo kanje kwe
2: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
3: Ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
4: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
5: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
4: Hiya berikira vikalani na vakurema
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, narikoresha metere ne metoke ikaluso yomu chigo muha.

0: karibu mulikiri wa mwanze wasinja kutsebo mundambinda mbi unatukwamire omuyiwa votrembo omomasereka omulubiro ekasindi lubiria omonzenga mweyo eisale kantine kuti kuti omoloselose washakulubaye wahi wahi omulume mwaho munakalire batai mwasinja kutsebo ekinimbani chao echo waberetsemera kutsebo pungala wetu mwali wetu mama waye okukatambika kana kano kandi akukandirere kwa mechende chau echikakwa sire oliro ku kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubwanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa tukakushima kundi tutemere baba otukakushima mama wasinja endambi yeneyo emyatsi niminji eikakwa sira obuko kampuni omulabira lupitali lwau owa Dr. Moringa Masereka Barthélemy kututi Kasereka Barthélemy Valentin Moringa twama kushima ekiro kya munabwire emyatsi nga yene yabere tambe kwatu kikwadiro ku myatsi nga yene yemenje emyatsi minji kutya na ngabire iko ku studio tunena bokoyo tunena basha kuna bo bakiritwe yahano hatya sesene ngacho kana baminyisha obokoyo ababiri hiko nashi kabiso mo kampuni Moringa omubula biro bwa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa kauti kumbe koyo na inyala bemberende kendeke inya kanyende kendeke inya waticha wandunde kendeke oriba ha ama hanomba anji neriba kanja ebyaliende rwako tukakushima tukaba tuwasinja karibu kutibu hatia sese netu kakuburoko miate menji ei kala bikomo kampuni Moringa omobu hanganili wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa. Tuwabiri ya saa, ngatu kanala mucha koyo kote.
1: Yeah.
0: Okome na nindi?
1: Okome na nga ulaamu siheri ya nyavingi joisi.
0: Siheri ya nyavingi joisi. Ukasiro kuoko kampuni ka Moringa?
1: Inga.
0: Wasinja siheri ya. Mm. Basi okolo ndelechika na masunga mama. Mame rumu heri ndirina. Na oye mama, ema na nende mama.
1: Gaulamo kabira misabe mastaki.
0: Kabira misabe mastaki. Nabando kambo ngoko abandi ambo mokwe. Na china tuwa sinja mama mastaki. Misabe wetu karibu kutibu. Mama waina ukute?
1: Yehe.
0: Okome na nindi?
1: Okome na ne mwawi nji wa Tito Mari.
0: Mwawi nji wa Tito Mari.
1: Inga.
0: Wasinja. Mwa ulikiriwa ye mwanze. Oma makamu wa yungu kuna kwa mire. Abo bokoyo abo twabirikana bo kochiro cha munabwire abakasha sangiro ko chende chawe chikasiro ko kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubwanga niri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa inje niri wa obulichiro Muhindo Safari Joseph aka Yesu baba mugala wa Foroneka ngasa ingasiro ko kampuni Moringa
2: Mwuri kiriri kote kote kandi na masema wasinja kutsebo kurunatu kwa mirio mama kamu waho tuwama kutemera wasinja kutsebo baba waye mama waye ni mama kamu waho na makukevera volo volo mweria ni mkusumbuwe ya vere luma volo volo volo volo tuwama vihika chiro kaninga chene cho ukuredio ya uyu temere yuka kwa mkoboli chiro ngachana chino okushundrabi ngachana chino Itwe tuli kampuni Moringa, kampuni Moringa, koko tuletwa mekubu racho, mwulikiriri watu mwanze, kampuni Moringa, Le Visionnaire de Santé Global, Moringa, Le Visionnaire de Santé Global, omubu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, mkumahiri morinari ya Moringa. Wasinja tuka kwa sira, elia sirukulupitali luau, Moringa na tuwama kutemera, Mama waye, baba waye, mwala wetu, wane mtu kwa mwane mwanjingomwa, omuberiane mwako sumbua, bolo bolo, bolo bolo mwana wetu. Iyo, uluwabiribu kiremuli, wane mtu kwa meredi yo, omuongo wa mavianga makulu makutibu, wamatalo huka haki, wane mtu humulekana, hali wane mtu kwa meredi, utukati bolo bolo, bolo bolo, uka kusara kusara bana, nechehanda bolo bolo. Wasinja baba, mama waye, omukashi mwa wane mtu kwa ma, Awe ndia pichipichi bae katina mabara mucha kote kote muna yo batrahe, mune mutumika, mune mukolandeke, mukai koko bandu batrahe mwasinja, mune mutu waticha, wasinja. Abanganga bae ao shingo komuri na mabakiria kote kote wasinja. Abashakulu bae wahi wahi tuwa masima abasoni baye ikonga baola batia abakutiriere baye kote kote munayo bataye ndiyo twama kuberacho baba ito tuli kampuni Moringa lié visionnaire de santé globale omo bwanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin tukakushima kundi kare tukakuletere myatsinga yeneyo emyatsi minji muri kiriri kakwa siro ku hospitali lwau Moringa na tukanele kushima kurune mtu kwama kande suta nzeri kwa mechindi chinochi uwene wabirewe kirana bandi ukabutinu batrae kande echindi chetosia chinochi matuka wabirewe kiroko bandi utinu batrae mutasia tingule radio omwasi kande uonua matuka wawaka kwa sirokuru pitali luau Moringa tukakushima mulikiri watu mwanze na nibere kubwira olupitali luetu Moringa tukaba utinu tukatunza na Nyamuhanga inalamia chikale kama na wirenga biasa sintiri umustiri mwinju wene kuna vile kuracho homere halia kabiasa na bokoyo na wakindi iminyisha akatrambi ngoko tunemulo loho morero nga tukarara mucha koyo ulikuluhande loa elu amale mbe kote mama
1: yehe
2: okome nani nde mama
1: okome nanga hulawamo kahambu shakwa laudile
2: kahambu shakwa la laudine inga mama na wama panikano eka ne haji
1: ewa eyo nalwa ya musenda
2: musenda mwanzira ya chondro aha wasinja tate kanao mama ondu koi wae mama kote
1: yehe
2: okome nani nde mama
1: okome nanga hulamu njava kimbambu
2: Florida
1: erisero muluhande olo chipes
2: olo chipes okome tuwa kweria
1: yu
2: eri mbehu kabisa alu wabe tsungube nai
1: ebe tsungube na
2: mwera wasinja basi mauli kiriwa evanze inyo muna tukwa miro mo chipese mweria omo kiri kiri tuwa mabara mucha omo butakondwa omo chitsimba mwaya tuwa mabashima itundula omo musenda chondro monde kere muhalia ibu soronji tuwa mabara mucha ngangatiro tunashi ngokone nyusimuli buleri kwa mechindi chinotu wa mashima kutibu omumuse ya mweria muamu wani ya kusibu mutuanga, bulongo kumitwabe ikwe lumeko halia wanya kasindiporo kote kote munaye mukabarole mwaho tunabakiria tunabasamalire mule vanji mune mtu kwa mawasinja wasinja kutibu mwenzi ya panda iye mangurijipa nenyu mutemele chindi chinocho kutibu abanya kasuo omumbulie muhalia tuwa mabara mucha kote kote munayo batae mwasinja kutibu izineria ibingo kwa demerode tuwa mabara mucha wasinja kutibu muli kiriwa ye mwanze injeniri wa uwa bulechiro Mwindo Safari Joseph akayesu baba mughala wa furoneka ya seroko kampuni Moringa liye visione de sante global omochiro cha muna wire tuwa wiri kutekiria miyati nga yene yo lakini leka ngatatu kana kuibucha olupitali luau olupitali luatu Moringa tukaba nika omumuyi owa butembo tukaba niko omumuyi owa butembo awerere gudro eyo muri Kinshasa neruwa byango kanda aliroho kijiki enzerangu mereyo ikabiyangu kalo lirimutiri enzerangu mereyo ikabiyangu kalo la okuwa musenyeri enzere yu batima ye kwanza kukote gosh ako batima musha kuluwe tu kakule serafe chibweli batima ye kwanza yu ya kaveri aho kenduluwa situ sunga aho tuli kukote gosh aho batima ye kwanza kukote gosh ya kaveri neruwa mabihi kukulupitali luau olupitali luetu Moringa li visione de sante global oho wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin akumairi umuri nali ya Moringa wasinja kutibu aliwe olupitali luau tukaba nekano huisa lebulambo itua ano huisa lebulambo ahali chitua ahali show antenne ahali radio maarifa wa mabi kaho wa mabi tusungaho ahotu ole chikari kitua baramucha inyomu liomo omonani mchilau mweria tuwa mabakiri okalau chini chilau chineria wange kasu nenyumu nashi mokomo natu kwa mire tuwa mabaramucha chituwa muke tuwa mabakiri ya wasinja kutsevo olupitali luau olupitali Moringa tukaba neka noho kantine ituwa noho kantine hano ukanahi kwa mosantre neruwa trampo kaha kiwana liromo matokeo iwatasha kata haki okokote gosh wasoka kushi akushaka kahulu amu muamini na runa mtu tambukira kwa hano omoberje okandire nibwa mtu kasu mkohoberje atuherene tutia no wikalo obo muami uwe mui mukamo mui na rutu wa matu ya haho sikali kitu aramu chamusha kuluwe tu chimbambu kote kote okandine wali parukia yetu wahe batai munayo wasinja tuwa mabara muchamu mabalako mwaho omobisichi basi tuwa mabashima na nyosebo libu leru kwa mechindi chino mwasinja olupitari lwa umoringa olupitari lwa tumoringa tukaba nikano honzenga tuli honzenga hano nzenga tusokereni na izine esikovir ni mbukavi unewe utia okulupitari lwa tulupitari lwa ulupitari moringa iunasamali rai utia izine esikovir tuli tutuyomo kwa sesi omobatima oko parcele nguma Nebirobe kulu ewe ba taximene wika hulo amu atamumu Association de taximene moto de mutuanga ahotrole Niba mtuso kerene trutia tulikolo nde luhande Nesikovire ya vyokolo nde luhande olwengenda Wamabi hikahomu ulikiriri uketo songa Wasinja kosebo Tunende hukasindi lubiriha lupitari lwa umoringa Tukaba nikano hukasindi lubiriha Au kadahi koko ropwe la semase Ropwe la semase Na wachitia utokokote drua, iwaenda utiwa kwa mauti, deposho buhoti ya ho, nerukendi yeya, centre dakeye, dani dini ya ho, nerutuletutia oko opempeni ya ho, ukendulu watu sunga ho, lupitari lwa u, lupitari moringa. Tuwa mkushimangu tukusebu muli kiri watu mwanze, unia momaka mwayo, nekanga takuwe nimero, Eya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa Konde Nashingoko unawete binywa ebyo angana kanirani naye iwa muburo komyatse mberere mberere enimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 et yo numéro ya docteur Kasereka Barthelemy Valente Moringa niti numéro yo ni 09 75 87 84 13 wasinja na numéro tuna mutumikisha ku studio ko saheno wangana handika ku SMS itu kisomayo itu kuha majibu ngawanayo enimero yetu katumikisa mu studio tulioko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 Eyo numero tunemutumikisha mu studio kuti wangana ndiko ko 09 60 wasinja muri kiriri unempime numero yena yo numero ya uherere ko 60 yi wasinje numero yena yo kuti tuwangana berikiro ko wangana ndiko ko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 wasinja muri kiriri numero iwerere ko 78 unatukwamire owe 60 numero iwerere ko 60 unatukwamire wasinja esho numero esho tukatumikisa mu studio sesio na namwe kubwa anti numero ya doctor wangana mubirekera ko iwo mubirekera ko ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 aliwe wahandika SMS okosho numero esho tunemutumikisha mu studio kwa saa eno tuwahandika SMS oko 09 97 12 47 74 09 nonanseti, douze, quarante-sept, septante-quatre, kote, oko zéro, neuf, soixante, nonanteye, trente-cinq, trenteye, zéro, neuf, soixante, nonanteye, 35, 31. Wasinja kutibu, mulikiriwa imwanze, onemu maka mweyo, onemu trukwama. Ukendibu tibu abatrai, ulupitali luetu mkatu nzachi kwe, kwenye upitale Moringa. Asante sana, nimeru inaisha na 94. Inaonesha kuna tufata, asante sana. Waandike tu SMS, waandike SMS wasinja. Mkatu nzachi kwe, kwenye hospitali yetu Moringa, Lie Visionnaire de Santé Globale, tunatunza magonjwa yote. Magonjwa yote. Obukoni oboshi. Oboshi wano obuni bukoni. Wamabi hiko kwenye hospitali lwetu, hospitali lwa Moringa, tukatunza makoni ayo. Yangadabe ukwere kaser. Yo. Mbeno ye tifoide, bolo bolo, emoroide, ya beri kusumbua kutibu, erni yo, kabo tukaenda wap, shonganga sekaloma, iwagenda bandi wali akari, mbeno kawishika ndika suba, bolo bolo, bolo bolo mwana wetu, muri msasi wakawa mbiri, muri kwenye, obu konyombo shi, wanganabi ebisandwe beriberi, ebisandwe ya beri bimba bimba, suresha tokere angane, paralizia berikamo, ama koni awo shi, e diabete, echi nga hule wai, nga tashi wai, muli kiluwa imunzi, okulupitali lwa, iwas, iwaba na edawe, kande, wanganabi, iyo batai nabiri timba timbe ineria, nga ikaharebe, iyo nabiri, Iye bolo bolo bolo bolo mwana wetu mama wa ye bolo bolo mukaka bolo bolo isi watu wa maha bolo bolo angoha wasi okulupitali lwa u olupitali lwa tumorenga wangatoka ereba na edawa wangatoka erelama na tukendi ilabutse mebonji tukasunga ngoko wabere soberane afya ya uye mbere neri tuwebo shitu atsema tukale vya ngoko omati ya mabienda ndeke ndeke yani tunatunza magonjwa yote tunatunza magonjwa yote asante sana asante sana asante sana mpendo msikilizaji wasinja tunatunza tunasema magonjwa yote na kama vile tunasema tumekuambia mahali tunaonekana fika tu utapata dawa na dawa zetu zinatoka wapi dawa zetu zinatoka kwenye ile ambayo tunasema miti shamba evetre tunatosha dawa yetu tunayatumia yani tunatunza kupitia majani mbalimbali ya mimea mbalimbali ya miti mbalimbali yale yote natusaidia asante sana, ule wa nimeroku na ita asante sana. Tunatunza kupitia majani mbali mbali. Tunasema kuna kuwa majani ya miti mbali mbali, ya mimea mbali mbali, yale yote tunachukua. Na ndiyo maana unaweza kuona, unakuta gari yetu ikizunguka huko na kule, watu wakizunguka huko na kule, wakichukua majani mbali mbali mbali mbali, yote yanakuja, yanatusaidia kuweza kutengeneza dawa asante wa numero 94 uko naita lakini ni vizuri kuweza kufanya SMS na ule wa 60 pia asante kwa sababu tunapatikana kwenye kipindi tumesema hiyo numero unaandika tu SMS tutaweza kujibu kuisoma asante sana tunasema tunatunza kupitia miti majani mbalimbali miti shamba majani ambayo inatoka kwenye miti ambayo inatoka kwenye mimea mbalimbali tunayatosha huko na kule na ingine tunakuwa kabisa tunatembea safari ndefu kusudi tuweze kupata majani kama hayo kundiabete navyo hali emerere mberere esatu kwa uti hali ya beti ya kufa kufa ama na babi sosile beti kwe ukatu lako vyoko uti ebi ya vyenga vikali mamo huwa kanduwa mitu lako vyoko uti ebi ya vyenga debi ya singa vikatasha lubukamo huwa vikaulamo kufa kufa mandikoma kaulavyo batia ama nisiba riba tano lako vyo na etuwa mauti utule terebi ukepumo ngesu ngabi hae na erotu okagenda muli kiliri ebete birie inerie inerie ni mtukati mba tunatunza kupitia majani mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali. Kuna kuwa pia tunatunza pia kupitia mizizi ya miti emiri eye miti eye mimea mbere mbere ane emiri muri kiriwa mwanzo wa malangere kabye no mochetraka ni emiri hiyo shi ikatuwa tikaya okwikokotia shodao kande shodao echi kalirende kende ke esi kalusa yetu mikoko mubir no mdunda lunyo mubirimo wa okona dakika tukatunza no mumirihi mbere mbere esho dawa shetu esi shikalo no mubikukulio ebiri komete mbere mbere ebikukulio wa male vya metri ana metri eikabya ko bikukulio tukabilusa yako ibya tuwa teacher okwikola esho dawa mbere mbere tunatunza pia kupitia mbegu mbalimbali ebihuma mbere mbere kwambo basi ekinone chiuma chirebe echo mutumurebe ekinone chibe tutulebe echichikabyo ko mutumurebe ebihuma mbali mbali ndone matunda ndone maraguti navyo ni bihuma ndone ngongulio ndone ndayo ni bihuma ndone ni kecho yini tangawise no miatse mbere yani tunatunza pia kupitia mbegu mbali mbali tunatunza pia dawa zetu pia zinatoka pia kwenye maji mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali ama mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali ndio mawe kwa mfano okomukoha ukasunga kukapi kune mwasirahigetse ndukasunga marinisho mbono kukapi tunangu mtu wangera magetse au sio tukatunza muo tunatunza yani kabisa ile tunasema medicine traditionnel ile kabisa ambayo inatusaidia pia sana kwa kuweza kuwa na afya kamilifu na inatunza sana magonjwa ambayo inakuwa chronic yani hata mtu alikuwa amesema na ribu la basi asi imani si chirimo huyo waswasanti basi tafadhali sana ungefaa tu ujumbe mfupi itatusaidia uweze tu kuandika SMS itakuwa vizuri zaidi. Asante sana, asante sana. Sababu kwenye microphone kwenye studio tunatumikisha tu hiyo SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji. Tukabwa tuteno muri kiriwa tumanze yani kupitia pia mbegu mbalimbali maji mbalimbali mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali tunatunza pia na hayo. Muri kiriwa ye Mwanze tukatunza esho dawa chetu nesinde shekasera no mokalio chekaleka tukatunza no mokalio na tukao tino chakula dawa. Muri kiriwa ye Mwanze e mubiri wetu ono tukagenda isi tuashimbino ngo kwali chekaleka eso ukatunzi sibawa ukapimisha ukana menyo tu omubiri wae kwa nemo humulatia. Nero kwe unashi abandibasha kulubaye. Ukasungati. Bas enda ni chabwe. Aka kaba nekako kutukata kamu. Lakini dokta kasereka Barthelemy Valante Moringat. Iye koko. Akali oko tukalia. Kakai kanemu tuwa diche kutu tunza. Kandi akali wako. Kanganabi kanemu tuwasha ongezie sumu omubiri wetu. Kundisi tuwashi. Mbino tukalia kalio. Akateka ngaenda nanachi no mubiri wetu eri kwa manana makuni balemo wabunu isi wali akali okano na rukundusuru wa minyubukoni oboko kukubuli ya mumubiri ukendele riri akali wako kwa ikane mutasendelea eritasha litra eye ndi matatizo o mumubiri chikare kawa mabi koko lupitari wetu wabitunzu wabipimisi wa mumubiri wetu wanuwa matolera ubiukatasha liandeke kwa mfano kosho nyaga ubiukatasha liandeke okote kuteku ubiukatasha liandreke okonjamaye eyengoko. Ubiukatasha liandreke okokalio okomboga buchungu. Ubiukatasha ere kwa manano mwerengo kwa betasha kanikatasha utolere.
3: omuberiwa arenga matasha bya ngama kwatikumbe evian de rouge iswasha byukalia kuyu evian de rouge tubotino yenyama ikabya nga irimo musase enga iri rouge ba franza batambo viande de rouge na ende kaulamo viande blush ni bambekabya nga bla muri kiriwa imwanze nimero yobarere ko sasande base ai waberka sana reberekera ari wachanga berendeke uhandika tu SMS chikenduwa na zaidi mulikiriwa ye mwanze wa mamaka mwaho ohona tukwa miri wa sinja. Mulikiriri eyo kutuka tunza tutia na evyo ma evyo shiba evyo abiriko kulupitali luawu olupitali luatu moringa wa mabikao ukende songa lino erikuwa mana ne miyache ikasi roko kampuni ka umoringa okulupitali luawu moringa eripimisha ni bure mwana wetu isi wabuti ibu efishe ngete kalunga iye koko muyomba songa wabi koko lupitali lwetu lupitali lwa umoringa eripi misha iwa hikaho wa hikoko resepsio iwa kupokera wabi kupokera iwa kuwa efishe yao efishe yao weyi ne bure si wangatreka nolomia nolu trebweri ye si wangatre kalo oko lupitali luau olupitali luatru moringa tuka kushimamu ulikiriri wetu mwanze au shingo kuna tukwa mire ni wapu eritwe fish oko lupitali luau olupitali luatru moringa ne bure si wangatre kane kuta kumi na ukahikaho nerukalu aho iwa kukanjambu uyingire moria moservisi analize ni wapu ukabia bihika hanemu gardie oyukabini hanemu ongoza wana telaba halia iwa yoko hoba katule shufisho kwa resepsio eritwe fishe ne bole ukaluaho iba ukanja ingiro mochumba cheria ukesunga handi kiliati analize awamonamu ukendi labamo kochuma echika uluamo scanner analizer akanya kwa kumuli kiliwa ye mwanze ukaiko kwa scanner analizer yo na yukendi pimwa siwe nditreka ne di fra. Siwe nditreka ne di fra. Aho. Mbino kome ndiweka kwa sunga mbu. Ambu endi kia mu laboratoire. Ito tuka ulamu analize. Ibaka ya analize ya makoni. Awaka kukendela ya. Muli kiriwa ye mwanza. Enimero ya uwerere kukarande. Basi ya ringu uliandebe rekera. Uliandea andeka SMS. Chikendu wana zaidi. Chikendu wana zaidi. Tunioko radio wasinja tunioko radio basi alinga unaliende handika SMS chikendu wana zaidi. Asante sana muli kiriwa ya mwanze wa mamaka mwayo unatukua mire. Asante sana echende tukao tuno unafika hapo wabi ikaho oko scanner analizer na yusiwe ndite kani difra. Si wendi treka ne difra. Allo? Utichi? Basi, wasinja muri kiriri, ukendi handika SMS, oya mabu atubasi, volo volo mama, volo volo, mure ngema bianganiwa mama, atubasi na shaliri nyama, volo volo, volo volo, mama wae, volo volo, ama kunye ushe, iwa hiko kolupitari, ukendi banedawo. Mamu kende ba nedawa omubiri nyatasha nguhandeke inyatasha tibuhandeke ibatasha liwa yenu wa matolera wa matasha iko kochika echerebi wanganatasha liayu kute tuwa malangira ringa eviande ruje rikuwa manana makoni wa matasha tolera eviande blush eviande blush manabetu abu mama wa yu ikabia nga yede bla tuwa tutengeye ngoko wana malangira hundi ya kiwa tibu hindi ngoko ikabia mumusasi aliwe enyama yao ikawo lamo viande blush yona malangira ikabia nga muso. Eye lape na ikabia ngamusohe. Eye kuru ikabia ngamuso ikawo glamu viande blush. Na ruhanemu vili rikuwa manana makoni. Omunduwa vipimo wana echele kameno chachenu. Eno eviande rouge alinga ya mabia ngasitasha tolera. Omubiri wao alinga wama tasha tolera eviande blush. Kutse wanga ukibia pipa nedawe no. Habi webiru ngabia nebio wangana tasha subira. Kande indi nyameria wasinja tuandika ma SMS iba ulikiriwa etuwanze wasinja kutibu echo nilangabu wacho mulikiriwa ye mwanze tutino ukai koko lupitali omubiri wetu kune tukaenda isi tuashingo kobere na lukasungi tuwabiri tunzano muchi no mokario. Nunga kuburacho muri kiriwa imuanze wabi hiko ko resepsio. Okulupitali lwe tukaika ali mugardini ya kuongoza wa hiko ko resepsio iwa kuha fiche yao. E fiche ni ya bure. E fiche ni ya bure. Neri walua iwa kukanja ingero mochumba cheria. Neri ingero mochumba echo. Eti kaulamu analize. Omu analize yo. Ai, mbori kiri wa imanze basi nai. Halo? Halo? Bolo mwana wetu, bolo mwana wetu. Na yate basi, shariri ya nyama eyo musasi. Unatwita kutoka wapi? Nimero basi na masalala mpokera avereka sana basi tiyo watrahi tishi omurenga na matala balu volo pole kaka pole muyomba unasema na hao kulake damu nyama damu basi pole yu magonjwa yote wakati unafika kwenye hospitali yetu ukisha pimiwa wanangalia tatizo ni nini ambayo inasumbua kunde hanena bandi ama beri nyama yosi ukasunga mberini ya beri bimba kautu bolo uishaliri ya nyama tukumini alisamaji bolo wakati unafika kwenye kituo kitu kia afya wakati utafanyishiwa vipimo wanangalia matatizo inaweza kuwa ni nini na utapata dawa iyo dawa ambayo itakusaidia kusema na tunaona mwili yako inastahili kukula nyama aina fulani ama unaweza kutumia nyama baada tena ya siku fulani kwa sababu utakuwa umepata dawa wasinja bahuri kiriba evanse munemo makamu ebatai inga muri banji biro na unembo tibatai kumbe na ikana mahandika sms tuwahandika sms enimero eyo tunemutumikisho mu studio na mikwesho nimero shibiri mwala wetu mwali wetu kuningata kerepo keraha tiyo bokoyo na wakitule wakitula echiri aleke na wabalo iba hatan iba shayi kukuredi yoko muna wiri yoko chendicha muna wiri ni usana nachi ero na wero engene baha katrambi na wakakubwira aliwe muli kiriwa ya mwanze nga kubwira ntino yo mama wa yalinga pasi ya nemuka sana. Mwande kesho SMS ba driver na betru. SMS haliwenga trapo kera. Alo. Mwande kesho SMS ba trahi. Mwande ke. Inga. Ngukone mbua. Tunemuenda. Okulupitali luetru. Erehabo efishe ni ya bule. Ukalo kufishe kwa uwa yoko analize. Aba nukasunga, enda fanya labo, mbino omobende wiko kazi, amwa laboratoire njo mulu, ito tukau lamu analize, ukayo kuanalize, nero iwa labo kochuma, chikau lamu scanner analizer. Iche analize omobere, iwa labo, ubukoni ubu, tuwa mama naringo ubukoni ubu nemu, nabu nabu nemu kusumchu, kweneko bono, wasungone, iyo, kweneko muongo, iyo akaka nuta, nero echo mecho, wabi ulaho, aho nao siwe ndite kane difra, mwana wetu, siwe ndite kane difra, nolo tuwa vere, oko skaner analizere, siwe ndite kane difra, yeah, na aho, hukali wamu, tingiribwa muria, omuli doktere muria, neri wengi ramo, neri sungana na doktere, siwe ndite kane difra, Elwa, bo mina pena nionane na dokter, omobi nikam, kwa na dokter kumbe, uke musonga, ne bule, nerisinya kukandidat, omwati wono, yeno, skanere analizere wama sunga chen, nerohu wangalot, iyo kwenye nekwe, nobu kwenye bo, nabiri anda kubukwe ineria, ibo batraibu wama ikira hai, nerwa hoka ni uke nisunga kubwe chinde chuma, chikau lamo, mini scanner rapid. Na ububu yobwe chumechine necho. Waka kupima iu naisa malire wutia. Unalangiru inje yoli halia. Nerobu ububu kudumunye siwabu. Ububu wama ikira hanu. Watsuka voti. Wama ikira hanu. Nerubu kani walubu. Edawa yutro nere. Yeno. Ay mama wa yari. Asi ya vere vere. Kira basi iu. Alo. Na twita kutoka wapi? Basi ni mero basi naye avasha kuluva ya bolo makasenyira haku ndiyo makasenyira haku bolo ndiyo ali we tunasema unaandika tu SMS wale ambao wanatufuata pia unaandika SMS ku 09 97 12 47 74
2: zero nef nona seti douze karanseti septant katre. Unandika tu SMS au ku zero nef soixante nonanteye trancinq tranteye zero nef soixante nonanteye trancinq tranteye. Mulikiriwa imwanze nulenga kutambikira mwati wabika omuli dokteri omu nero eminisika nere yomu ipo nire ntrashanze etrashaminye nga usa na nechi nabiri itu omwati yonu batraya perila ndamerena ndiyo nimero septansengi iwerero kwa septansengi asante sana ingekuwa vizuri sana unandika SMS yo bino mulikiriwa imwanze. Alo, unatuita kutoka wapi? Huko Kiondo. Jina ni nani? Amani, pole pole Amani. Shida ni nini?
4: Kuna dada yetu alitimaji patia vituruturu njoi siku gati. Anakula chakula na tapika, kila kitu yote nakula na tapika.
2: Pole pole pole pole sana. Fika kwenye hospitali yetu, tutaweza kusaidia kusukula mwili na kuweza kupata dawa vizuri baada ya kumfanyisha vipimo mbalimbali. Pole pole pole pole batrai bolo bolo mune murembera. Atapona, atapona, atapona. Musikati kitumaini atapona. Utapata dawa kati anafika tunampima na kusukula mwili yake. Tuko na dawa pia yenye nasukula damu pia, tunaita longevite, itaweza kumpatia tena nguvu na ataweza kupata dawa, na tutakuwa na furaha kubwa sana tukiona ameponyeshwa, kwa sababu kwetu tunasema tunatunza na Mungu anaponyesha. Basi bolo bolo bolo bolo batrai bolo bolo Amani ichondro yo bolo bolo, pole pole kabisa. Ndiyo, pole pole na magonjwa, lakini yale ambayo ni mzuri zaidi sana ni kuweza kuwa na kitumaini ya kwamba mutapata dawa na itakuwa vizuri sana. Mwala wetu, mwali wetu wana malangira mkuna tukwa mire, oyo ni Amani akawa tuno batrai, mwali wetu. Iyo, nibwambu chuwene kusudi ndekende eso kare bai owo kwewe omurafiki wawo omujirani wawo oyu anemu agalwa vata situ wangana mtu aloko dawa inyuan akadwa kuwene kutibu kako ni kwa uka watichwa mundu elimu kanjenzero tutulave halia neroka manububalia shendesha kuberuwa na hake. Shendesha kuberuwa na hake mwana wetu tukaba shiminyo vishimu na tukwa mire kwesi muyomba lebaya mutikulu wetu halia hore ole halia Yesu ngali aneria o muberi anemu mpasi anemu mwantrala mwani mwani gendo mwende chisi uko chinga chetu cheria uko pichipichi yetu eria uko mutoka wetu renya mwanga wa sinja vitu hakato kake trukalia mutu vitayo kwa lupitari lwa lupitari wetu moringa angato kereba na dao na kibia beba na kagal iyo obole chirunga nash akishendelea akakusabera eri kusabera wangatoka eri tashalo lembere wasinja bana betu tuli atsema kutsibu kumitu handika ma SMS kundi tukata kereso mao hatia sese nyemwa nemu handika mnemu handika tukeso mao hatia hatia tu na tunasema wakati tunafika hapo nilikuwa nakuelezea vile mtu anatembea kwenye hospitali yetu Moringa, unafika kwenye gardia na kuongoza, unaingia kwenye reception. Kwenye reception anakupatia hapo fiche yako, na fiche yako ni kwa bure, sio sabwani difra ye. Unapewa fiche yako kwa bure, unatoka hapo unaingia kwenye chumba ambao wanaita analize, na huko kwenye analize pia utapita kwenye chumba ambao wanaita scanner analyzer. Hapo kwenye scanner analyzer hautalipishwa hata difra. Hapo pia utaweza kufanya hiyo maexame kwa bure, kwa bure, kwa bure. Na wakati unatoka hapo watakuonesha kuonana na daktari, unaingia humo. Wakati utaingia humo pia hakuna kusema utalipa difra kwa kuona daktari. Hapana, unaingia pia ni bure. Ni bure, ni bure, ni bure. Wabingiro momo bure.
3: nelo mungange ni atukere kula amakone wa makusonga nuti e wa nuti e nano e am e kwene neko e dawa yu amatrolera yen neribwa ho eba kwandikiresho dawa neriwa ya okufarmasi farmasi ya kuhesho dawa esho mulikiriwa ye mwanze omatisi woyo omati woy nakand hatia ohotu erikirire aho kongabi kubwira munuti obukoni obubabiri ni endi omwani ngana hikei basi ina basi ngana bya nganga patenda weria na eria gwapi nero iukela bokochu machi nechika ulamo miniscaner analyze e miniscaner rapide mwala wetu miniscaner rapide nero miniscaner rapide iyo eyo kilaba neria luya kanyit obukoni bwatsuka botya obwa mahikira hatu yuna samalire muno hobu katambekera haalia bukata kerbya nga bukalorera haalia na obu echi obu buyabwe chumet kalucha kanyat omukoni atolere kire nyirebe eye dawa neruwa sunga iumubiri iba kwandikire dawa iyo neruwa nguwa neru echu mecho chomunduka na salawa lehera dolare tano selema omo promotion na echu mecho abandu baka kwa mirache ineria baka kwa mirache omobi ndobe huo na

0: tote esho nyimbo nyinji tukisimbasha hao tukashim katonda nyango mama miwe tu akatruha omuka chikari kwa ngakusi mindi muka mawai yenu wa matuwa nziro kwa chiro chavale ho tukakushima nero chiro cho ekosere yu mukishabia aba geni nga ngabo nani ngabo Rose Muhando erilure mangina abo shiva kishabi eba ne aho bakatu embera iyo bakatu atwebekae neri tunamosata nero aho condemnation dawa shetu nasho tukisha sana shao ese iwo mundu wa luake rayo na aho wa luake rambo isi ikatunzo komatsi bulebe oyoka nero bandu bane muheke sende aba ndiba imba ne muheka kuti 20 tukimba kani tunemo lama hakishabia nga ngekuple jano na hakishabia wana mtu mbira okosho nyimbo hakishabia evangeliste Moise wa ekalipina mamsa marahali na ya kataika anwa katafundisha naritu mwishi tunemufundisha obo metalike mwishi wakishabia wana wana wana mukanja kude hakisha kanibwa miate mbere ama kuni tuangana ipuka otrote tuangana kulachi kusudi tuepuke obo fukara nibwa mfuka otu obwera watrai omuinda nwe chanda kabia obole mundu dolare tano tukubaya ikesu ngekai kaya no sindi tumika rubakisha nufundisha miati menje nomo chitabu cha Dr. Kasereka Bartolomé Valente echandeka echandikireko votre santé c'est votre avenir chaviri tukwa eri ulibwa omu dolare 15 si chichiri omu dolare 25 ye dolare 15 nyesa wa mabeso ngacho chabiri tukeri uliwa na mkwasero mtu chikisha biche nemu habu avandu omdo oyanga sabacho wasinja muri kiriwa ye mwanze nine mkutra mkira komyati teye kosere otu ay oyuna ya mabere kira binu buwa ngatra mpokera basi volo volo alo muri kiri
1: ninge tu erile chondo
0: inga amani wetu erile chondo
1: nerumati mtu ujema
0: inga
1: promosyo ama ulei
0: ni bambu wa mabike vutrembo ukenluwa sungayo ndeke ndeke aya zaidi sana vutrembo meno kwa shulupitali shetu yeneko ni bambu zaidi sana elikuwa manango kulia kana ye kundie chumache nene vutrembo yoche ne wa mabikayo neruchi kendi waticha zaidi sana kwa mwati oyu wasinja bolo bolo na basi wa makole chibuya na nyamwangarua na samalire ukale byotumwali wetwe kumbe naini anaba na kagala
1: sawa
0: wasinja mungu akutegaye muhuri kirir nelonga kura omokosere moringe yo omokosere uponyaji moringa tukisha byamo naba aba evite abasha kuluba yo boraza raza abo metalik shangwe metalik tukisha byabo na vera evangeliste Moise Kalipi tukisha byamo na couple jano tukisha byamo na bakase kaya unashe omunduka lama ibane mukuburano komyatsi ibane abakatukolera ebisecha mateatra masketch nabo tukisha byo tunana bwamo na Dr. Moringe nyane nibamba bandu batman na chikare kiro tuno itweboshi omotare makumi tatu mwezi wa sita kubitwa bandiko humutiri hali eritu kadize mpaka diseter nerenge ribu kiyo mwaka Yesu kawa maluwa guwawe nene nerenge ratu kishare halunga erenge rane bule Dr. Averili Ravano abadubas vakwame shonyu vakwame chinyo chumu eche nyama ichi nemu tuwa dicheritu la mia ndekendek nevekavyo shimbele bure yani kuingia pia ni bure muri kiriwa ye mwanzi kwezi tuwe raburane chino che lipanda itoshi watu tukaya hai tukaya kwa kose uponyaji moringa o kaso koko mtiri halia o kwe spasi di pipeline moringa na ito ya tukira iwe tuwe prezase ya onyesa bas inatosha tukashi mamuri kiri na tukene leri kubira omobikebio evyo tulimo kuntu abandu kumbibap iba banububa alia omobika mbere mbere necho iba fundishibwa ne mibiri nga yeneyo tunemu endeleri fundisha bandu mwila vena sandre formasyo profesionele moringa aba kimbizi aba ande aba kabye imu mwene aba nduboshi wanajifunza kwa sasa kwa bure bila malipo yoyote tunemu fundisha bandu echenganga wanganai tunze uneneka iwa tulokubitebelia iwa tulokwe iwalama wangana tunzaoria nero tunemufundisha bandu echinganga na wanasoma kwa bure bila kulipa hata difra. Wanasoma kwa bure bila kulipa hata difra. Tunemufundisha bandu itwafundisha bandu nechi noboleme. Onde kwa onde makara sunga muna brat ay ngana here ebikusa nabya bikabetia nabya lubya byanga bya bahongera na wandu bo shiba ne mas ibafundishwa emyatse omulimo kwa kaendatia wagana tasha ndulo mulimo yi habila bebero ngabya nabi wate kamo chino omulimo omulebe no omulebe suanga teke omulere mari makundi bikende abandu bane musoma ehe abandi bayifunza obulime bobokwe abandi bayifunza omutrungo oweshongoko omutrungo oweshonzuti omutrungo oweshombe na ebyo shebyo tubakaso mabyo bure omopromosi otulemo mulikiriwa ye mwanze emyatse siyeyo kadukotino kuti omundu yuka tumike ebyo shebyo kubidya tuka erelama chekareka olupitali lwa batino itwe boshi twase twanguhe batra tuminyo mbiri wa tunga ne mbasulati na tubane edawa tukibya twa bane dawa itwa minyo twangata shako latro tie projet ya hamba gabi kubira ekitabu cha Dr. Barthélemy Valente votre santé c'est votre avenir lino chika ulibawa oko $15 amerike selema ne flash eri kwesho nyimbo olumbo lukaenda unemude umakulo ilunemu kumase ebicha bya mabelo makokasa tautia na okolumbo kwa na unemwanda na echiro cho mukisha lebya abanuko baka otrola baka jimase e unamo otrola chekale kyo tuna muri kiriwa e mwanze isi wabulana we chiro cho bas wase wotrale baya emyatsi ngo kwikisha basolo bas nga so baere mama embere nga some ama sms na unemo makamwe yo wangana berikira doctor nga bati numero ya doctor Kasereka Barthélemy Valente Moringa ni 09 75 87 84 13 eye numero ya Dr. Kasereka Barthélemy Valente mwashimo kutsimo linali ya Dr. Moringa wambrekerako lakini ye numero tu yeyo tunemutumikisho mu studio kwa sahe no numero ishibiri wangana andika kwa sms e numero ye kwanza ni 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 kutset 09 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 9 60 90 0 abanyamuse ndabaneyo
2: baneyo
0: ah ero matalangira yonde
2: na malangira o pastere wetu wafendeshi
0: pastere tu wafendeshi ko halia eri nalio yonde kande
2: akahola mumbere kahamwiti filemo
0: mumbere kahamwiti filemo mumbere kahamwiti filemo kote kote tuna anona mama ya makura mucha ero na malangira na nyanani ane halia na naba niko mukayo kulu siko motia
2: na baimbashi wetu
0: uli mwimbi korale nyoyochi
2: ikahola musayuni kwaya
0: sayuni kwaya eyo korale yetu abi bibe sayuni kwaya to mabara muchao nda hoko isomoche tru echa bafendisi bas tunena mama hano ana mabakiria wasinja kotsebo mama wababa nika hanout
2: mama nika hanu nje na niremuko na binyirimukoni
0: wabyuri mukoni
2: eh
0: ukasere musenda
2: eh
0: aha nirwa masoko lupitali ohoa
2: ohoa murenga
0: ohoa murenga wabukurechi mama
2: Inja na bia ni kuri ama kuha amboni abra abano mwambendi na rwembe sando bia bere luma. Na rwembe bia bere buwebiro.
0: Ibia bere buwebiro.
2: Na bere anga anga sana.
0: Aha.
2: Na runa mana lwa halinga no mwamalengi kanya manene no mutri mama luna luma estome bioshi. Sinyeriria.
0: Ndiyo.
2: Sinyeriria keriri sinyeriria kane reyesi nge.
0: Unashu omoberini wambu akayenda aba nungokuwa kabu wambu ni sisteme muka franza mbu. Ukasu kwa wadu abu babere huli kiranangevi mabio momondre. Mbundebe kabia ngame hamben. Aka ndika katimba ikatimbia chende akandika tunimba akumaka umaka mabyanga kakagana iyo shibikabya mabegana nako kukabo tunwa kuwasa ama kuheni abiryanga kagabana omo bend nero omo mawazo manene ruya iyabiletra no mutrema nestoma aha
2: nero sinyeriria
0: isoresharia
2: kandi nerende sinyeritokerenda
0: waru kabitu na haumerera aha nero amauti ye nama kwa momurenge na inga yuko lupitati.
2: Nero mundu nabi ni napangiri. Nabi nabripanga hanene.
0: Mm-hmm.
2: Muna ye nabrike wana mahika. Aha. Nabriko kofukange kwe. Kwa Rwanda.
0: Inga balupitali manene wabiriti mbaku uo. Nero mabuti ye inga tasalo la. Oko wa murenga.
2: Mundu wa manyibu ratiniyo huwa murenga.
0: Ati tishi tishi. Aswende wa murenga. Wabiriti imba. Inga. Basi tukakira yaba ndibo shingo kuna wane mutunza yotu wa mabakiria. Wabiriti imba utiye mundu ati asa uende. Erikuwa manango kwa maeleza. Nakario suresha alia. Nama kwa yono suwa angasha rendera. Asa. Uwende huwa murenga. Na kwenye kwa wabiru wabi hikao. Wama panedao.
2: Na ama hikao wa maluni ya nyila vya ngukune mubu wa mabi mabishevi.
0: Ehe.
2: Ama vya lohotriwe ukandiluwa panga hano.
0: Wama luwa isi ala hano. Na. Zairu kwa mera edawa kusunu vyuka manayo ndreki.
2: Ndreki. Okwe tumanga yako kabire vyu mabioshi.
0: Aha.
2: Umuasubiba kanya tekomo chende chikata na niri ama kuhicha nyitutula.
0: Ebo kururu kwa lamo masaje. Masaje rapide.
2: Chonga ya kucho na shalobo wambunia na mochinde. Chika eno mutefu wa mamo
0: vile. Chika kure ni mamuli kiriri tuwete vyu. Ma ebi kakuro mutafu omo mobere twitter bima nkoma manu kura ebi kangu gaya makuha emiti na wakati aluaka yako vyoko kamere kochira erikuwa manango huwa mahikira ewosu uchirika niwa trasha vyere ye trasha vyoko famia morenga koha no okevyo kabane daune huku hiha aha
2: gabi ya nalua mwachona chinde chekanyi maseba niche bakanyi maseba tia ngeri ngoku ukana daniru oluchimba bakanyi repase bakanyi repase echo sechona chekanyi yako eba nyirako na shopomade ibu inashano mo chiringa vyo
0: chiringa vyo tukawo lamo masaje avi ukikalo mochi ringachi tubitu itra ukabia tunguri umulisue icha lucha kumaseri tuko kongotro omubirie woshia makuwa mbuli kiriwa imanzi kutuli yoko televizyo kumunasa malirekoyo ngokwane muku kaniria ukikalo ukikalo mochi omochi tumbiecho na chendele rikumase
2: inga na mabiana shalua hona bito keribia angabia ngungayi hangana yatie ngokwa mafatana ngokwa ulukaluwa soma na karasi
0: ukaluwa soma na karasi
2: mwasubui na bine nga mwasubui chukatumba iba nyitu mbiru musamachi gabia nabiluwa heba wambu unywe dawa nabi unywe dawa ambu endoko karasi.
0: Endoko karasi.
2: A karasi na buri funza yobi nene.
0: Uwa sinja.
2: Roha nunje ngibi ya mdokteri uri ya mkobo ukwe.
0: Wasinja baba. Abanya. Abanya musa na simu na kwa mirekoye. Yo. Bino basha babi kusungu. Wamasa. Abano kasungu kukukasi wa monjingo. Ukaende ine ina. Wamasa. Batai. Mwuri kirime tuwanze. Oyone mama. Muka mutiri na kandiyonde.
2: Inje kahambu shakol.
0: Kahambu shakol. Muhimu hariba kumere kumere kwa mwuri nariande
2: Nyameshake
0: siye batrahe Nyameshake yukasa yukare tatino batrahe Omwati won Nyameshake niabiritimba Ngukuna mkubu raho Wanama kwa mangu ku alu ni alwere Erikuwa mana evika mbere mbere Yavyo kalabamu vyo Yena makute vanyi mama na wama kanyata Ukatu mbira wa musamachi Wami ukasamachi ya mutasha nyadawa Kuni muri kiriri doktor kasereka Barthelemy Valante tukabwa tuno abereri watuno edawe kenda nana kalio si wanganywe edawe utusutwalia oyumbino abereri kera ngatali benga basi naye abereri alo muri kiriri alo ama bitwika lakini chuwene muri kiriwa imwanze iwa handika SMS ndiyo basi unashe chendini chenyu na mwanzire kabisa olupitali lwenyu Moringa omula vila Dr. Kasereka Bartolomé Valente Moringa tukaba shimahu shingo komune aluwa mandika SMS kandichikendu wanandeke itu asomayo ndeke ah mama nyamesha kiyo tunenai akakuletera hakikisho ngoko abya mama kamweria bino banyamusenda banama samarira nyameshake imukamule baya akabinya nasibire ha umerera abrila boko hospitali kwa ineria ama kwa kayo kikoko hospitali ah ne roma ban oyuka mubura muri kirir iuko wechinywa bino ndi yanga nabisha tru wacho kune bino radio shali hakuhinayo bino ane ahande shali atrapa na ondo yuka wat na ese na bere bandira ali odawa batai muna luna la mandeke ye nyameshaki mwaba na munduka iyo mwana wetu iyo wamabeteseka wamabitri mbe ine ine asa wese huko olupitari lwa Moringa ukende bana dawa na kwende ngokoma mama kubiraho akasane rwa bipimisi boko byumango ku iyo ni mujuda abere la bakubyo nero yono ane mwangua ane mwere one mwendo ku karasi wabuke ndo karasi omobesandu asobola wa mwango ko mubere abere genda ni bambu munabure bambu tukafanya shofu ma une mwendo ko laku uyo
2: ningande ko laku
0: wasinya na abutse mo bat nyabashat abere soma na ya kendike na ndio waticha bad aliyo baba tunaomba kwa kabisa ni not ni tayari mambo changa sharia bodo ndio kwa tu ngaluna kokotio boy kwa bobo hano ndio wasinja enimero ya uhere kwa 03 unampima kwa numero sio si ndio asante sana lakini ingekuwa vizuri unafanya SMS asante ingekuwa mzuri sana nyamesha ni mambo uangana burachi aba kulikirira leno abakonye bari omumimwe ineria beno nabande ababa shingo kwa nyamesha ki kadio lya biri okodawa nyamesha ki kadio wangana babu racha
2: basi ngaba buranyete na bere lwana
0: babiri wana
2: na bese nyer tokeri yesengeka no mombe ndi mwabiri asatu ringari ku lakini na bere yesengeka
0: babiri yesengeka
2: na bere tokeri yesengeka na runga bura bahulikire nte base omundusha holereka
0: omundusha holereka
2: yeah
0: iyo nyai ko kulupitani yabana dawa ba try bino no ndi angana bini aneka baba tena na oyukini twaloko dawa nene kaino sindisha tokere hangana ni bambuka bua nabo muyomba balia abatsikulu balia abakwe balia ibamenya ye muyomba siana eria shalisha tokere hangana troyamo watika yetu mtu aloko hospitali oho wa Moringa naye ngatokere bana dawa aha nikundi aho ni bambaro ukebyo abisuba musenda erwe rape kandikata sha luma
2: aho na
0: wazija kuzime rape kandikata luma kundikana songa mukemba gase muna mfanyana kwa majesty no no tuwa majesty rabara hamba wazinja nyameshake mama wa mukabuteri na nende
2: njaba kimbambu
0: njaba kimbambu nani mukabuti Florida inga Florida nani echipese bakwa simonde zaidi sana
2: bakanyola munyalokero
0: Nyalokero. Vanya chipese tunehanyo na nyalokero. Ero unasama lirengo kumukawe kando kulushi na nyanani waharia. Na vandeko leo unasama lirengo. Inga. Na wamama nikako no kouti.
2: Vare na mama nikako no. Na vini lwere.
0: Wapio lwere.
2: Na vini lwere inikuri amaru.
0: Amaru.
2: Amaru ni wambu erita shagenda ena vita luko kuyena. Erika luko erisa mroko moto. Ini galu natalo.
0: Iu kalu natalo kebisa dubi alubi atete mana. Eresu mbabi alubi alakala.
2: Ine bibi mba bimba.
0: Olo bolo.
2: Nero nabiru nabika ha. Nama vyanga. Nero nama vyanga kwa meradio. Mule nguwe radio. Wanyireta.
0: Ama ya kwe yeri.
2: Ama anye chipes.
0: Ute ha.
2: Nitibata. Mule nguwe mpinga kandibu wa mwasa.
0: Aha.
2: Nama luna ulikiri ya ndeke.
0: Inga. Inga.
2: Nero nama luna sana nama luna rondo motari.
0: Inga.
2: Euni anyireta.
0: Aha. Mama kulete wana kuhabirile.
2: Wana kuhabirile. Musha kuluwe ni abiri nyahabirira.
0: Inka.
2: Ni direktere inka. Mandichi.
0: Direktere mandichi. Tumekura mucha direktere mandichi. Tunena koyo hano basi. Ama sini abiri kwa mberera.
2: Mandichi. Ama sini abiri nyahabirira. Kufuliso karasi ke nyameringa.
0: Ah nyameringa. Banya nyameringa barimu hao. Inuwa uchipese hao na doktere. Na nani na direktere. Basi tuwa mara mucha. Abu ushi. Ama kwa mbera tutuwende
2: chishi. Ama nyahabirira. Erichi moko moto.
3: ena unataluka eba tukeri chindago baati ya baka gemeria
0: baki gemeria na rumo ketro
3: keri emuna to kerisha
0: wane kilibre
3: ete kachisando cha hesi
0: aha
3: na verina vihika na ribo maluba nyipo kera ndreke o musha kulu aka po kera bandubo ndreke
0: aha
3: ni mundu basi
0: basi wasinja
3: na ngato shibwa ntiti
0: kweji obucheme inga
3: maseka
0: yo moringa kasereka Bartolomeo valade moringa dokta wasinja kutibu mama ya basi o mungu basi atashongesho kumirunga
3: vena yu
0: basi jisi
3: ama luba nyongoza ngokomu jurnalisti ya nemu wati eritu kokochi machi analize
0: muhira
3: wa magenda na magenda vama nyila vyoko mushubiro erie nyikoli akobyuma vama babi nyikoli akobyuma kwa nende vama luba tukana narinyikali akobyuma vyongo kutu nemu wa mulia vyuma aba tungabaya babaru ulabyo
0: inka
3: siwa
0: ndesha sobako batae vyuma batae kwenye vyuma vyabe
3: vyuma vyabe natu andake nemu vikundire muka laba kwa chiwa shelono kwa chiwa shelono kwa
0: inka
3: aha maune shenyerondrano munga nga wa munga nga muke kulunga anji
0: hey, basi
3: awase umbasi muke kulunga
0: umbasi muke kulu chisi chisi ambaru wanutu anjere kumini ya mnyo kumini lama
3: nerumuru mwenyewe avere lama avere lama
0: amaru avere lama
3: avere lama
0: iyo unemu ya hiyoteriwa wa hiyondreke
3: ina mapepo ndanevye
0: ani ya mubere ya mwakasha sama hiyondreke
3: deriwa na vrikoma
0: iyo florida atumasita aha
3: nyalokero kabisi
0: nyalokero
3: inuare nano naputemevu nene
0: wabutemevu nene
3: inga deriwa kena tamburishima kuzibu ni hiramu lubani
0: iye nyamu basi wende mwanga katse mati
3: gafo kurina ito ili shishimamusha kulu
0: inga
3: iyo kishimusha kulu kushi wapi uneyo
0: iyo batrae
3: iyo kushi wapi
0: uneyo iyo batrae inga basi mama waye baba waye unakwamire ho mamurengi wa nyalokero yoyo
3: akabwa
0: batrae tishi
3: runga ndike yo kabisa
0: iyo batashe kulo lako batashe ya dromukasu kuki nyumu haria
3: mama wa nyarebeka
0: nyarebeka
3: batu kuri marutu naye tukese batu kalira nako
0: utiyo batrae
3: oh niyo tukase era tutumebya birema naba naba kine balade balere itwa lirira nako itwa bulego kotwa mapi nero nonga amubwira na yakandi asa
0: but basi chishi
3: nyarebeka mulamu ariyo
0: nyarebeka
3: nyarebeka biri akahwa ewa biri yonde
0: ndeke uwa lomo biri kwa mango wande
3: ni mweni richike
0: basi watre
3: mburi kiro jena biri koma
0: inga
3: jena biri bandu na mazo semu na lukutu mkini wa semu na ribu
0: basi mburi kiro ya mwazi toyo ni mboko ni wa unya
3: inya lokero
0: ino chipeza basi na yengage na omure ngema ye mweyiri ya omure ngema bianga kendi ya salamu
3: mulamu
0: nero niwa ukamura aba ndiboshina waba kukua miru tino chishi
3: o mulamwari wa Dr. Morenga
0: base base
3: ukapo kera na vandru na vye nyeshinitikuwa ngate tayavye yole
0: liki yenu ngalo hale hale ngalo
3: hale ngata ya irani te mungu singu tana kufranga
0: iyo
3: ama nuni ya batu wama vihiku mwenyu
0: wama vihiku mwenyu
3: wama vihiku mwenyu
0: chuwene zaidi sana kwanza omubenia trabi ya ndeke ya kuhe
3: tulera tulera mama na mataruna tayo wanda ike na mati kalanda ike
0: omote mama suba
3: monda nitipataba nduba lingaba
0: vanyuko
3: chukwe
0: vatai basi aba lingaba kumitwa ndelele sabe rabo imitwa ndelele sabe rabo evi mwemi waka kula ivi atashe ndele shandre ke
3: waka kolebe nenebe nene waka kolebe nenebe nene
0: inga basi tuwebe shima kutibu ni mamu mama oyo ni muli kiriwa imuanze wami kwa mama Florida akata kiriwa
3: tikatas bata he hanunga ndika iyo inabiri ya mundu muhya muhya
0: amuhya muhya
3: meri mundu muhya muhya no wabiri pata mafunzo
0: amafunzo siwa mbaringa tv wabiri ya muhya mu wabiri ya sokotawa na mafunzo kadabe hamba wabiri ya
3: sokotawa na karasa
0: aha
3: eru tukwa ya tumika kuoma eru ninyuba luwana na basika
0: muka
3: ya sa mase mkuli kukazi
0: inga
3: alayri yoko banduba nene kumbia bandu sebabia babandi omumu
0: utia
3: alayri yoko musuko wetu
0: ehe
3: kumbisi mwa muka yandali tiali timushukezi nyitia nyitia iye na utu kushukezi
0: inga
3: naruru nga ya babu ra nga ya babu anime
0: inga
3: mwase mkulu kumubiri mumu watikaye
0: inga
3: ato karitunza ndake inge netimbiru weko
0: ndake ndake niba omudua iwa nakola na mwazi na semu kwa tra inyalo kere si abre soma na klasi ati abre mia mbubuya mbuya
3: eshongoko eritunza shu eri hange ebe mbubi shonzuchi
0: nacho abre drok
3: eri mwagra mama eri mwaboke basi tukalia
0: wasinja Wasija baba.
3: Wasija baba, baba, baba.
0: Dr. Moringa, na... kasereka Barthelemy Valante, wasinja, abone wa koyu waka hakikisa ya, koyu wetu yoye, akalo ondi akalwe musenda, ondi yoye mwasire, akalo yire nani echipese, bakalo wale, iye, kandia bika, ibu wabate, ibu ngende vya reti, iye turela. Iwatasha soma kanena karasa, wakata sowele, kanene wakata, ako, wakata saba fundisa ya, basi tukashi mamu likiriri, Dr. Moringa Valante, omwela vila kampuni Moringa liye Visione de Santé Globale, kwa tuno, omundu yuka lire, yuka kulikashi, yuka kulane shio proje, nero robo koyo hanu, konu vama pata shalamu, siyo wakata shato raka necha handanreke, na mutseme, vongo, ye mama kata shato raka ndio luembo,
2: nga ulano koswa,
0: koswa, ingawa sinja mama basi tuwa mama shima batai abanyachi pese na mama bikuwa ma mama wetu muka direktere mama Florida nyalokero yoye kako nyalokero abanyachi pese wakakuwa mechindi chenocho kutimu elba mama nyalokero wetu hii kwenye neku batai afere lama uti batai uti na undi ori yondi uti ya dorika uti muka muka ranako tu batai
3: mami amaru watu ni abiribi
0: ya dorika ya lokeru wa neyero kamo lolako
3: ya kwa limo kutikire
0: watai bolo bolo aha bolo bolo nyamu angabiri uwa na yu kabisa edawa ya vere kolikashi ondeke ndeke na mama waye nyameshake na yeye ati ole mbote ya kata shaswire utiyokoswa
2: iyo sayuni kwaya
0: sayuni kwaya inga Alubololo, wasinja mulikiri wa imwanze, ngata soma maesemese wabano, kuna wane mtu handekela, na katambika ne muendaka katusa luhimbo. Iye mkirira mchabandu, ibana menyengu kubanayu, wasinja, hano ono amandikatia, ndi oyu mkandike, nimero iwe iwerele ko 25, tunemukania busana na lupitali lwau lupitali lwetu Moringa na tukatuli notu nemo promosyo kube na uwasa iwa batika kuyo ne shukazi mberere mberere ebene mungendelea wasinja oina ya tichirichi iti ninemu kwa mababa wasinja enumero ya uherere kwa karanefu suta wanga uka andike elia sirahai tuka kushima kutibu murikiri wetu mwanze abande na abane muhandeka mune muhandeka mule banje batrai mule banje mune muhandeka na rukaba tuno abali obamaka mweyo nenyu situtaba bererwa tureba kwama ndi oy mwaka wati siku pata nimero ya Dr. Moringa tafadhali unirudirie yeye ndio nilisema nimero yake nimero ya uhere kwa 73 nusema nimero ya Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 hiyo ndiyo nimero ya ke Dr. Moringa na nimesema nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa ni 09 97 12 47 74 basi karuma kandika niseme murudilie nimero ndiyo tumepatia nimero na ulisema tukuandikeo kukaritasi kwa SMS. Basi ukende nani ukende mrauli pembeo. Basi unisumitu kwa kukaritasi. Na mazali nimero yeye yote ni 09 75 87 84 13. Asante. Uya nasema tu. Anasema nimero inaisha na 0. Tu anasema abari muganga. Na minasema mzuri. Asante. Uya mahandikatia nimero herere konunande. Asante kwa kipindi. Muko nasema kweli kupima ni bure. Munipe adrese. Njoo nimefungula radio na mie nasikia estoma. Okay. Hapana, aksanti. Nimero, tunasema adrese, tunapatikana Butembo kwenye Rikishasa. Kwenye Gudro inaishia ya Rikishasa. Unaona, kama unatokea ngambo za Matanda, unashuka kwa Gudro ya Murikishasa. Pale kwenye naishia, okay. Maku katoka, ukatokea upande ya chini, upande ya kanisa ya Wasebse ya Kimemi, na utapanda, jupale hakuna Gudro, so unafika kwenye kwa kama na njia. Okay, unaona ile barabara ya kushukia Kijeki. Donge ile barabara mwanjo yenye nenda Mutiri, ile barabara mwanjo unaenda mpaka kwa mheshimiwa mwashamu askofu wa diocese ya Butembo Beni. Ile meme barabara tuko kubatima ya kwanza kote gauche, batima ya pili kote gauche, pale ndiko utatukuta. Asante sana. Huyu anaita, ungeandika SMS ingekuwa vizuri tena. Nimero yako inaisha na 20, mpendwa msikilizaji. Ay, na ya bereka sana, tuyo watraye. Alo, muri kirire. Alo, eri na nende? Wasinja, asante wanyabunya kondo mitomba bana mucheyo wasinja nyameshake ya barakala wasinja. Asante sana mukulo wa balia barakira tiyo nyameshake we.
2: Shanga troke risha utera tisa barakira.
0: Atumatai, watai wali watosiwe watai abiru wano wasinja wanyabunya kondo mi. Toba na mucheyo, munya kondo mi, masereka. HPS, wasinja, toba na mucheyo, basi inga. Oina ya maandikatia, ndiyo. Ndiyo, nimerono na deni mesema, karibu, fika utaweza kupata. Tunasema tunapatikana pa Kijeki Butembo, Kijeki, hospitali kubwa iko pa Kijeki, yani kwenye barabara inaishia Rikishasa, unakuwa mnaendea Kijeki, unakuwa mnaendea Mutiru, unakuwa mnaendea kwa askofu, ni batima ya pili kote goshe. Nimesema pia hospitali yako hospitali yetu Moringa, tunapatikana pia pa Isale Bulambo, tunapatikana pia pa Isale Bulambo kwenye Radio Maarifa. Ukafika kwenye Radio Maarifa utatukuta hapo. Tunapatikana pia Panzenga. Nzenga tunaangaliana na izini ya Sikovir. Hapo tunapatikana pia pa Mtwanga, Nzenga. Tunapatikana pia pa kantine, pale ambako wanaita auberge. Ukafika hapo utatupata. Aksanti sana. Pia pa Kasindi tuko kwenye Ropwe la Semence. Unafika kwenye centre d'accueil ya hospitali la Grace, na hotel la Grace. Hapo kwenye hotel la Grace tunakuwa wavwaze. Asante sana mpendwa msikilizaji. Ndiyo, uyanaandika hivi, nimeru inisha la 64. Inisha la 64, nasema hivi, jambo dokta, ninasikia re, ni Desire wa Masoya. Uliandika mara tatu, pole sana, ndugu yangu Desire, lule Masoya yo, bolo bolo, tukwire mkoniwe shombiko, bolo bolo, lakini hiyo dawa fika tu kwenye hospitali, utapata dawa baada ya vipimo bila matatizo yote, na utasikia tena re, mwili kitumika vizuri sana. Asante sana. Huyu anaandika pia, nimeru inisha na 03. Alianja sema, jambo muganga, nasema habari muganga, nasema mzuri. Hapa ni Tasi, na mie niko na mamangu anagonjwa migulu, sijui kama munaweza mutunza. Ndiyo, ni migulu aina gani? Imevimba vimba ama imekuwa paralize ama nini? Lakini fika naye kwenye hospitali, umulete tu aweze kufanyishiwa vipimo, na tayari atapata dawa bila matatizo, kama vile umesikia pia wengine ambao wanahakikisha, wanashuhudia, na wako huko nyumbani wengi ambao wataweza kuleta mashuhuda pia. Asante. Pia nasema, bonjour, merci kwa kipindi 43, niambie dawa ya Muleru Swede Bulambo. Asante sana. Banya Bulambo kutukute yo muneyo. Kama vile Dr. Muringa Barthelemy Valentin anazoea kusema, unachukua tu hiyo mbegu za avoka, unatia kwenye moto kwenye ma, inakuwa kama na inawakawaka ngoko echere wa chekadabia na ruwa vya mkaha lahala kucho na unakinena wanenacho kule kule kule siku saba muliru itasema kwa heri. Asante sana ndugu yangu Pavulambo, nafikiri unatufuata. Yeye anasema na kupata kwa retar, unipe adresi na wakati wa kazi mimi niende pimisha. Mungu awabariki. Nimerunisha Ronald Katri, tumesema labda tumerudia kwa hizo adresi. Pa Butembo tunapatikana pa Kijeki, deuxième bâtiment kutoka kwenye Goudron na ishia Rikishasa to deuxième bâtiment côté gauche, na tunapimisha bure na tunaanza kazi kuanzia Witer mpaka Xta mpaka wagonjwa wote wa tuhakikisha kwamba wamepata. Asante. Huyo pia anaandika tasema merci sana muganga, meniko wa Mirichi kama unayuayo. Miriki ndio Mirichi ewange ndani ewange Chirumberia Mirichi wangu kala bekasuo kama ni
2: kala beluofu
0: ukala beluofu wala ukala beluofu ukashira zira ya Chirumba na rojira moya hiyo luofu kote gosha oko wakae ngoma wa mabya sere Kirumba ukengera kote droit luofu na ro Mirichi inga. Asante sana banya Mirichi ni kamirichi iliye wetwe chondwa ile wasinja ndio huyu anaandika hivi merci muganga kwa kipindi niko na kufata. Unisaidie na tayarisha ile mayani ambayo ulisemaka ni yako. Ndungo kutoka Chimbulo. Asante bwana Ndungo erilo Chimbulo, asante sana. Huyu anasema merci anasema ni mapendo. Asante sana mapendo, tukaendelea tukaya lumuruma. Merci kwa mafundisho. Mimi nakufuata kutoka Kimbulu, jina ni Tiriki Yese. Tiriki Yese twamakura mucha mliche Chimbulu chetu cha Muzirai musianene ya Lubero mliche Chimbulu cha Kavanda Mutanga, tunawasalimu wote. Asante sana. Pia nasema pia bonjour, asante kwa kipindi. Kwa jina niko Erike toka Chipese. Asante Erike mwenye wabo wabo Florida wa Florida Chipese wasinja uwa karanteo. Nasema tu bonjour, nasema bonjour asante sana, nasema bonjour asante sana, tunasikiliza. Ni Mukirania, nilisha poteza nimero yako, basi unitumie. Mukirania kote wa mnyali mbongo. Enimero ye na iwa mande kako 09 97 12 47 74. Wasinja Mukirania mshakuluwa ye na makura mucha wasinja. Ndiyo. Nasema bonjour papa, munatunzaka na kifua maki na kitu makicha nisumbua. Kama taandika na kisha nisumbua makichwa naisha sumbua, ndiyo tunatunza yale magonja yote. Ondi maka andika kama tunatunza pia kifafa. Ay, ama mesaji wenyu achene manji yu tulimuika kumwiso muli kiriwa ye manze. Jambo kaka, mie nina mgonjwa sana, mina nagonjwa sana nina ya bleu njoo naandika nimerunisha na nonanteye. Pole sana na magonjwa, pole pole pole, lakini karibu kwenye hospitali yetu utaweza kupata dawa bila matatizo yoyote. Bonjour merci kwa kipindi. Asante thanks toka Kavale, tunaku salimia, tumeweza kupana adrese, tunafikiri umeweza kuichukua. Merci kwa kipindi, tuko nafata. Asante, nimerunisha na senkante ye. Merci kwa mafasirio, na mie nasikia. Ndiyo, asante sana. Mpendo wa msikilizaji, tuwa mahiko kumwiso uwe chihende. Omodakika nguma, mama ramuka ya banduba bere. Omodakika nguma, luba luba.
2: Na mara mucha, umusha kuluwa hii, wasinja nanyi watireko.
0: Wasinja.
2: Na mara mucha, no motare wa hii, oiwa nyireta.
0: Wasinja.
2: Na mara mucha, nabaka sebanabo, okokalase kafu.
0: Asante. Mama.
2: Ne, na mara mucha, pastere watu haruenda, weka hese.
0: Enga.
2: Nineshi kwanda mwenye sabera. Enga. Na mara mucha, nabazebe, tukalene. ndi bana bo mutari yenge na baimbaji betu boshi na batu kase bana bokonda chituka uleswa
0: wasinje ro babalangera basi abo mama ndio mkatuli reswa tule na nyameshake toma bashima nilo wa muindo safari Joseph akayesu baba tusha sungana chindichiro okoshona binga sana shino buholo.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kukifanta kipindi ya Afande Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Mbele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunayosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini tuopoe.

katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, ambao ni matokeo yanagawanyika kwa sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza ni matayarisho, kusema kutayarishwa kwa watoto. Na watoto watatu waonaji tunakuwa na Lucia na Francisco naye Jacinta. Wakati wa matokeo yake mama Bikira Maria liwatokea, mkubwa kati yao Lucia alikuwa na miaka 10 na Francisco alikuwa na miaka 9 na mdogo kati yao alikuwa na miaka 7 naye ndiye Jacinta. Aliwatokea kabisa kwa sababu alitaka kuwatumikisha wapate kufanya kazi fulani, na kazi ambayo aliifanya ilionekana kabisa. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea tena kuhusu utajiri ambao tunakutanisha katika sala ambazo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto watatu wa Fatima, tunasema Lucia, Francisco naye Jacinta. Bele tuongee juu ya haya, tutaweza tena kukumbushana kuhusu mafundisho ambayo yanatokana sasa na matokeo yake malaika wa amani. Fundisho la kwanza, tulisikia kama kuna malaika wema, na malaika wema wana kazi kuu kabisa sana. Kazi ambayo wanaifanya ni kumtukuza Mungu na kumwabudu. Na pia kuna pia malaika wabaya. Malaika wabaya ni wale ambao tunawaita mashetani, na wanasukuma watu kutenda vibaya. Malaika wema wanakinga watu na kuepusha na ubaya wote. Ndio maana kila mara sisi kama Wakristo wa Katolika tunalikwa kusali sala ya malaika mlinzi, ili tumwalike mahali ponte apate kutulinda mahali ponte, kwa sababu mahali ambapo tunatembelea sisi hatuoni, lakini tu ni kwa msaada wa Mungu kwa kupitia malaika walinzi. Tukue marafiki wa malaika walinzi wetu kila siku. Fundisho la pili, malaika wema wanamtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya shetani. Ni kweli hao malaika kabisa, ndio malaika wema wanamtumikia Mungu kwa njia mbalimbali, na pia kwetu sisi binadamu wanatukinga kabisa kwa mashambulio ya mwovu, kabisa. Na kila mtu iko na malaika wake mlinzi, na pia inji ina malaika mlinzi wake, na eklesia vile vile. Fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu, kumtumikia kwa utii, kumwabudu. Tunaweza soma hayo katika Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwao mashetani. Kabisa tunalikwa kualika malaika katika sala zetu mbalimbali, kwa sababu wana kazi kuu kabisa sana. Fundisho la ine, maneno ya malaika yanaonyesha heshima yao kwa Mungu, kama vile maneno ya maandiko matakatifu ndani ya Biblia inamtaja Mungu kwa jina liheshimiwalo la aliye juu mara 77.
Pendwa wasikilizaji, ni mengi kabisa ambao tuleza sikia. Fundisho la tano, kwa matokeo ya kwanza malaika wa amani anawatia watoto moyo akisema, msiogope, msiogope. Mpendwa msikilizaji, ni malaika mwema kabisa ambao anaambia watoto wasiogope. Na kwa wakati huu, wakati ambao ni wa magonjwa, wakati wa vita, sijui wakati wa shida nyingi kabisa, huyo huyo malaika mlinzi wetu, malaika mlinzi wa kila mmoja kati yetu, anamwambia usiogope, usiogope kabisa. Na kwa matokeo ya malaika mkumi Gabrieli kwa Zakaria, alisema maneno yale yale yale tunaweza kuyapata katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13. Matokeo ya yule yule malaika Gabrieli kwa mama Bikira Maria pa Nazareti. Tunaweza soma hayo katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13. Tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha pili mstari wa 10. Fundisho la sita na ni la mwisho, sala mbili zilizofundishwa na malaika wa amani ni sala nzuri sana, nasi tuzitumie kwa mwanzo wa mikutano yetu na tuzitumie kila mara, kwa sababu ni sala kabisa nzuri ambazo zinakuwa na utajiri kabisa sana. Pedwa msikilizaji, sasa kwa sasa tunaongea kuhusu utajiri ulio katika sala za malaika wa amani. Huyo malaika wa amani aliwafundisha watoto sala mbili kwa matokeo yake yote. Kwa matokeo ya kwanza aliwafundisha sala moja, na kwa matokeo ya mwisho ya tatu akawafundisha sala ingine. Na hizo sala tunaalikwa kabisa kuzisali kila mara wakati tunapokuwa na mikutano. Ni sala nzuri ambazo zinapaswa kutusaidia na zina nguvu kabisa sana na tusaidia. Sasa mpendwa msikilizaji, tuna utajiri gani katika sala za malaika wa amani? Huyo malaika ambaye aliwajia watoto kwa mara, naweza sema mara ine, kwa sababu kwa mara ya kwanza alifika akisali nao, hakujionesha kuonekana, ila walikuwa naona kama ni kiavuli kia mtu. Walipomaliza kusali na kiavuli cha huyo mtu kiliweza kufutika kinakosekana, sasa amejionesha kwao waziwazi wakiwa wakifanya sala kabisa. Na ya kwanza nasema wasiogompe, nasi tusiogompe. Ndio maana tumombe Mungu neema pekee ya kuondoa hoga maishani mwetu. Utajiri ulio katika sala za malaika wa amani. Sala ya kwanza, sala nyepesi na fupi inaokazia fadhila tatu za kimungu. Hiyo sala ni fupi kabisa, tena inakazia sana fadhila za kimungu. Fadhila za kimungu ni gani? Ya kwanza tunakuwa na imani, matumaini na mapendo. Tunasema ya kwanza ni imani, ya pili matumaini na mapendo. Pendwa msikilizaji, tunalikuwa kuwa na imani. Wakati tunapokuwa na imani, imani yetu haitacheza. Tusiwe watu ambao naenda tu wanatafuta miujiza ambayo inaonekana. Mungu anatenda kadiri ya mapenzi yake. Tusihangaike, kwa sababu wakati tunapomangamanga kuhangaika ni kule tunaenda kusanya vitu vya mingi tena viovu sana ambavyo vinaweza tutesa maishani mwetu. Na kwa hiyo tumombe Mungu atujaze nguvu na neema ya kuwa na imani, ili hiyo imani ambayo tutakuwa nayo itaweza kutusukuma tuwe na matumaini, tumutumikie, tumutumainie Mungu, kwa sababu bila yeye sisi si kitu. Na kila kitu ambacho tunafanya, ama ni kanguvu kadogo ambako tunafanya, ni kwa ajili tu ya nguvu ambayo Mungu anatupatia. Sisi binadamu hatuna kitu ambacho tunapasha kujiwezea. Wakati wa matatizo, wakati wa vita, wa mazulumu, wa mauaji, wakati huu ambao tunaishi tena magonjwa kabisa ambao yanaua watu wengi, tumutumainie Mungu
lakini tutaweza kutumutumainia tukifata yale ambayo tunaambiwa na waganga. Kama wanatuomba kwa hizi siku tuoshe mkono, na kwa hiyo tuweza kumutumainia Mungu, tena ukiwa na imani, na pia tunakuwa na mapendo. Ya tatu ni mapendo. Namna gani unaishi mapendo katika jamaa? Kuna wale ambao wanaishi katika mapendo, wanaonekana kama wanaishi katika mapendo, ila tu ni kwa njia mbovu kabisa sana. Wanaonesha kama wanapendana, lakini hapana. Mapendo ambayo yanaongelewa hapa ndio mapendo ambayo unajitolea kwa jirani ama kwa mwenzako bila malipo yoyote. Unampenda mtu kadiri iko na gizi iko na vyote ambavyo anakuwa navyo, na pia kumwombea ili vilema vyake vipate kubadilika tena. Mapendo, na mtu anayependa analeta tu mapendo. Na tukaona kabisa viti nakuwa mingi kabisa hapa ni kwa sababu tunakosewa mapendo. Sijui kama mtu unaweza fanya kitu, unaweza penda bakufanyilie kitu kibaya, lakini we chenye uko nafanyia mwingine. Tumombe Mungu atupatie nguvu ya kuweza kushika na kuishi hizi fadhila tatu. Tunakuwa na imani, matumaini na mapendo. Tumpende Mungu kwa kupitia jirani, kwa kupitia wale ambao tunakaa nao, na yawe mapendo ambayo yanaonekana kwa matendo. Tena yasiwe mapendo ambayo tunayafanya kwa kujionyesha kwa wengine. Tunafanya yale yote katika utii na unyenyekevu. Watu wangali kamilika katika zile fadhila tatu, dunia yote ingalikuwa paradiso. Ni kweli tungelikamilika sisi binadamu kwa hizi fadhila tatu, hatungelikuwa tena na shida nyingi. Shida zingalipita zenyewe kwa sababu tulikuwa tunaishi katika imani, matumaini na mapendo. Sababu hizi sema unampenda Mungu kama unamchukia ndugu yako, kama unamchukia jirani yako. Ni zile fadhila tatu shetani anakazana kushambulia na kuleta vita kati ya watu. Ni hizo fadhila tu zenye mwovu naye anatumikisha kwa kushambulia watu. Ya kwanza, kwenye kulikuwa mapendo anatia chuki, mnanja chukiana. Mnanja jiona kama mko wawili, mwingine anajiona kama yenje wa mzuri kushinda mwingine, na pale pale vita inaanza. Kushanja vita nye wawili na jamaa zenu, hata vita inaweza enea katika eneo kubwa sana ama katika inji ama ulimwenguni. Kwa mwisho, sala inawaombea wale wote wasio katika zile fadhila. Kwa mwisho ile sala inaombea watu wote ambao hawako katika fadhila hizo tatu za kimungu. Kwa tujikaze nasi tuwe katika hizo fadhila kwa ajili ya matendo mema ambayo tunayatenda kila siku. Malaika anaongeza kutia hamu ya sala ndani ya moyo wa watoto akisema, anawatia hamu huyo malaika, tumuombe kabisa atujaze, ili Mungu atujaze nguvu ya kuweza kututia tena katika hamu ya sala, kuwa na hamu ya sala mahali ambapo tunaishi. Tena sala ambayo tutasali kwa ukimya bila kujionyesha kwa wengine, unasali katika unyenyekevu. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria ni waangalivu kwa maombi yenu. Tukumbuke tunasoma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 7 mstari wa 7. Ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, pigeni hodi na mtafunguliwa. Malaika aliwafundisha watoto sala nzuri sana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tunalika kaka yetu Remia Sefataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka Rimias Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipande hiki cha muziki. Kwa matokeo ya pili, malaika anatia mkazo juu ya sala akisema, musali sana. Juu ya sala anasema watoto waongeze tena sadaka ya kujitesa, kujinyima. Sema malaika anatia tena mkazo juu ya sala akisema, musali, musali sana. Juu ya sala anasema tena watoto waongeze sadaka ya kujitesa, ya kujinyima. Pendwa msikilizaji, kila mara tunalikwa kusali, na wakati tunapofanya sala tunaombwa tena kufanya sadaka kwa matendo yetu mema ya ukarimu, kuwasaidia wale ambao wanateseka sana, kwa sababu tunaishi na watu ambao namuona mtu nasema sasa huyu anateseka sana kuliko mtu fulani, tuwaendee. Kuna kwa watu wengi ambao ni wagonjwa, ambao ni wagonjwa wa siku nyingi, wanahitaji msaada kabisa. Hata maneno ambao unaweza kutamka mbele yao yanaweza tena kuwasaidia na kuwapa moyo, sadaka na kuwasaidia watu. Kila mtu kadiri anafanya kazi yake kuwasaidia watu. Sababu gani sala? Malaika alisema musali sana na musikose kusali, kwa sababu watu wengi hawasali tena. Sema wasikose kusali kwa sababu watu wengi hawasali tena. Na kama wanasali ni wachache wenye kusali kidogo na haraka haraka. Kweli ni watu wengi ambao wasali tena sana. Kama kuna kwa wachache ambao wanafanya sala, ni wadogo tu tena wanasali kwa haraka haraka sababu za shughuli za maisha. Na hata siku ya Mungu kuna wale ambao wanajielekeza kanisani, wanaona kama misa inakawa kabisa, hataweza kuvumilia, na kila mara kuna wale ambao wanaacha baraka za mwisho. Malaika anasema watoto wasali na wafanye sadaka, wakaongeza sadaka pia wajinyime. Hapa ni kufanya mafungo kabisa, kujinyima. Pendwa msikilizaji, unapaswa kujiuliza maishani mwako umejinyima nini kwa ajili ya kuongoka kwako, kwa ajili ya kuokoka kwako, ya kuongoka kwako umejinyima nini? Kujitesa kwa najitesa iko kusema watajitesa mara moja unaanza watajitesa, hapana. Unajitesa kwa ajili ya watu fulani, kwa sababu wakati unapofanya kazi unasikia gizi, unachoka, na wanafanya kazi kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu wote. Ndio maana kwa wakati huu tumombe Mungu apate kutujaza hiyo neema ya kuwa na moyo wa utulivu, ili wakati tunapofanya sala zetu tusizifanye kwa haraka, tuzisali tukiwa tunasulia, na pia tupatie nguvu tena ya kuweza kujinyima furaha moja moja za dunia, kwa sababu furaha hizo zinaweza hata zikatupoteza. Sababu gani sadaka ya malipo? Sababu gani sadaka ya malipo? Kwa kulipa dhambi zinazomchukiza Mungu. Ni kweli, kwa kupitia hali yetu ya dhambi tunamchukiza Mungu kwa matendo yetu mabaya ambayo tunatenda kila wakati na kila saa. Kweli tunamchukiza Mungu. Tumombe Mungu tu atujaze nguvu na neema ya kuweza kujitambua wenye dhambi. Na kisha kujitambua wenye dhambi, tunakimbilia kiti cha maungamo, na tukisha kuungama tena Mungu yeye mwenyewe tena anatujaza nguvu ya kuweza kuacha yale maovu ambayo tunatenda kila mara, na kumomba watu waongoke moyoni. Wanatuomba sisi sote tuongoke moyoni. Na kuongoka moyoni ya kweli ni matendo yetu mema ambayo napaswa kuonesha kama kweli mtu ameongoka moyoni. Hiko kuongoka moyoni kwa midomo tu, unakuwa nafanya ingine ambayo haiambatani na maneno ambayo unaongea. Kama kuna vita, ni malipizi Mungu anatupatia sababu ya dhambi zetu. Dhambi zimekuwa nyingi kabisa sana, na watu sasa wameanza fanya dhambi kuwa kama ni kitu cha kawaida. Yale yote ni malipizi, na wakati malipizi yanapofika ni sisi sote ambamo tunateseka tena. Tunateseka. Haya, tunaweza kuyasoma
katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha 5 mstari wa 25. Tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 5 mstari wa 15. Tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Marko kipindi cha 13 mstari wa 7 mpaka wa 8. Sala pamoja na sadaka za malipo ndio namna ya kumtuliza Mungu na kuleta amani. Tunalikuwa kufanya sala na sadaka ya malipo ili tupate kumtuliza Mungu, na wakati tutakapomtuliza ataweza kutuletea amani, na yale yote tukiwa katika upendo, tukiishi mapendo kadiri ambayo tunafundishiwa kila mara. Malaika alisema hivi, mutaleta amani ya inchi yenu, na kuleta amani injini mwetu ni kuongoka kwetu sisi sote, na kuweza kutambua mwingine gizi naye ni binadamu, ni mtu sawa weye. Usikubali kuwe kupokea franga mingi kama kuna wale ambao anateseka, na usikubali mateso ya wengine, wengine wateseke kwa sababu wewe umetajirika. Tuwaone huruma, tuwaone wengine na tuwaheshimu katika kazi zao ambazo wanazifanya. Matokeo ya 3, malaika anawaletea watoto mwili na damu ya Yesu Kristo anayetukanwa vibaya na watu wasio na shukrani. Ni kweli Bwana wetu Yesu Kristo anatukanwa kila mara na watu wasio na shukrani, na wengi wanajifanya kuwa Wakristo, lakini kwa matendo yao wanatumia hiyo jina kwa matendo mabaya, kwa njia za giza kabisa. Ni wengi kabisa kusema kama unaona shapele, haiko kila shapele njia ya kuombea kabisa, kwa sababu kuna wengi ambao wanatumia vitu vya kanisa ama vitu vya ambavyo vinatusaidia kwa sala, wanavitumikisha kwa zingine njia za mubaya. Kwa wale wote tumombe Mungu apate kuwagusa moyo, wapate kuongoka ya kweli, ili tena wawe watu wema. Anawafundisha sala nzuri ya malipo kwa matukano, makufuru, madharau yanayotendeka kila siku ulimwenguni kote. Sala zile mbili malaika aliwafundisha watoto wa Fatima kwa mwaka wa 1916. Ni kwa sisi anafundisha leo, wakati inchi yetu imo katika hali ya vita na hali mbalimbali za magonjwa. Pendwa msikilizaji, ndani hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke huko studioni, tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, wa Afade Marie wote, wazazi wote na wanafunzi wote na walimu wote wa Complexe Scolaire Mariane, na kwa wale ambao wako wanafanya mitihani ya exita, tunawatakia kazi njema. Na tunamsalimu pia President Diocese Mwendo Mlinzo Clement. Tunamuona pia Mama Delisperace Chasemba, Mama Angel Katina na Monsieur l'Abbé Aumonier Mumbere Balewa Elize. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

ma ile mwezi tena kumwelekea mtoto asaidiwe kusudi maisha yake yaheshimishwe, na tutasema apewe tena ile anayostahili, haki yake, aweze kuishi maisha mazuri, watu wakubwa wakimshirikia na kumsaidia kukomaa vema. Kwa Kifaransa tuliweza kusema l'enfant africain dans un contexte d'insécurité protéger sa vie, sa dignité et son espérance. Leo hii tuliweza kusema CPP katika kila parokia sharti iangalie la kufanya kusudi mafundisho yapewe kwa watoto kwa wakati unaofaa, na wale wanaoweza kuipitiza ni kure ama paroko ama yule aliyeonekana kama mtaalamu wa kipsikolojia.

0: Karibu wasikilizaji wapenzi kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renovo Karismatike Katoliki katika dioseze ya Butembo Beni. Basi mtangulizaji wetu Papa Makeo iko katika ingine kazi, na ndio maana nitaweza mara moja kutanguliza. Tunatangalia somo letu, tunamaliza somo ya Ukaristia Takatifu, kila mtu aweze kujiweka tena tayari. Tunaendelea sababu tunapata chakula cha roho, na sasa tutaona tena mafunguo ya neema mbalimbali ili Mungu aweze kutusikia. Kwa hiyo basi tutamuomba dada Degonde aweze kutufungulia kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na
0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Ndio, Roho Mtakatifu, mwalimu mwongozi wetu, uzienee nyoyo za waamini wako. Watu wote wapokee hili neno na liweze kuwafalia. Ndio kwa maana sisi kama watumishi tunajeleta mbele ya uso wako, Roho Mtakatifu. Wewe ambaye uko mwalimu mkuu, uweze kusema ndani ya mwalimu, uweze kusema ndani ya wasikilizaji, na sisi wote hili neno la leo litufalie zaidi. Utubariki, ukituongoza katika yote, na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo itutakase, itustahilishe kusema juu ya neno la Bwana. Kupitia jina lako Yesu mzima kati yetu, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na

0: Mwana na la Roho
1: Mtakatifu.
0: Amen.
1: Tuko studioni hapa na dada
0: Berthe Masi kama Refrasoise,
1: Mama Aldegonde
2: na Mama Kamena Kahindo Norine. Basi Papa Trudo alishakazuiliwa, ni mwalimu wa kijiji na ndio maana, lakini tuko pamoja naye. Basi tunasema karibuni ndugu na dada zetu kwa kusikiliza pembeni ya radio zenu, kwa kusikiliza kipindi chenu kipendelevu chetu cha Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Tunasikia tuko tumefika studioni hapa, tunaendelesha masomo yetu, lakini tuna huzuni sababu hamtutumiaki mapendekezo. Tunaomba mtutumie mapendekezo kusudi tuwe tunajua ya kwamba munahitaji tena kitu fulani. Lakini wakati mnaponyamaza tunakosa kama tuendeleshe au hapana. Ndio maana dada na kaka, musikilize na mpokee tena namba zetu, mutume maulizo au pendekezo. Mama Berta leta namba yako
0: mpaka pale telefoni
2: ishapote. Mama Aldegonde
1: 09 95 05 06 73.
2: Amina. Ya Mama Kamina ni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom pia 083 05 73 578. Karibuni, tunahitaji mapendekezo wala maulizo kusudi juma inayokuja tuna repondre kwa mabezwe zenu. Mbele ya kuanza somo letu la leo, tunamshukuru Pere Kitambala ambaye Mungu amemsimamisha, amemponya na anatusikiliza bila kuchoka. Mungu akubariki, na tunaomba embrenyasio Seigneur endeleshe kazi juu yako, juu ya mwili na juu ya roho yako.
1: Vile vile kwa pere directeur wa hapa wa masomo naye
2: na pere directeur wa masomo
1: ndiye pere prefect
2: pere prefect
1: naye tunamwombea tu
2: naye naye Mungu amguse
1: na pere celeste wetu.
2: Amina. Na Kizito Moise Plito naye Mungu awabariki. Awabariki nyewe wote mapadri zetu wapendelevu, wa pera somsioniste, wa wa be wa dioseze, nyewe wote
0: na wagonjwa wote wanahitaji msaada
2: pamoja nao na mapadri wetu na mabikira na mafrera. Mkono wa Mungu wa uponyaji uwe juu yenu pamoja na wagonjwa wengine wote. Na wakati tuliposoma juu kuhusu Ukaristia Takatifu, tuliona wakati wa konsekrasio mkate unageuka kuwa mwili wa Kristo na divai inageuka kuwa damu ya Kristo. Na mbeleni tulianza kuona maana ya damu. Tulisoma ya kwamba damu ni damu ya Kristo ni purification, utakaso, ni protection
0: na tukinga,
2: na ni victoire, ushindi. Ile damu tunawamwangia nyie wote wagonjwa hospitalini na migini, nyie wote wasikilizaji, kila mmoja iko mgonjwa kwa namna yake. Kwa wakati kuna shida unakosa solution, uko mgonjwa sababu uko na vidonda vya moyo. Sasa juma jana tulisoma juu ya Ukaristia Takatifu. Tuweze tuupokee tukianza kujitayarisha kusudi tusikue wazaifu, tusifariki kiroho, lakini tupate uzima wa milele kupitia Ukaristia Takatifu. Tuupokee tukisha kujitayarisha. Sasa leo tutaona ya kwamba tuko na mablokaje mingi. Sababu ya ile mablokaje tunaona kama Mungu anakawia kwa kutujibia. Kumbe gizi Mama Clementine alikuwa anasema wakati tunapoomba Roho Mtakatifu tusigonge milango au madirisha ovyo ovyo. Kama tunaombea mgonjwa tunasema Roho mleta uzima. Kama tunaombea wa evangeliste tunasema Roho wa Yesu Kristo. Vile Kama tunaombea wale wanyao wako wake na furaha, tunaombea mafuta ya shangwe. Basi na mafunguo sasa ya kufungua baraka ziweze kutushukia. Njoo yenye tunaona leo, la générosité qui ouvre les cieux. Ukarimu unafungua mbingu. Na mbingu tunajua gizi ni makao ya Mungu. Ukipenda mbingu ifunguliwe kwa ajili yako, kuwa mkarimu. Unapotoa na imani, utavumbua baraka zinazofichama. Unasema mimi napatia Mungu, sababu ule mwenye kupembeni yako ni sura ya Mungu. Mimi nampatia Mungu, akue mshire, akue mgonjwa, akue mtu fulani, wote ni watoto wa Mungu. Naye hapendi akue mshire. Naye hapendi akue kilema. Wakati wewe uko na miguu miwili na mikono miwili na macho yako yote, uko na masikio na pua yako na kinywa, shukuru Mungu. Unapokutana mtu mwenye anapungukiwa, hana kimoja, ule iko na lazima ya. Unaweza kuwa na kazi na wengine hawana kazi. Wewe mwenye uko na kazi, kusudi kazi yako ifaulu, uweze kupana kwa ile kazi yako. Hebu tuombe Mungu atujalie imani, tusiwaze kama wakati tunapotoa tunapoteza. Mbingu hufungwa ama hufunguka, ni roho yako inayoamua. Ni wewe angareka.
1: Ndio.
2: Mbinguni inafunguliwa, ubie nafungiwa. Wa mavi hindo mutima inafungiwa. Wa mavi fungulawo inafunguliwa. Wapenzi wangu, ndani ya Bwana, wengi wanasali ama wanaomba, lakini wanashangaa hawapate majibu. Abaki oba kapata majibu, na bandisi banipata majibu. Neruwa ibuluti purukwa. Isi wabu uto Mungu akuonere. Nibu sama, iwo ukawa zote se uwite. Sihari oyuta uwite. Obule mundu ana uwite. Kila mtu kuna kitu fulani ambacho mwingine anaweza kuwa nacho lazima. Iko na lazima ya salamu yako. Salamu badi. Tangia asubuhi kumbuka kwanza kama ulisha salimia watu ngapi banye we haujua hata. Lakini nakutana nao unasema unashinda papa, unashinda mama, habari ya kulamuka.
1: Kote tae.
2: Kote no. Sababu maandiko inasema ukimtendea mema tu ule mwenye atakurudishia. Unafanya nini? Ubi ule mwenye anakupenda. Unafanya nini? Ndio maana wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawaendelee. Sababu gani? Sababu gani nobody? Sababu walipoteza ubie hawayavumbua mafunguo.
1: Mama unaacha nenda kumbuka leo asubuhi. Nilitoka kanisani nikasema niende salimia watu fulani fulani. Nilipita kwa mama mjane mzee. Nikasema na mama wapa ni msalimi. Ati deguika na nga kukaribishai. Anayipa di milfuna. Nikasema netimia njone naweza kupati. Ati yu kanyonye.
2: Ehe. Mwanama langirano vadie temwanyaji. Si usi wewe wote se uwete. Mina kwembea mal de gonde. Unaonaka mozee. Yeba na mpatiaka franga. Anajua gizi. Atazipatia mtu mwenye anateseka bia nazipeleka kanisani. Nero na waka haya wewe mwenye uko na kazi tena ukingali na nguvu manatolea ibo unapali. Unapali. Bana sema sababu gani no badi? Hauendelee. Wala unabakia fasi moyo. Ni kwa sababu umesahau ufunguo wa nguvu. Kile yenye kuna force ni ukarimu. Roho yenye ni ukarimu mimi nasema, lakini roho inayotoa ama kupana mbingu inabakia wazi. Ni kwa sababu wale watu wamesahau ufunguo, ndio maana wanabakia fasi moja. Ukisoma kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka, kipindi cha 6 mstari wa 38, Ina.
1: Mama, soma.
2: Ulishapata?
1: Hapana, soma kwanza wewe ndi.
2: 38 inasema hivi. Wapeni watu nanyi mtapewa. Sibu objectif est présent. Wapeni watu nanyi mtapewa. Kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho nanyi pia mutapimwa na kipimo hicho.
1: Ndiyo.
2: Wakati unapana yalisha ka nini leta ka nini kabakuli kanyiki kwa proportionnel. Kajalishe bien. Katingize. Isi washe lusi yako. Biabi yako usevitoshe tena.
1: Basi.
2: Wakati unapoto pana viazi kwa mfano. Usichague vya kuoza. Zobi nyona patia mtu. Patia mtu jinye. Unajua kitampendeza Mungu. Sababu ya nini? Unapatia Mungu. Narudia tena. Wapeni watu. Nanyi mutapeo. Ni shurti ni amri. Kisha natuambia ano kipimo kizuri. Chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Ukaluwa sandao chekwembe ni rubu suri acho. Sababu kile kipimo kile ulichopimia nacho wengine na tukikuwa napatia Mungu mapapie za zenye zinako nimero za kupasuka na wewe unataka ote Mungu bwa kupatie nini? Ukitoa sengi safra anaweza sema leo ndabarikia watu ndaongeza zero moja. Utapata sengi mile.
1: Ndiyo.
2: Na mwenye alitia hodi mile atapata kombie sa mile.
1: Ndiyo.
2: Sa mile. Unapana tu kadiri ya kipimo ambacho ulisha ulipatia mwingine. Pana na utapewa.
1: Ndiyo.
2: Pana. Haiko shauri ni amri ya kiro. Haiko shauri. Basi mwavya muka havando. Sedye lumeme kile di. Se Jezi lumeme. Yesu yeye mwenyewe anasema ndani ya enjili. Si enjili ni maneno yake mwenyewe.
1: Ndiyo, ndiyo, Luka.
2: Mupatie vato. Ukesha nyama kwe. Kuto ukesha mundu wa hola kwe. Kupana ama kutoa. Si upungufu haiko perte. Bali ni kuchochea, ni activasio, bie motivasio. Wakati nye unapata mwenye na kuambia neema, merci. Tamile ni neema.
1: Ndiyo.
2: Na wakati tunapatia Mungu, ubie tunapatia mtu kwa jina lake Yesu Kristo, ule anasema Mungu, merci, na unasema Mungu anatukuzwa. Yesu anasema, anatenda hayo yote kusudi baba yake atukuzwe. wakati anapotia ndani mwetu roho ya kupana ni kusudi baba yake atukuzwe tunapotii.
1: Ndio.
2: Tunapotoa na imani hatupoteze kitu. Unapotoa na utijezi mina kupa kwa imani ukaluwa ya kundolo momoti mawewe mwibi samire. Tami, jambo merisimu ya buwe sabuli yomupe.
1: Yomupe.
2: Na matunda wewe. Jambo, padiri, merisi padiri. Mtoto mzuri, unajua kushukuru. Kani nyere nere tunda redamu. Merisi padiri, inakuwa buta muo, anenda kuletia tena maraguchi. Na wosa unabakia na yotumu mikono, dada makaka, unajipotezea we mwenyewe. Ukipana na imani haupoteze kitu lakini unagundua vinye vinafichama ndani ya moyo wa Mungu ukaya kundulamo ebie bikiri anatuwekea vyote ndani ya moyo wake sababu hapeni mtoto wake ateseke. Sasa si njo tu tunajifungiaka sababu ya nini? Wakati Mungu alikupa hakukupa hivi atene vyako
1: we peke
2: una anakupatia kusudi kwa jera. Mtaonaka mjama iko rare. Watu wa mingi tatu ine tano moja maba kwe wa patro.
1: Apa.
2: Anainua mtu mmoja kusudi. Bali ule njona kuwa tio ya kupitiza neema za Mungu. Mama Berta tunaweza enda na wewe. Tunakutana par exemple. Tunakutana patron moi fulani. Tunakutana papa musiki. Hakujue. Lakini wakati ananipatia na tuko na wewe, siki ananifanya tio na wewe vyako viko pale nikupitizie.
0: Ndio.
2: Wakati sie wawili tunashukuru Mungu na baraka zinamwenda yako. Tena wakati na mimi nakupitizie zitanirudilia mwingine na mona. Kuna mara ngiresiri na wataka. Lakini wengi wanatoa na woga. Wanatoa na masito. Hata wanawaza kama wanapungukiwa.
1: Ndio.
2: Wanapunguza tena kuvina ngane moye, ngamwe demile. Neruwa mashiala nesindi. Watahe. Topane bila kusita. Kisha. Wanashangaa nyuma ya kwamba. Hakuna mabadiliko fulani. Unaombea kazi yako. Hawia panaka tana moya ya kumi mkazi yako. Utabariki waka na muna gani. Wakati unapotoa. Na Mungu anarudisha. Anayalisha. Sababu anasema kile kipimo kile kile tu. Joki nyana atakupimia kama. Unapenda uvune mengi kumbe usipande sawa maskini. Kama unapenda kuvuna mengi usipande sawa maskini. Kuna mama moya balikuwaka na lima donge. Unaona baba wa zamani bashakolo balikuwaka na watoto mingi na wale watoto wa garsova naoa kisha anakuwa na shamba. Analima, analimisha, banalima, bote banalimia fasi moya. Kisha nasema, baba moya ule anasema, nye valia na mkuye, anasimamisha saki ya maragi. Parasema osepane kama maskini, anasimamisha saki ya maragi. Kisha batu, situ nawe gize banapandaka. Banawaka nakamata, banatia mchikwembe hapa. Sasa mama moya, anaanza kritike. Dayere huyu mbopere, iko mukuku, hapanaki kubetu yake, nini na nini, kwanza mia ananichukia, tutaona ibwa, maragi yake mia sita pana hayo. Sita panda hayo gize nafa. Anakuwa natanganya mahie, inyairati, inyairahu vya laboru. Inyairati, inyairahu de. Inyairati, inyairahu vya laboru. Munakuwa mapadi vide, maespasi vide. Anaenda ikala ti mtoto wake analia, anaenda ikala kunyoko mtoto wake anatia muka kasakoshe kanyeko na kupale mwavelari. Ndenda manya mchehembe. Atanipaka kwabo. Mwana malangiri. Kusi tukwa kutu kwa nungu nikatuti. Maragi inaota. Ule nakuya nasema ati. Ambo kila mtu hindi angalia shamba aki. Anangalia ati. Wangu ulibakia mudongo. Ero mie tunzo juwa na nichukia, mie tunzo walipatia wakuoza. Na vengine bambutami, situlivutosha, munini moya, musaki moya. Basi, baba nasema ba, toto yango bagarso, alo muingia mushamba, mukaya hulula, alo mukaya kupiga nini zoni?
0: Humba.
2: Mukaya humba, alo wanahumba. Alo wanasimamisha mabuto. Na ule naye anaumba wake. Anasimamisha pale. Ule mama ule. Siku nasema ati mshakulu hata mupata. Ni mukuku. Gisha baba nasema. Kila moto abebe maragi yenye wana yake alihumba. No. Alipanda kwa uchoyo. Alipanda kama iko maskini. Shida njoo ile. Moyo unapenda pesa sana.
0: Sinja maana maandiko inasema apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
2: Ndio ile mama dekorendie na sisi. Anayepanda machache atavuna machache.
1: Inasema kumbukeni neno hili.
2: Kumbukeni ndio maana nenda leta ile ile mfano. Kumbukeni neno hilo. Dekorendie na sisi mverse.
1: Ndio.
2: Apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
1: Ndio.
2: Njo vile. Unapenda uvune mengi lakini tena unapanda sana maskini. Sinjo ile. Shida ni kusema moyo wako unapenda pesa. Tuseme kweli, haiko kukosewa, ndiyo inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza kugaspie kwa ajili yao wao wenyewe. Lakini kama ni kupatia Mungu, wengi wanaleta masito. Au kupatia jirani, au kupatia maskini aliye na yule aliye na lazima ya. Roho inakuwa ngumu. Ekeru diri ni hatari sana. Na pale kwenye unatia mafikiri yako, si pale nzo kwenye kutakuwa roho yako. Gizi ya njili ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyo andikwa na Mateo inasema, kipindi cha sita mstari wa 21. La wete troza. Sela wete.
0: Sela toke.
2: Pale kwenye kuko hazina yako. Pale nzo kwenye kuko roho yako. Wakati unatoa usiangalie. Na maandiko inasema jiweke mbinguni.
1: Ndiyo.
2: Hakuna nyondo wala wizi habiko kule. Ujiwekee. Sababu ukijiwekea we mwenyewe utagaspie. Uko na frank, unaweza toa sadaka, unaweza saidia ule mwingine, lakini unajiuzia nguo. Mama mwa tulikuwa naishi naye kelke pare hapa Butembo. Na unaenda ona watu wake wanakula miserable ma. Lakini anauza nguo kila mwezi anauza nguo. Mimi watoto na viko na sufuria. Unakuja ona watoto yake banavala uvyo uvyo. Mwili yao iko naonekana. Si pale una gaspie kwa ajili yako wewe peke.
1: Ndiyo. Unakuwa mchoyo.
2: Unakuwa mchoyo. Basi tujiwekee hazina mbinguni. Kule njo kwenye kukue roho yetu. Tukue na imani. Imani thabiti. Pana hata kama inakuwa kugumu. Pana tu. Unampimaka. Mungu anasema munipime kama hamutaona.
1: Ndio.
2: Iko maandiko kwamo.
1: Iko maandiko.
2: Unipime kama hautaona mimi nakufungulia milango ya mbinguni. Mimi ndio mimi nasemaka mara moja na milango na madirisha yote nablepa.
1: Nafunguka. Ndio.
2: Tumupime Mungu.
1: Ndio.
2: Tusiwaze kama Mungu haonake wala hasiki yake. Mungu anasikiaka. Tuone kwanza. Huyu mwanamke wa Serepta huyu. Roi 17 et 14.
1: Ndio
2: soma kwanza mama.
1: Ili nasema hivi. Nabii Elia.
2: Nabii Elia.
1: Ikawa siku moja Elia wa Tisbe huko Gileadi akamwambia Ahabu, kwa amri ya Bwana Mungu mzima wa Israeli ambaye nasimama mbele yake, katika miaka ijayo hakutakuwa mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu. Hapo neno la Bwana likamjia likisema, ondoka, ondoka huku uende upande wa mashariki, ukajifiche kwenye kijito cha Kireti ngambo ya Yordani.
2: Kaambia Elia,
1: utakunywa maji ya kile kijito, tena nimewaangazia kunguru wakuletee huko chakula. Akaondoka akatenda vile Bwana alivyomwambia. Akaenda kukaa kwenye kijito cha Kireti ngambo ya Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama magharibi. Akanywa maji ya kile kijito.
2: Mungu analisha, anatulisha. Tunaimbaka alu wakali sa yesho nyama nesho nyunyo.
1: Nesho nyunyo.
2: Neriamba yesho ndekebo serewolo.
1: Ipu
2: itueno.
1: Sunona
2: kiza na jokipe na Eli.
1: Ikawa baada ya muda fulani, kijito kilikauka kwa kuwa mvua haukunyesha tena katika inji. Ndipo neno la Bwana likamjia Elia likisema, ondoka, nenda Sarepta huko Sidoni, ukakae kule, na kuwa nimemwangazia pale mjane moja akupe chakula.
2: Aha, simama kwanza. Mungu anajiokipea na kila mtu.
1: Ndio.
2: Unaweza pita kwa mtu Mungu nalisha kukutayarishia kule chakula.
1: Mm-hmm.
2: Ye Mungu ye mwenyewe.
1: Ndiye.
2: Anakutayarishia. Niko na mzee moya. Akifika kwako anakula kunyama. Anasema Mungu mina kushukuru. Na mie hii parti ya munofu. Ilikuwa kungombe. Kumbe naona niwekea hiyo. Nitaikulaka leo.
1: Leo.
2: Anashukuru Mungu.
1: Ndiyo.
2: Unaona Mungu anajiokipe na maisha yetu.
1: Basi. Akaondoka, akaenda Sarepta. Alipofika kwa mlango wa mji, akamkuta mjane aliyekuwa akitafuta kuni. Akamuita, akamwambia, "Teka maji katika kibuyu chako, ninywe kidogo." Alipokwenda kuyaleta, akasema, "Bado uniletee pia kipande cha mkate mkononi mwako."
2: Ama mutanda.
1: Akaitika, "Haki ya Bwana aliye mzima." Mungu wako. Sina mkate tayari sasa.
2: Hapa nasema Mungu wa nani?
1: Wa Elia.
2: Mungu wa Elia.
1: Wa Elia.
2: Mungu wako.
1: Alikuwa
2: mwanamke anayemjua Mungu.
1: Aliye Mungu. Sina mkate tayari sasa.
2: Anasema ukweli.
1: Ila nimebaki na konzi la unga katika mtungi na mafuta kidogo katika kibuyu. Sasa nitatafuta kuni mbili niende nyumbani nikajipikie mimi na mwanangu, tukiisha kula tutakufa.
2: Yeye anajua gizi ni mwisho. Na unaweza kuwa kula na hisombe yapata hapo. Lakini unafikisha mgeni mwenye kunataka kufa na njala. Sikiliza kwanza huyu mjane.
1: Elia akamwambia, "Usiwe na wasiwasi."
2: Usiwe na wasiwasi, dada kaka.
1: Nenda nyumbani. Ukafanye kama ulivyosema.
2: Ndiyo.
1: Kwanza lakini uniokoe. Uniokee mkate mdogo ukaniletee. Baadaye utajitengenezea wewe mwenyewe na mwanao. Kwani ndivyo asema Bwana. Bwana Mungu wa Israeli. Unga wa mtungi hautaisha. Wala kibuyu hakitakosa mafuta.
2: Ndiyo.
1: Mpaka siku ile Bwana atakaponyesha mvua katika nchi.
2: Amina. Si tunaona ahadi ya Mungu. Eske mvu, eske mtungi likaukaka?
1: Hapana,
2: tukiendelea utaona ke haikukaukaka, walikuwa nakula wanakula wanakula wanakula. Na wewe kama unatoa na imani kapo yako haita. Mimi napendaka ile Deuteronomy 28 mama. Zile mabaraka. Tunaanzia ku M mpaka 14.
1: Ndio.
2: Kapo ya nini ya mkate ya kukandia mkate haita kosa mkitu.
1: Ndio.
2: Gala lako hamuta kosaka chakula. Ile himunga yako kikuwa na ipana ako. Utakuwa na barikiwa nani
1: utokako watapo
3: shambani mfugo yako mfugo
2: yako uzao wa tumbo yako unasomaa kuzile baraka.
1: Ndio.
2: Ukikuwa na ukifungua mlango wa mbingu kwa ukarimu vile vyote vya baraka vinye viko mo Kumbukumbu la Torati kipindi cha 28 tangia mstari wa kwanza mpaka ule wa 14 utabarikiwa.
1: Ndiyo.
2: Na uzao wa tumbo yako we mwenyewe uko na watoto wanyama wale wake kuwa na pana. We mwenyewe kuna kazi yenye maana yake kazi yako ni marsha na riere marsha na riere kuwa na pana. Wengine wanasema wamabuka hitia ukabya nzama ai bana kudanganya wanataka wanaleta mafunguo ufunge mbingu.
1: Wanaleta uchoyo mamangu. Kumbukeni neno hili.
2: Kumbukeni neno hili. Ndiyo. Njoo vile ndugu na dada zangu. Tunaona ule mjane wa Sarepta. Alipopokea nabii. Nabii naye anamuletea ujumbe wa Mungu. Ino. Kapo yako haita kaukaka na tumafuta tuta ichakamu. Sibaliishi. Na weye kufa. Hauta kufa. Pana. Gizi Mungu anakuomba.
1: Ndiyo.
2: Na ndiyo maana na Yesu yeye mwenyewe hekaluni aliikala kwenye kuko kuko nini? Kuko kikapo cha sadaka. Maana ke mimi naona ka jezi mimi peke muimani yangu. Mimi namwangalia gizi kuna anaikala pale. Anaikala naona vanye vanato. Ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko. Iliandikwa na Marko kipindi chake Marke 12 41 44. Marke 12 41 44 nasema hivi. Sadaka ndogo ya mjane maskini. Wanasema maskini?
1: Ndiyo.
2: Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha. Yesu na iko bili kabisa. Anaangalia, japo kunaangalia mbinguni kule, mea alionesha alama ya kwamba anakuwaka pale. Akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika ile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Lakini mjane mmoja maskini akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametoa zaidi kuliko wote wanaotoa fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada. Emisa kiria ngera nguroko beno na byamashi alira beno ngani ushako na byalya byabana na keshi alira ngere byanga hamashi alira di mile
3: onye sadaka
2: eshe sadaka tamba ho de mile kute mile ngai ndo kuchiso. Lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo ndio riziki yake yote. Tolea Mungu na moyo wako wote. Usiwabukabu wa utimino ukande unapoteza. Tolea Mungu. Yote ni vya Mungu. Amanzani vya nukudemi nite vya mavewa. Huyu maskini mjane alitia zaidi kupita wengine sababu yeye alitia na roho yake yote. Yesu asemi ati mwende mukamate maramu ako freforo yenu muitie muvitu. Anajua gizi mutatumika lakini mupatie sehemu yenye na mustahili Mungu anayekupatia uzima. Ukarimu nafungua milango isiyo jolekana. Le porte qui ne sont pas connues. Anafungua milango. Ukarimu. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue. Kuna sala ambazo utazifanya sala kila siku, Mungu mimi naenda Buhira, Mungu mimi naenda fasi fulani, Tabora, wapi, Sabae, wapi. Lakini kama hauko na moyo wa kupana unachoka tu. Sala na sadaka. Na ndio maana tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema hivi. Cornelio kipindi Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema, hata tukianzia kumoya mpaka ine nasema, huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu. Askari anakuwa na ibada na heshima kwa Mungu. Yeye na nyumba yake. Na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na wenye kumuomba Mungu wakati wote. Siku moja kama saa 9 ya mchana aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho. Akaingiwa na hofu akasema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimekwenda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Amina.
1: Haleluya.
2: Na ndio maana padri wakati wa matoleo anasema tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu tusali ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu
3: baba
2: mwenyezi mwana malangeri akanywa ebinyo vya padri akabwa mukisoma sivyo hivi ni vya Cornelio malaika ndio mnyali pia akasema tino Cornelio wesi wasaga une wanziri wa Mungu kandi umkengiri tena wao mwenye unatoa sadaka unasaidia na maskini unamheshimu Mungu. Ino sala yako nyoko naomba mulia vyaka sabati. Labuda naomba aongoze mzuri. Nafanye kazi yake mzuri ya kiserikali. Na wewe serikali. We soda militer. Kama Cornelio. Uwe na moyo sawa Cornelio usome hii. Matendo ya mitume kipindi cha kumi. Tangia mstari wa kwanza mpaka wa ine. Utaona na wewe utabarikiwa zaidi kuliko. Mungu atakuambia nasema. Majitoleo yako kuna lala inje unapigana unaepuka masasi sadaka yako nyoko nafanya kwa ajili ya raia na sala yako linapatikana mbele ya Mungu. Haleluya.
3: Amen.
2: Sindo vile mandugu na dada.
3: Nanjo mama wakati ya misa takatifu usikose kutoa sadaka kwa sababu wakati padiri anasema sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu baba mwenyewe kama ukutia yako yako itaonekana pale na muna gani sema sadaka anasema ka hivi na mshatolea masadaka kule mkikapo sasa na mmefika mbele yake na njia anasema sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu baba mwenyewe
2: ndio maungana na sadaka yenyewe kwa altar
3: tokwe na kaza na siku ya wakati ya misa tosikose lwenye utatia msadaka usine na we ukue kati ya wale wenye wanashiriki ile sadaka takatifu kwa sababu wengine wanasema kwa padiri anasema kaka yangu na yenyu kwa kuna kuweka senye naye hatoe sadaka ye padiri wakati konafanya misa ye ndio mwenye ile sadaka kwanza
2: mwereri ana herera
3: mwereri wa sadaka yeye alishajitoa kwanza sadaka maisha yake yote ni sadaka yeye alishajitoa sadaka na haiko kusema padiri atoake sadaka kuna kwaka senye na padiri na nenda anatia mkekapo na kama hakutia deja ile sadaka ni yeye ndiko na herera anapaswa sema sadaka yangu na yenu
2: hasemake ati sadaka yenu wala hasemake sadaka yangu impendeze Mungu
3: na sisi tunakwaka tushiingia mwayo juu na sisi tumefanya kubule buhere wakati tuko na tolea sadaka
2: basi badia juu wakati napita alingebo tatafuta maparole sasa za kutoa.
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Mama Berto tatafuta maparole na utatafuta maparole utapia kazipartaje na watoto wa Mungu. Kusudi wajue ya kwamba ni ufunguo wa kufungula mbingu ili neema na baraka zimwangike. Baraka za kiroho, baraka za kimwili, baraka za maisha, baraka ndani ya kazi, baraka kwa watoto, baraka kwa mume mama, baraka kwa muke. Cornelio siyo yu ni mulume. Sadaka yake sindole limpendeza Mungu.
3: Tena muaskari.
2: Tena muaskari.
3: Tena semaka labuda kazi yako juko waleta na we. Na huku wako. Na huku wako.
2: Na huku wako baba. Kazi yako na huku askari. Huku askari wa kiroho. Unapigania roho za watoto wa Mungu. Wewe na padiri unapigania mwanadamu. Wewe unapigania mwili na padiri anapigania roho. Nyie wote mnafanya kazi moyo. Ah kumbe muwe munasali na muwe munatoa sadaka ya kumupendeza Mungu. Habaseme Cornelio alikuwa ananyanganya franga za watu. Habaseme alimheshimu Mungu. Alimuogopa Mungu. Hata na wewe kama taha huko askari, ogopa Mungu. Sie wote natubidi tumuogope Mungu ili sala yetu na sadaka zetu zipande juu ya altare ya Bwana. Amina.
1: Amen.
2: Na wewe usome ile Matendo ya Mitume kipindi cha 10. Tunaanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ukipenda naendelee. Na kitabu cha Wafalme Wafalme wa kwanza kipindi cha 10 na Kumi na ngapi ino nani?
1: Cha mujane wa Serepta.
2: Mujane wa Serepta.
1: Kumi na saba. Tutaanza
2: kwa... mstari wa kwanza unaendelea, unamaliza hayo. Unaona Cornelio ya kwamba ni mtumishi wa Mungu.
1: Ndiyo.
2: Sawa. Asante kwa Mungu. Kwa wale wote wanaotusikiliza. Ye mujane wa Serepta na yalipata neema kupokea nabii. Tutafuta nele maparole.
1: Ndiyo.
2: Ukampokea nabii. Ujue ke unampokea Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kikombe cha maji chenye unampatia, basi tutafanya recherche ya mingi, tutapata maverse za mingi, kusudi na wewe ukue na mafunguo ya mingi. Yenye unafungula kwacha kwacha inafungula. Kwacha kwacha inafungula. Shalom.
3: Shalom.
2: Mungu awabariki. Awabariki sana wasikilizaji. Tumesalimia mapadri na mabikira. Tunasalimia na waganga ambao wako wanajitolea. Yesu unasema Yesu Kristo awafunike damu yake takatifu iwakinge na kuwalinda sababu muko expose kwa magonjwa. Waganga wote
1: hasa kwa basi kila mama.
2: Basi fasi yote matanda. Fasi yote katwa matanda. Fasi yote na poste de sande na ma basi yote nani makitatumba hapa Mungu ababariki na wale wote banyewe kunasaidia wagonjwa banyewe wanagonjwa ile ugonjwa na wanaponeshwa tunasadiki ya kwamba ile ugonjwa iko lakini tunaamini ya kwamba Mungu kuna uwezo wa kumaliza ile ugonjwa Mungu kuna ile uwezo ndio maana tunasalimia wote kwa jumla tukiomba wale wanaopana ukarimu Mungu endelee kuwabariki na kuwafungulia milango ya mbinguni. Mama Berta tufungie.
3: Tunakutukuza Mungu kwa kuwa uko kwa upande wetu. Ndiyo maana unaendelea ukijionesha kwetu kwa namna mbalimbali, ukitoonesha njia za kubarikiwa ya kwamba njia ya kubarikiwa ni kutoa kwa ukarimu. Basi uwe pamoja na kila msikilizaji yule ambaye amepokea neema uikumalishe ndani mwake ili iweze kuzaa matunda. Kwa sifa na utukufu wa jina lako tunaomba hivi kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana, mfalme na mwokozi wetu anaishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Saba itakuwa siku ya ngapi?
1: Siku ya Mungu.
2: Levenduiti. Ndio. Levenduiti randevue. Tuende tuombee inji yetu ya Kongo.
1: Ndio.
2: Na magonjwa yanayojitokeza na ukaidi wa moyo. Tuko tunasalia lakini tunakosewa mapendo. Tupendane, tuelewane na tusikilizane ndipo sala yetu na sadaka zetu zitafika kwa altare ya Baba. Mungu awabariki nyie wote.
4: Avec Radio Montobutembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
5: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
6: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
7: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur. Le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30

0: chuo nachekaye sosa, nachekaye ula. Smart vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
0: Smart vent
1: siribu wa muliro wa luba ukaira wako charge iye luyo sula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
0: Smart vent ni telefone ya kushangaza, inakuwa na forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
0: Kuja haliolu kandalu nene e smart vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ae ndihe rangisi yende yamo.
1: Pata smart vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia ama piga namba
0: 09 91 48 71 94
2: ama 09 93 49 88 43.
1: Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
3: Smart vent, simu nzuri.

0: Kando kando.
1: Tununue na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kulisherekewa leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 siku ya kuweza kutakatifuzwa kwa moyo kwa moyo safi wa mama Bikira Maria, na ni kundi la Marial ambalo liweza kukumbuka miaka 25 tangu kuweza kutakatifuzwa kwa moyo mtakatifu wa Yesu katika mji wa Butembo. Wanamemba wa kundi hili walihudhuria misa takatifu ya kumshukuru Mungu kunako sanctuario ya mtakatifu Francisi wa Assisi pa Kaundura, ambako kazi ya waliohudhuria sherehe hii iliweza kupongezwa. Na zingine habari ni President wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo pamoja na mwenzie President wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye, ambao walikutana pa Kinshasa jana siku ya kwanza. Viongozi hawa wawili walizungumzia hali kiusalama inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo haya. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili, tukianzia habari hizi na zenye kuambatana na kanisa, ni pamoja na Dani Mweusi ambaye anazungumzia kundi chama Mouvement Sacerdotal Marial la eneo la Butembo ambalo lisherekea leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026 yubileo ya fedha tangu kutakatifuzwa kwa hasa tangu kushirikishwa tangu kuwekwa hadharani kwa sherehe ya kukumbuka moyo mtakatifu kumrazi moyo safi wa mama Bikira Maria katika kanisa Katolika. Muda huo wale wanamemba wa Mouvement Sacerdotal Marial walihudhuria misa takatifu kumshukuru Mungu kunako sanctuario mtakatifu Francisi wa Assisi ya Kaundura katika mji wa Butembo. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
1: Niko masaa ya midi ndipo yote yalianza kwenye sanctuario mtakatifu Francisi wa Assisi ya Kaundura. Kwa hali kama na hii, Wakristo wengi na wale ambao walisherehekea kwa miaka 25 walikuwa wamekuja hapa, ambao wamekusha kujitolea kwa mama Bikira Maria kumeisha miaka kama na hii. Misa takatifu ilisoma naye padri mkuu wa sanctuary kama na hii ya Kaundura Vidastus Bichira. Katika homilia yake alishukuru hawa ambao wamesherehe kwa miaka 25 tangu wamejitolea kwa mama Bikira Maria, akisema kwamba waweze kuombea usalama katika maeneo ambayo tunapatikana wakimlilia mama Bikira Maria.
2: Mama Bikira Maria waombezi kwa siku na mudumu katika sala ya sala kuombea nchi yetu, hasa diocese yetu teritoria Lubero na Beni. Mungu awabariki.
1: Bila ibada misa takatifu ifike mwisho, waliweza kurudilia maagano yao wangi kwa kumi, kwani kwa mwaka wa 2001 walikuwa 113 lakini ni wale zaidi kwa kumi ambao walifika wakirudia tena kwa maagano yao, kama vile wanasema hapa kwa kifupi:
3: sisi tunaoitika Mvema Mariale tunajitolea kwa namna ya pekee kwa moyo wako usio na taka. Kwa kitendo hicho cha kujitolea tunataka kuishi pamoja nawe, na kwa msaada wako maagano tuliyokamata wakati wa ubatizo wetu.
1: Kwa wale watu wa yubileo walikuwa katika shambra shambra kama vile Toro Mageuzo Katembo, moja wale ambao walisherehe alisema kwa maneno haya:
4: tulifurahia hapo kusherekea siku miaka 25 ya kujitolea kwa namna ya pekee kwa moyo safi sana wa Bikira Maria, ili mama awe msaada wetu na tusaidie kadiri maskofu wa kwanza walitolea diocese yetu kwa moyo usio na taka wa Bikira Maria. Ndio tuko kundi la kwanza waliojitolea kwa namna ya pekee na hiyo siku tulikuwa kitatumba kuparase. Kazi yetu kubwa ni kuombea mapadri na kuweza kuepusha nao watu wenye wanapenda waharibishe uwezo wao, sababu Mungu amewapatia uwezo wa kutembeza eklesia itufikishe mbinguni.
1: Sijulisha kwamba furaha ilikuwa kwa sanctuary ya Kautura, kisha nyuma ya misa takatifu kwa upande wa wale ambao walisherehe miaka 2025 tangu wamezitolewa kwa moyo safi sana wa Bikira Maria wakiwa katika shambra shambra na wale ambao walikuja kuwashindikiza.
0: Hiyo ndizo habari ambazo zilipitika kwenye sanctuary ya Mtakatifu Asizi wa Asizi ya Kautura, ambako wanamemba wa chama Mouvement Sacerdotal Marial walikumbuka miaka 2025 tangu kujitolea kwa moyo mtakatifu, kumrazi kwa moyo safi wa mama Bikira Maria. Adani Mweusi, asante kwa habari hizo. Katika habari za jamii, ni kundi la kusaidiana kwa ajili ya afya Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni, ambayo inaalika wanamemba wake wote kuja kusaidia jozi yake Moise vya tuka Neema, ambao waliwazaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita kuna hospitali Saint Famille ya Mukuna. Katibu mtendaji wa Musosa alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni kwenye ofisi yake leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6, tuseme kuwa Moise pamoja na mke wake Byatuka Neema, hawa ni wanamemba wa Musosa Butembo Beni, kulingana kwa sasa na uzito ambao wanachukua inabidi wasaidiwe kwa ajili ya kuwalea watoto hao wane na familia iweze kuwahudumia kama vilivyo. Bikira Kabuo Mwamini, ambaye ni katibu mtendaji wa Musosa, asema kuwa ujumbe huu naelekezwa pia kwa watu wenye mapenzi mema waje wasaidie kwa namna moja na nyingine, na hadi hapo Musosa itaweza kusaidia kama inasaidia wengine wagonjwa au watu wenye kujifungua sambamba na kanuni ya Msosa. Bikira Mwamini UAP:
5: tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yanatupatia sisi wanamemba wa Msosa. Kuwa na wanamemba wapya ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, deja tutalipa pande 18 juu ya 100 ya facture 80%. Sasa si wanamemba wote, si wote tusaidie wao watoto wa komaya, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia pakese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo, alete mchango wake, tuitie fasi mo, tusaidie huyu mwanamemba wetu. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba, gisi amesaidia kwa hii mchango special. Mwenye iko mbali hata naweza kuwa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia nimero ya biro yenye unaweza tumako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie nimero yako ya karte Msosa 09740047.
0: Na zingine habari ulimwengu unasherekea kila tarehe 23 mwezi wa 6 siku kwa ajili ya mjane na watoto yatima. Katika mji wa Butembo, wajane na watoto yatima walikutanika kwenye parokia kanisa ERA Pamutiri, ambako ibada iliweza kusomwa kwa kumshukuru Mungu. Kakule Kanyamundu Augustin, mmoja wa viongozi wa kanisa ERA, ambaye alihutubia mkutano na aliweza kuita wajane pamoja na watoto yatima kuweka matumaini yao kwa Mungu licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Kakule Kanyamundu Augustin:
6: maana kuna watu wengi wanawaza mtu akawa mjane anakuwa mtu ambaye anadharauliwa na ulimwengu mzima, lakini natafuta kuambia mbele ya Mungu, unapokuwa mjane unakuwa baraka kwa wote ambao watakutunza, sababu Mungu anakuwa anakamata responsibility ya mjane. Musitese mjane au yatima. Hii ni ujumbe ya wale ambao wanakuwa na wajane na mayatima katika jamaa zao. Kama unatesa mjane katika nchi ya yoyote, sababu kuna wajane wengine wamezarauliwa katika familia. Walikuwa na vitu, wamenyanganywa vitu. Walikuwa na manyumba, wamenyanganywa manyumba. Walikuwa wafanya biashara, biashara zao zimeporwa. Walikuwa na mashamba, shamba zimenyanyaswa. Lakini ujumbe ni kwamba wote ambao wanatesa wajane leo wangeweza kubisha wajane katika haki zao, sababu Mungu anatafuta kufanya kitu katika maisha ya wale watesi.
0: Na zingine habari kwenye jamii tu ni shirika la raia manispani Bulamba katika mji wa Butembo ambalo linakasifu mambo yaliyotokea siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 hapo jana kuna kushamba la wafu la Kanzunza, tunapatikana kwenye kata Kongo ya Sika. Kwa mujibu wa shirika hili la raia, watu wasiofahamika waliweza kuvuruga sherehe, yani seremonia za kuzika mkaji mmoja wa chembechembe Butahwa kuna kukata matembe kwenye shamba hili la wafu. Shirika la raia lasema kuwa watu hao wasiofahamika waliweza kuingilia mipangilio ya mazishi, wakifika hata kiwango cha kuchukua jeneza sanduku ambamo huyo mtu alikuwa amewekwa na kuweza kumuondosha kwenye mfuko wa mazishi na kuanza kugusa mwili wake. Baada ya hapo waliweza mara tena kumrudisha kwenye hiyo jeneza sanduku na kuenda kumuzika. Paluku Musa Jabatiste ndiye presidenti wa shirika la raia la Bulamba na kasifu namna hii ya watu kufanya, nasema kuwa kitendo hiki kinakeuka kabisa umutu wa mtu. Shirika la raia la kasifu jambo hili na nahofia madhara ambayo yanaweza kutokea kiafya wakati huu ambao maeneo yanakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Kulingana na hali hii, shirika la raia la Bulamba laita vyanzo vya usalama kuanzisha utafiti na kuwashika na wahusika na matendo haya ya vurugu yaliyoripotika kwenye shamba la wafu la Kanzunza. Shirika la raia la Bulamba linaita wakaaji kuendelea kuheshimu mipangilio kiafya na kuheshimu mazishi ya salama na ya heshima kama imeweza kupendekezwa na wakuu viongozi kiafya. Viongozi wa afya wanaalikwa kuzidisha mahimizo katika jamii ili kuepuka watu wao wakigusa mili wakati huu wa ugonjwa wa Ebola pasipo kujikinga. Shirika la raia la Bulamba lasema kuwa liko tayari kuweza kuzidisha maimizo na kuimarisha usalama na amani katika jamii ya mji wa Butembo. Na eneo la Kipese wilayani Ilubero, eneo ambalo linapatanisha wakaaji toka maeneo mbalimbali hasa wale wenye kutoka kwenye maeneo ambamo watu wameripotika na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, huko hali inaendelea kusikitisha kulingana kuwa mipangilio ya kujikinga na ugonjwa haijaonekana maeneo yanayowapokea watu wengi. Vifaa vyenye kusaidia watu kuosha mikono bado havijaonekana maeneo yanayopokea watu wengi. Viongozi kiafya huko Kipese nao pia watoa tahadhari kuhusu hatari hii na wanaomba wale wanaotumika kwenye shirika za msaada kiutu kuona namna gani kusaidia kwa jambo hili. Mwenzetu Jislasi wako anatuambia mengi.
7: Kila Jumanane na Ijumaa ya wiki, soko kuu la Kipese huvutia wauzaji kutoka sehemu mbalimbali, lakini hakuna vifaa vya kunawa mikono vilivyowekwa. Mlangoni mwa makanisa, waumini hukusanyika bila nafasi ya usafi wa mikono. Kwenye shule, watoto hucheza na kushirikiana vifaa vyao bila njia za kujilinda. Hata vituo vya afya vina lavabo chache za kuweka tu maji yasiyotosha kwa idadi ya watu walio hatarini. Maeneo haya ya jamii pamoja na milango ya taasisi yanakuwa sehemu hatari ambapo maambukizi ya virusi yanaweza kuenea haraka. Kwenye kituo kikuu cha afya mjini Kipese, mtaa wa Magloire, kiongozi mkuu anasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi katika maeneo haya na anaomba mashirika ya kibinadamu na wengine wote wapeleke matangi makubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na sabuni kwa muda wowote.
8: Hapa hatuna vyombo na hatuna tena nguvu za kujinunulia vile vyombo. Jo, tunaomba watu watusaidie, sirtuku malie publique, watusaidie kununua vile vikungulu vya kabambika bambi. Sisi tunaweza nunua mbegeti kadogo, haitaenea kwa watu wote. Watusaidie kusudi tujiprokre ile vitu na tukuwe na nawa tusigonjwe.
7: Mtaalamu huyu wa afya anakumbusha tena kuwa ugonjwa wa Ebola upo kweli na anahimiza wananchi kufuata masharti ya kujikinga yaliyotolewa na mamlaka za afya.
8: Magonjwa iko jema, kisema tunawe inafaa tunawe tujikaze juu kunawa haitakutosha kwa kitu daire ni usafi. Kila mtu ajue kwanza gisi anapashwa nao kwa mkono kwake nyumbani, watoto wakubwa, si wote tunawe kwanza mikono.
7: Ni vema kukumbusha kwamba kisa kimoja cha Ebola kimeripotiwa mwezi huu wa Juni katika eneo la afya la Masereka jirani na Kipese.
0: Asante Jitlensi wako kwa habari hizo. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 pa Kinshasa. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 pa Kinshasa. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 pa Kinshasa. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 pa Kinshasa. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 pa Kinshasa. Kongo, mbali na haya kuna mipangilio mbalimbali ya maendeleo. Chantal Kabuo ni mwanamemba wa kamati hiyo alisema haya.
9: Tuko watoto wa Est na mnajua Est kuko tuko nalia, tunalia sana kwani vita inapita na factia inafanya miaka mingi sana. Halo, kwa hiyo tunawaza hapa tuko Kinshasa kwenye koma institution zote za inchi, tutaweza kufanya lobbying kuweza kuona wakubwa wa inchi tuwaoneshe vile watu wameteswa sana, wameteswa katika makaa, wameteswa katika manyumba zao, chakula imekuwa bei sana. Kwa hiyo lobbying hii tutaitia plus juu tuweze tusaidie watoto wa kwetu waache kulia.
0: Tuseme kuwa huyo Kabuo Makwesa Chantal anakuwa presidenti makamu wa hiyo Chaanda Aira cha Kinshasa. Na presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mwenzie Evariste Ndayishimiye, presidenti wa Burundi pia presidenti wa Umoja wa Nchi za Bara la Afrika walikutana.

0: hapa Kinshasa jana siku ya kwanza tarehe 22 mwezi huu wa 6 waliweza kuzungumzia mambo mawili. Kuna hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia mpangilio wa kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Habari toka wenzetu wa set.cd wasema kuwa kufika kwa rais wa Burundi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuja kuzidisha urafiki kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, na pia akiwa mwongozi wa umoja wa nchi za bara la Afrika kuonyesha njia za kupitia kwa kutafuta suluhisho kwa hali mbovu kiusalama ambayo inajiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kesho asubuhi mapema ndipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na nchi ya Colombia kwa michezo ya kombe la dunia. Ni nini wakaji wa mji wa Butembo wanasema kuhusu mchezo huo?
1: Najua ke tutashinda kama tukue mu premier place na tutakuwa tamu ma deuxième place pal.
2: Bien sûr, haitakuwa match mara moja, iko vraiment teke comme oui batafanya vraiment performance ya bien sana puisque Leopard yenye tunayua comme ya zamani na iko njoo yenye iko leo biko na experience na tunayua ke batafanya vitu vyenye tunachunga.
0: Tuseme kuwa mchezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Colombia itakuwa saa 10 za asubuhi 4 di mata nyakati za mji wa Butembo. Ni hapa tuishia, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Nilikuwa Kaindo Mwengevalwa Joel kwa usomaji wa habari hizi. Asante Remiase Fataki kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Redio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kwa dakika mbili, ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kalumba Kivihia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kalumba Odo wa Kitulu. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao makeshi tafanyika nyumbani kwake pa Kitulu. Kesho tarehe 24 mwezi wa 6 saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Saa 2 kamili itakuwa misa kunako sektori Kitulu. Saa 4 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pa Kiondo Uhinga Kasisi. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kivihia, Kambale Kivihia na Mumbere Kivihia wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha baba Kasereka Kalumba Odo wa Kitulu. Tangazo inatumwa na Kivihia toka Biro de Lezo ya 4 kilometre. Jamaa ya Kasereka Vain Etienne Ngitsi pa Kongo ya Sika Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa. Alikuwa mke wa Kambale Vaini Kambale Vaini Kinini. Kifo kilimpata pa Kinjasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya kuzaa mtoto. Habari fikisha Mangitsi Kichongola pa Buhumbi Kiondo na pa Butembo. Jamaa Mubati Kiahimba mahali pote inapopatikana. Pia ifikie wako wote na marafiki wa jamaa. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni Muhindo Ngitsemanu ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa. Jamaa ya mzee Tsongo Kasereka inajulisha ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Ngulu Yuheri, mtoto wa Muhindo Tsongo Riki. Kifo kilitokea siku ya 6 na saa 1 na dakika 20 usiku na ilikuwa kifo kya rafla. Mazishi ilifanyika siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Burengera na saa 10. Habari fikie watu wote wanaofahamu jamaa mzee Tsongo Kasereka. Kwa niaba ya jamaa Tsongo Kasereka, Kahindo Ngululeo na Kambale Ririma Yuhedi wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Ngulu Yuhedi. Jamaa ya Mumbere Matiti Inosa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Mumbere Matiti Inosa. Kifo kilimpata tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu pa Visiki unako shamba lake baada ya ugonjwa. Mazishi ilifanyika siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Visiki. Na wanajulisha kwamba ametoka huko Visiki kuzuria mazishi. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao misa itasomwa asubuhi yani saa 12:30 kunako parokia Kitatumba. Kumekuwa mabadiliko, haitakuwa tena saa 3. Baada ya misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake pa cellule de l'hôpital namba 129 kuendelea kufarijiana. Nishama ya Mumbere Matiti imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba Mumbere Matiti Innocent.

na jamaa ya Nyaruhembe, jamaa Nyaruhembe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Luka. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 3 asubuhi, na ilikuwa kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie ndugu Kasalari akiwa pa Muhati Magerea. Pia fikie papa Chibuya pa Amini Yesu. Habari fikie Malania pa Amini Yesu. Ernestine akiwa pa Kabasha. Habari ni kwa Sombola pa Beni na Shamaka kule Ndruutra. Pia ifikie Shamaka kule Ndruutra. Habari fikie Rola anayepatikana pa Beni. Roger pa Makusa kantine. Habari ni kwa Siauswa pa Nogera. Pia ifikie wote waliomfahamu Muhindo Luka. Programu ya mazishi ni siku ya 3 kesho tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili kunako mulima wa Kavanda 2. Ni jamaa ya Nyaruhembe pamoja na jamaa ya Chitwira wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Luka. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukurani. Kuple Ober Kamate Vaira na Adel Kahambu Kamala, wakaji wa Kiondo Ulambairi, wanatoa kwanza shukrani kwa Mungu ambaye ana kwa mema yote ambayo anaendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanashukuru pia watu wote waliojiunga pamoja nao wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir, aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu ESP Muhangi pa Butembo Bac 3 Math Physique. Alitangulia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa nashukuru kwa namna pekee Padri Paroko na mapadri wengine wote wa parokia Kiondo. Wote waliorahisisha misa mafariji. Mapadri wa parokia Burema waliotuma padri alisimamia misa ile. Mabikira wa PSPE sektora Kitulu, Koje na Kor Scientifique, pia Kor Akademike ya ESP Muhangi pa Butembo. Shukrani kwa waetudia wote wa Butembo, hasa wa ESP Muhangi Bac 3 Math Physique, wa autorite na wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Le Colibri pale Burema, prefe na wa profe wote wa Institut Kinema Volo, waongozi wote na walimu pamoja na wanafunzi wa EPE Vayana Kiondo, waongozi na walimu wote, pia wanafunzi wa shule zote za komune ya Kiondo, wandugu na wadada, pia marafiki wote waliotoka Bunia, Butembo na penginepo, vyama vyote vya Katolika pa Kiondo kama Ange du Ciel, Croisade Eucharistique na wengineo. Jamaa yote, kila mmoja kwa jina lake. Muzidi kutenda mema bila kuchoka na Mungu awabariki. Kuple Kamate Vaira na Kahambu Kamala Adele wameweka sahihi. Mama Kanyere Efrazi wasilile kasingi namba 101 pakungwa ya Sika anatangaza kupotea kwa mbuzi zake 3. Ni mama na vitoto vitatu, yani ni mbuzi 4. Vitoto hivyo vina juma 2. Ni mama ni ya rangi ya gray, ina ndevu. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amenasa ile mbuzi na vitoto vyake 3 ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Ni mama Kanyere Frazi wa Chatsenge ameweka sahihi. Jamaa ya Stanusi yanatangazia watu wote wa Rwanda ya kwamba mepoteza nguruwe, yani ndugu Sanusi amepoteza nguruwe yake, ni ya rangi ya nyeusi, ni dume, ilipotea tangu usiku wa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na naichunga nyumbani kwake afadhali aipeleke pa Rwanda selule kiatuhi, au ajulishe waongozi wa baraza Saint Etienne pale Kiatuhi. Anaweza ita 0970 12 73 16 0970 12 73 16.
ni ndugu Sanusi ameweka sahihi. Tangazo Cooperative des exploitants des mines et des carrières de Butembo en RDC Kopemikabu et Kopemikabu. Kufatana na makubaliano ndani ya mkutano yani assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu, kulingana na maendeleo ya kikundi Kopemikabu, objektife za kundi inaombwa kwa kila mwanamemba kupita kuna ofisi ya cooperative inayopatikana Mwaveni Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusaini fishi d'engagement, kuleta fotokopi ya carte de lecteur yake. Ile itafanyika kila siku tangu kesho, tangu leo, yani imeanza leo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu kunako ofisi ya cooperative, kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10 jioni. Kwa niaba ya waongozi Kambale Sikuli Pascal akiwa president na vice president Joel Musubao wameweka sahihi. Tangazo la masomo inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de formation à métier polytechnique et recherche sociale de jeunes CFMP bar RSJ-RDC inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mécanicien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo system ya benaji, washofer wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG Génie en électricité automobile et domestique. CFMP bar RSJ-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili. Deux semaines kwa wa chauffeur de direction. Mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur. Miezi miwili kwa wa chauffeur de panneur na miezi sita kwa wa chauffeur mécanicien. Kuna kuwa coupe couture, patisserie, muda wa miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mambo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiants, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana, pia wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministeri ya jeunesse. Muda wa mafunzo ni kila siku tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Saa 12 asubuhi mpaka saa 2 mafunzo ya mwezi moja kwa washofer conducteur. Saa 2 mpaka saa 6 mafunzo ya miezi 2 na miezi 6 kwa washofer de panneur na washofer mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya juma 2 kwa washofer de direction. Saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya miezi 3 kwa wapatisien, wamenizier na wakup couturier, wa électricien automobiliste na wa domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 11, 8h à 17h, ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri cellule Mala numero 10, prolongement route Soficome na route Musanga, pau du Cinquantenaire, ama Pakimimi croisement route Musanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine unaweza ita 081 76 68 097, 081 76 68 097, 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81. Kasirika Mwisa Augustin ameweka sahihi. Tangazo la clinique universitaire de Grabene et universitaire
clinique universitaire du Graben kuhusu kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo. Waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Graben CUG wana furaha kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lièvre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kifundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu: wahitajika ni watoto kwanza, umri wa miezi tatu, na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa, uchunguzi, upasuaji na dawa kwa bure. Mahali pa kutunzwa ni kwenye hospitali ya chuo kikuu cha Graben. Siku ya kuandikisha mgonjwa walianza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, afadhali fika katika hospitali ya kituo kikuu cha Graben, yani CUG. Kwa niaba ya waongozi, Dr. Katsubamba Hweka François ameweka sahihi. La direction des cliniques universitaires de Graben CUG à la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant de défense de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit, les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu de soins, cliniques universitaires de Graben, CUG. Période d'enregistrement, les inscriptions se sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour toute inscription des patients, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Graben. Pour les cliniques universitaires de Graben, Dr. Katsubamba Hweka François, médecin directeur, a signé ce communiqué. Bonne nouvelle pour les jeunes et les jeunes vacanciers et futurs étudiants. Formation en informatique et anglais pendant 2 mois de vacances.

vacances du 3 juillet au 3 septembre 2026. Programme organisé par le CFP Sokoudou dans sa filière informatique au CEFICHA, un centre de formation en informatique Shalom, 6 sur Avenue Bahé numéro 39, en face du supermarché Ami Client. À la fin de cette formation théorique et pratique, le candidat sera capable de manipuler l'ordinateur et les autres appareils informatiques, envoyer et lire les courriers à l'Internet, parler et comprendre l'anglais, et cela va l'aider à améliorer sa connaissance et réussir ses cours d'informatique et d'anglais dans son parcours scolaire, lutter contre le chômage et de l'extrême pauvreté. Le description au bureau CEFICHA se trouva sur l'avenue Bahié numéro 39 en face du supermarché Ami Client, commune Kimemi en ville de Butembo, tous les jours de 9h à 18h, du lundi au samedi. Notez bien, hâtez-vous car les places seront limitées, épargnez vos enfants au vagabondage et création de problèmes dans des quartiers. Profitez de cette colonie pour améliorer votre connaissance en informatique et en anglais. La direction du CEFICHA a signé ce communiqué. Kunanguo, zilizo ogoto apalusando siku ya pili, tarehe 23, mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni vikwembe vya kanisa, vina mahandiko pia. Alipoteza vikwembe vyake, afike kunako biro de lezo ya Butundiru, ili apate mafasirio zaidi. Kavira Matondi akiwa mkaaji wa Mihaki anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mama wake mzazi tangu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Rikisa, ni wa umri wa miaka 17. Anavaa vikwembe vya rangi ya rouge bleu jaune. Anavaa pia mapapa ya noir. Anavaa kitambaa ya noir vert. Pia kigoi cha kaki. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake mama Rikisa ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 75 79 36 21, 09 75 79 36 21. Ni Kavira Matondi wa Mihake ameweka sahihi. Mama Jacqueline Waselile Musai anatangaza pia kupotea kwa nguruwe yake ya Noir Blanc, na ilipotea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umeinasa na unaichunga nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni mama Jacqueline ameweka sahihi. Ndugu Gelore anajulisha shoferi pamoja na wapasaje waliosafiri pamoja naye kutoka Mambasa. Walipita Maiwano, Teturi, na walipofika Butembo kuna pasaje moja ambaye alichukua sakoshi ya Gelore na akaacha yake, yani alifanya kufizio. Alisema nyumbani kwao ni kubarabara ya Mutsanga. Ndugu Gelore anaomba yule pasaje ambaye alielekea ngambo za Mutsanga, ikiwa natusikiliza, alete sakoshi hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ipeleka kwa Just Uera au ajasi ya Maiwano inayopatikana mwa Avenue Sebe. Pia anaweza ita 09 96 61 78 44. Ni ndugu Gelore ameweka sahihi. Mama Eva Wakambari anatangaza kupotea kwa mtoto wake Kristevi wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea mtoto Kristevi nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85. Ni mama Eva Wakambari ameweka sahihi. Papa Ngosi wa Kalambi anatangazia watu wote ya kwamba amempoteza mtoto wake, anaitwa kwa jina la Paluku Kikome Fengse. Ni mkaaji wa pale Kalambi, alipotea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea mtoto Fengse nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza mpeleka paisare
Bakalambi au unaita 0974-61-85-62. 0974-61-85-62. Nishama papango si imeweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Dia Merci Kioma. Samhani, kuna tangazo lingine la haraka ambalo limetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ile ambayo likabiliwa na msiba. Jamaa Makelele Kachavari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, pia mwaliana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Wanajulisha kwamba mama Sifa Kyakimwa Mbembe hayuko tena duniani. Alikuwa mke wa hayati brigadier Chef Katembo Refin. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 11 pa Butembo. Habari fikie mshomba Kiduku akiwa pa Mtiri, papa Sumba pa Burema, jamaa yote ya Safirina pa Biore. Habari fikie mshomba Bahati pa Kisunga, mama Kanziaba pa Kyabekere, famie Adrien Palondo, wapolisi wote wa Butembo. Ifikie pia jamaa yote ya papa Karafe pa Mabambi, pia fikie jamaa yote pa Mambasa na pa Mayuano. Habari fikie jamaa yote ya Kasomo Etienne pa Butembo. Programu inapangwa hivi: mazishi tafanyika tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Userume. Ibada ya kumshindikiza itasoma kunako sektere Maheru, na itakuwa siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Matanga inaendeshwa pa Kartie Matanda, selule Maheru namba 28. Kwa niaba ya jamaa Makelele Katavari wa Butembo ameweka sahihi, akiwashulisha bara kifo cha mama pia mwaliana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Toka Biro de Leso ya Rwanda, jamaa ya Kaviti inawatangazia na huzuni habari ya kifo cha mzazi wao Kasereka Kalumba. Kifo kilimpata tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi. Habari fikie Marte Kibihia Pakasi Sikiondo, papa Kanoru akiwa Pakasi Sikiondo, papa Oni pa Makangala. Habari ni kwa papa Jake Kisatiru pa Mutiri, papa Rafa Kiyoyo akiwa Pakiriba. Habari ni kwa papa Kahundira Difo pa Buhika. Pia fikie papa Mutweri mahali anapopatikana na marafiki wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya shama Kambale Kabichi ameweka sahihi, akiwatangazia bara ya kifo cha mzazi Kasereka Kalumba Odo. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa wote ambao wamekabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunatakia usiku wa salama na ufuasi bora vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

Karibu tena kwa kipindi yetu Mouvement Sacerdotal Marial. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tukijua kwamba tungali naendelea kushota neema nyingi katika utajiri wa misa takatifu, leo tutasimulia kuhusu matoleo, sio mchango. Kuna mchango ndio kusema tunapotolea utajiri tulio nao, tukipenda tuonyeshe nia yetu ya kuungana na Kristu katika sadaka moja aliyofanya kwa Baba kwa ajili ya ukombozi wetu. Ila haya tutakayosimulia juu yake ni matoleo, kusema mkate na divai vinavyogeuka mwili na damu ya Kristu. Kwani hii wakati tunayoita wa matoleo, kuna mchango, kuna kuwa vile wakati wa matoleo. Siku ya pili iliyopita tulikuwa tumesimulia kuhusu maombezi, ambayo tulisema kwa kweli inapashwa ongozwa na wazo kubwa la neno la siku. Tunapashwa soma neno, kulifikiria, kulitazama, kulisali, na linapashwa toka mwendo mpya. Mungu anatuonyesha mapenzi yake kupitia neno, na jibu yetu kwa neno lake ndiyo sala yetu. Kwa sasa ni matoleo. Kuna wakati tunaona wasindikizi, wale vijana wanaokuwa kwenye altare, au kama hawako, yale matoleo yanakuwa altareni. Tunaona padri akitolea mkate na divai kwa Mungu, akimuomba avigeuze kuwa mwili na damu ya Yesu Kristu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kipindi kikuu katika misa takatifu. Sasa katika misa hii ambamo Maria alikuwa anafasiria huyu Katarina wa Bolivia utajiri ulio katika misa, walipofikia kipindi kile, alimwambikira Maria alimwambia Katarina, fungua macho vizuri ukaone. Ni kusema mambo yalikuwa yanapitika, yeye na yuko anamuonyesha mambo yasiyo ya kawaida ambayo yanapitia katika misa, sisi na hatuone. Alikuwa anamuonyesha vyenye havionekane, tukisha fika kwa kipindi ya vile vinavyoonekana. Wakati wa matoleo akamwambia, fungua macho vizuri ukaone. Ndipo alipomwambia hivyo, nyumba ya Mungu ikaanza kujaa na viumbe vyenye sura ya watu ambao nyuso zao zinang'ara. Kusema katika misa tunapofika kwa matoleo, kunakuwa vingine viumbe vitukufu vinavyofika. Wote wenye kuvaa kanzu nyeupe za kumelemeta, watu wenye sura ya kupendeza, mpaka Katarina kashangaa. Wamoja walikuwa na nyele ndefu za kunyoroka sawa singa, wengine nyele zao zilikuwa fupi zaidi, wengine nyele zao zilikuwa laini kabisa, wengine nyele zao zilionekana za kipilipili, wengine za kunyoroka na nyeusi, hata wengine nyekundu. Wote walikuwa na nyuso nzuri sana. Ibu mpendo msikilizaji, jua tangu hapo mama anatuambia hivi, wakati matoleo inafika, iko mwanzo wa kipindi kikuu. Viumbe visivyo vya kawaida vyafika humo. Watu wasioonekana kwa macho yetu wafika. Sababu utakumbuka gisi tulisema, misa takatifu inaunganisha watu wa duniani, viumbe vya mbinguni, na hata nyoyo za matoharani. Utakumbuka hiyo. Katarina kaona, wakaingia njia ya katikati. Kaona kwenye kanisa zetu kunakuwa tu njia kubwa. Kiangalia kanisa zote, hakukosake njia kubwa inayoendea kwenye altari.
Njia hiyo kila mara ni ile inayotokea kwa mwingilio mkubwa ya kanisa, ndiyo inavyoenda wazi mpaka altari. Wale watu inasemeka waliingilia kwa ile njia katikati ya katikati, wakiandamana kuelekea altari. Gisi padre anapanda naenda. Wamoja walibeba mikununi kitu cha kung'ara sana. Kitu sawa patena. Patena ni hiyo, tunaweza sema kamfuniko kachuma, juu yake ndio kunakuwa mkate ambao padri anaomba Mungu ageuze kuwa mwili wa Kristo. Inakuwa juu ya kikombe. Kiangalia vizuri kunakuwa kasaini kamviringo, ni ile wanaita patena. Walibeba kitu sawa patena. Wanakaribia altare na mwisho na mwendo wa raha sana. Walikaribia altare na mwendo wa raha sana. Wengine walikuwa na mikono mitupu wameikodoa. Nyuma yao kulikuwa wengine ambao wanainamisha vichwa vyao wakipachika mikono. Tukunekana watu wa sura nzuri, lakini wanapoelekea altare walikuwa katika hali mbalimbali. Wamoja wakichukua vitu vizuri, wengine wanapachika mikono, wengine hata wanainamisha vichwa na nyuso zao. Ndipo Maria akafasiria Katarina wa Bolivia, na wewe anakuambia hai. Akafasiria hivi. Maria akaambia Katarina, ni malaika walinzi wa kila mmoja wa waamini wanaohudhuria misa hii. Malaika walinzi wetu wanakuwa hapo. Ni kusema ufahamu kwamba unapokuwa katika misa hauko wewe peke, zaidi ya wale ambao wamekuwa ndugu zetu, dada zetu, mapadri tunaowaona, malaika wetu walinzi wako pale. Maria akamwambia ni malaika walinzi wa kila mmoja wa waamini wanaohudhuria misa hii. Kuhusu malaika wafurahivu walioleta patena, akasema ni wakati ambamo wanaleta matoleo yao kwa altare ya Mungu kwa kuyaunganisha na matoleo anazoleta padri. Unapo huzuria misa, unaleta matoleo yako pale mbele, unachukua na malaika wako. Malaika wa wale waliotolea nao wanaleta. Ni kusema unapoleta pale matoleo, na malaika mlinzi wako naye analeta. Ni kusema huko wewe peke. Sikia hayo vizuri. Ni wakati ambamo wanaleta matoleo yao altareni, kwenye altare ya Mungu, kwa kuyaunganisha na matoleo anazoleta padri. Malaika nao wanaleta matoleo. Ila wanaleta kadiri wewe ambaye ni malaika wako ulileta. Baadaye mkate na divai vitageuka kuwa mwili na damu ya Kikristo, na matoleo yenu pamoja na maombi yenu vitaungana na mwili wa mkombozi wakati wa mageuzo. Matoleo yenu yana pia bei kubwa kwa Mungu Baba. Nawaza unasikilia pale, wewe ambaye unasema, je, nitaleta kitu juu ya nini? Tutafahamu kwamba matoleo yetu ni zaidi ya kusema maendeleo ya kanisa. Ni zaidi ya hayo, upendo wa Mungu. Matoleo yetu ni kwanza imani yetu kwa Kristo aliyetukomboa. Sasa tunapoyaleta ni kuonyesha gisi tunasadikia Kristo na tungependa tufanye sawa yeye. Matoleo yetu yanamaanisha imani yetu, ambamo tunaenda kanisani tukipenda tuokolewe na wengine waokolewe. Maria anasema matoleo yetu yanakuwa jambo moja
na ile sadaka ambayo mpadri anatolea inayogeuka mwili na damu ya Kristo vinaungana. Kama ni pesa, kama sijui ni kitu gani, vinaunganishwa na sadaka ya Kristo na vinapandishwa kwa Bwana kwa kazi na utume wa padri. Vinaunganishwa na sadaka ya Kristo. Haingeomba unakuwa naenda kanisani kwa mikono mitupu. Maria amesema kitu ingine. Labda waweza sema nakosa pesa. Lakini usikosi kusali. Utaleta vile nia. Usiende kanisani bila nia. Hiyo nayo malaika mlinzi wako ataichukua. Unaileta na malaika mlinzi wako anaichukua anaileta kwenye altari. Inaungana na sadaka ya Kristo na hapo inakuwa na nguvu. Ndio maana hapa tutasema ni vyema kukua na fanya na kunaleta nia za misa kanisani. Sio tu kwa wafu, tunapaswa leta nia za mashukuru, nia za maombi, nia za masifu, nia za maabudu zinachukuliwa kwenye altara. Zinaungana na sadaka moja ya Kristo mikononi mwa padri. Maria anasema matoleo yenu yana bei kubwa kwa Mungu Baba. Usione kwanza pesa kama jambo la kusema tunapatia padri au tutajenga kanisa letu, lakini kwanza yana maana ya kiroho. Tunatolea sadaka kwa Baba kwa ajili ya ukombozi wetu, ukombozi wa wote na ukombozi wa dunia. Halafu Maria kaongeza, malaika wanaokodoa mikono mitupu ni malaika walinzi wa waamini ambao hawakutolea kitu wala kutia ombi lolote. Ni kusema unapokuwa kanisani, sadaka hauna, matoleo hauna, na ukusali ya usali unahuzunisha malaika wako walinzi. Malaika wako mlinzi anajiona hura, naona mikono mitupu, anakosa fai nini, naye anasikia haya. Ni kusema tunapofanya matendo mema hata kanisani tunaletea sifa na utukufu viumbe vya mbinguni. Si tumeona tu kama mambo tu ya kusema pesa ni zaidi. Tunashukuru wazazi wanaozoesha watoto hali hiyo, vijana ambao wamezoea kila mara umekuwa na mapato, sehemu ya Mungu isikose kusudi uweze kuletea viumbe vya mbinguni furaha kupitia imani yako, na usharikie sadaka moja ya Kristo, alama wazi ya kuonyesha napenda nisharikie ukombozi wa ndugu na dada zangu zaidi ya ukombozi wangu, na ungana na sadaka moja ya Kristo kupitia hii sadaka yangu. Malaika walinzi wa waamini ambao hawakutolea kitu wala kutia ombi lolote. Misa ina bei kubwa sana. Maria endelea, ninyi hamsikii vema maana ya misa, ndiyo maana mnaihudhuria juujuu. Mtaisikia vizuri siku mtahamishwa kwa ngambo ingine. Ni hapo Paulo alikuwa anasema mwili huu, ningetoa katika mwili huu nione Mungu namna alivyo, ila kama ni mapenzi yake nibaki nikitumikia watu. Anasema mwili natuzuia kuona utajiri na utukufu wa misa takatifu. Wakati wa matoleo, toa kama una cha kutolea na usinungunike. Utolee vema. Utoe yote sawa ule mjane, senti ya mjane. Kutolea vema ni kujitolea. Yesu alisifu mjane sababu ya kutoa ya ziada. No, ni superflu. Alitoa iliyokuwa ya lazima kwa maisha yake. Aterme komisari tunasema uye mjane wa senti mbili alitoa kapital, hapana benefisi.
Kutolea ni kujitolea. Toa kama uko na kitu. Tena utolee kitu kizuri. Kila ambacho naona hiki kabisa kinanifalia maisha yangu. Kadiri bila hiki siko. Ni kile ambacho Mungu iko nacho lazima. Kile ambacho unasema kwangu maisha ni hapa. Jua kwa Mungu ni ile anayotaka. Kusudi onyeshi gisi ni yeye. Vyote kwako. Wewe na ile kitu yako. Kama una kitu, tolea. Kama una kitu, tia maombi. Tumefasiriwa siku hizi gisi katika misa kunapashwa kuwa nyakati za ukimya. Niliweza sema siku ingine. Hata baada ya somo la kwanza. Mbele ya wimbo wa Zaburi. Hata baada ya somo la pili. Mbele ya wimbo wa Aleluya. Tiisha mafasirio ya padri. Ukimya. Sali neno. Kiisha kumunika. Ukimya. Katika misa ipashi kuwa tufujo nyimbo hapa. Hauna sadaka. Leta ombi. Jiombe mwenyewe. Lakini usiwe mchoyo, ombea vile wengine. Kumbuka mambo ambayo yako napitika maishani. Nayo ni sadaka. Na kutolea fulani wetu wako na mkimbiza. Na kutolea wenzetu wa Ruchuru wako na teswa. Na kutolea fulani atafunga ndoa. Nayo unamuinua pamoja na sadaka anayotolea padre. Si ni upendo huo. Sababu inasemeka katika misa hatuko sisi peke. Tunakuwa humo na dunia nzima. Hata na viumbe vya mbinguni na vilivyo matwarani. Usiende mule bila kitu. Sio tu pesa lakini nia, sala na maombi. Hivyo nawe uwezi kuwa mwombezi. Kumbuka wa jamaa wako. Kumbuka wagonjwa. Kumbuka wakimbizi. Kumbuka wa maskini. Kumbuka wale wasiojiweza. Kumbuka watenda zambi wa kila namna, hawa wauaji. Watie mikononi mwa padri ili awainue. Pamoja na sadaka ya Kristu inayoleta ukombozi kwa dunia. Kumbuka watu wa politiki. Kwani ni wachache wanaowaombea. Katika barua ya Paulo kwa Timoteo, barua ya kwanza anasema tuombee hawa. Kumbuka wale watu wa politiki. Kumbuka wanaoteseka katika gereza. Ni mambo mengi na usafiri. Au wale ambao gari imeanguka au kumekuwa ajali. Au wanaotembea baharini au angani.

ndugu bakanga bakuri suri wa malaika ambao wanakuwa kama wanakufaya na wanapachika mikono. Aba ni wali wali mbukirie vyao. Aba wafungirie ameboko na uso wanainamisha. Wakisikia haya ni malaika wa watu wanaohudhuria misa bila kusadiki kama misa ni kitu cha bei. Huyo ni Maria yukatugurati. Unakuwa mumisa, hausadiki kila kitu uko tu pale kwa kusema tu ulienda lazima ulibakie kunyumba. Na watu wa namna hii ndio wanaona kanisani mtu mkubwa mzima iko na kula bazoka. Mtu mzima iko na WhatsApp, iko naangalia WhatsApp mchisomo. Mtu mzima iko na lalala, iko mna attitude mbaya. Haikali kawaida, hapige magoti kawaida. Iko mna attitude ya mtu anachoka. Sio kuchoka hata kawaida, ana hana raha ya kukua mule. Anachoka na ngoja tu wamalize na waende. Hiyo yamchukiza Mungu. Malaika walizi wetu watateseka na watakatifu wa majina wetu tunawakosesha raha ya kuwa katika mkutano wa waamini ndani ya misa. Malaika wa watu wanaohudhuria misa bila kusadiki kama misa ni kitu cha bei. Malaika wao ni wale ambao Maria alionyesha Katarina wa Bolivia wakinamisha kichwa, wakifunga mikono. Wale watu wanakuwa mumisa bila kuwa humo, roho na akili zao ziko nafasi nyingine kwa sababu hawafati misa na uangalifu. Yuko mule hata jua tatu mifika kipindi gani. Yeye yuko mule tu, iko mubiati. Yote vijia vinasemeka, yote vijia vinapitika, havimuambia kitu. Wanaweza muulize na nani alifasema misa hata sema bo. Sinta menyanga nende. Walisema nini? Hata sijua hili. Ila yuko mumisa. Wapendwa wasikilizaji, ile imekuwa hali zetu za kusali. Na kwa mapadri imekuwa uzuni zaidi. Huko nasoma misa ya umati wa watu 500. Lakini wakati tunasema bwana awe nani, ni waimbaji wanaojibia. Wengine watu wako mule tu. Ile ni chukizo kwa moyo wa Yesu na moyo wa Maria. Na ni kusali vibaya. Iko kusali vibaya wapendwa wa Mungu. Tukue misani na roho yote, tuache kwanza vya dunia tujue hapa tumeenda vya kimungu. Tuache vya dunia. Nukumisa tukasha visi gana hivyo. Telefone fasi yote. Ungefanya exercise kukua na yache hata kunyumba. Wakati unapoenda kumisa. Unaikuta misi kiisha. Jua hapa tunaingia mubia mbinguni. Ile italeta tena neema nyingi. Na hapo wapendo wa Mungu. Mimeona kweli tumesali. Tumefanya misa, lakini wakati tunaposali vibaya, neema za utajiri mkubwa wa misa twazipoteza. Ndipo sikia mtu asema, wakati na mtu na msaba mupe, tunamusa tukasa vatuje. Basi tukavulanga. Tunamusaba nini? Ifu tunangalia vile tunasali namna gani. Ndiyo. Kumekuwa hali zinazochukiza. Zinazochukiza. Ndio maana malaika wa watu hawa wanaosikia haya kweli wanaona huzuni. Malaika hawa wanasikia haya kwa sababu watu wao kwa hiyo hali wanamchukiza Bwana. Kwa nini mkumundu uyuwe nziri ini akohe mula ni kutisisi ni mbresho mkuu ukawa lengu jirutu. Dunge malaika wanaona haya sababu watu wao kwa hiyo hali wanamchukiza Bwana. Tiyo. Hali hizo zimeonekana kwa namna nyingi katika misa za ndoa, wapendwa wa Mungu. Misa za ndoa zimechukiza. Misa za maziko

watu wataenda wengi, wachache wanakuwa ndani, wengi wako nje. Na walio ndani wanangoja tu wawe tukaa mwese kaa yale tukasha mangiro wame toka na retreat. Misa kusema tushabe tu Misa za azimisho kubwa kubwa. Tangalia labda ni naziri, labda ni ordination. Watu hawana tena atasio sana. Walikuta wambo, olia. Ni hali zisizo sawa. Watu hawangaike tena na ibada anayofanya padri au askofu. Wanapokuwa mule, wanangoja tu wakati ya kusema tuende. Au ni kwenda maziko, au ni kwenda kwa foto, kwenda kamata foto, au kwenda kula. Na basi, upendo wa Mungu, wakati wa matoleo, Maria alionyesha hayo. Kuna fika vingine viumbe. Vingine viumbe vinafika. Wanaungana nasi na wanaleta matoleo yao. Yanaungana na yetu. Na padri anatolea hayo yote. Hata matoleo ya viumbe vya mbinguni. Ndio maana padri anakuwa na nafasi kubwa humo. Kwa Maria le wenzangu na wengine, wakati unasema mvuma sacerdotal, padri ana nafasi kubwa katika ukombozi wetu. Tunapaswa kumchukua kwa sala zetu, kumsaidia, kumuombea sana. Hata nisimamia sadaka ya viumbe vya mbinguni tusiviona, na sala zote za mkutano wa waamini ndiye anayechukua kwa Baba, kupitia sadaka ya Kristo inayotendeka kupitia mwili na damu ya Kristo ilivyokuwa mkate na divai ikisha nyoka. Tunawashukuru sana wapendwa wa Mungu, tukisema kwa siku ya pili ijayo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho.

0: le mo byala eye ye sabuni bya kutwa katama
1: wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bathi
0: injo mwana uya kasabya sanamu kamute sabuni ye saibu ibo akanyira kana ye jefrede
1: kuno kunya yuta ye saibu
2: kande jisi ti sabuni ke tutanga hano he pataro yage
0: ehe inde kande chonacho muno musha beryanga ye irondere saibu
2: lakini mwananga naburireyo yabere bya nyinge shisho sene
0: ha inde nyinashu yo ni yeble kore ne foto ye chinyunyo che perika yani gira kutisaibu no pamela laya yo kutya shonganga kuriye mistari hi shafu
3: mwanambo wa amarke kutse o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kuriye megongo no kumabonda kure echi nyunche perika
1: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
4: saibu
3: kwa usafi wa gari
1: Piki na kinga na vyengine.
3: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kunya yutagere Saibu.
2: Toto la kono tukakuda mo sabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mo ando waso chiri Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe la bakwirongwe.
1: Eri hulegyo mo Saibu.
4: Ningungu yumuka.
5: Aksan sana kwenu wote ambao mnatufuata kupitia kipindi kinachohusu Saibu. Na tumepata mamesaje zenu zengi ambazo kila siku mnatuuliza. Kuna wafanyabiashara wengi wa detaya ambao walikuwa wanajiuliza tunaweza kupata Saibu wapi? Madeponi zengi na ndio maana tuliita yule ambaye anahusika na kujua wapi mnaweza pata Saibu na yeye amekubali mwito wetu amewasili ni Rais Kambale Kivikwamo tunasema jambo
6: jambo bwana journaliste na bila kupoteza muda nitaenda kwanza kujibia ile swali yako nikishukuru watu wote ambao wanapenda savo Saibu unajua Saibu inaleta usafi wa mwili usafi manake wa ngozi usafi wa mavazi pia na usafi wa vitu vyetu vya nyumbani sawa vibakuli magari sijui vitu pale donc kila kitu kia kusukula tunatumikisha savo Saibu na mwili yetu tunatumikisha savo Saibu haina problem alors Saibu kisha tusaidia kwa ile ku hygiene yetu propriete yetu aussi Saibu inasaidia kutumika kazi yani mtu anaanza kamata Saibu unaipeleka unaenda iuzisha na unapata ta interest kidogo sababu ni kazi pia yani inakia pia kupiganisha umaskini. Alors watu wengi wanapenda watumike kupitia savo Saibu lakini wanakosa madepo kama ziko wapi. Ndio maana tulisacrifier emisho leo a partir ya wewe bwana journaliste ulisema leo tuzungumzie zile na ukanisi sana nikuye tu simplement kuambia watu kama madepo ziko wapi. Hapa jijini Butembo kunitapata zile madepo. Depo ya kwanza iko en face na hotel Ibatiro ya mu Avenue Baye ku numero 32 kwa papa Jacques Kamaliro ku batima logo. Yani mu Baye sa unatoka kule kumanzo ku Gutro unapanda sa unakuta ile barabara ya kutoka tunaita tuko iko Avenue Peru iko Rue Perus unapanda mu Avenue Baye mpaka unafika kwa wazema ya Avenue Baye na Rue Perus alors pale wile kruwazema njoku mwisho ya hotel Ibatiro. Alo, fasi na pale njoku kwa ile depo. Depo ya pili, iko kuri, njoku kruwazema, kuri Perus, kwa mama Muisa, kukruwazema ya Avenue Kiombwe, na ile Rue Perus. Yani, nusoto wakule mukiombwe kwenye wameru wakuzisha maize, unapanda pada, unakiafika munani mui kruwazema, unakiafika kunani kuri Perus, pale utakuta njia tu ile inaendelesha mpaka ile Rue Perus inapenda ende gonga kule ku descente alors pale mkwe utauliza kuseme kwa mama Muisa alors tena unaweza endelea ku Avenue de l'Église unaona ile Avenue de l'Église croisement ya Avenue de l'Église na Rue Perus unaenda pale ku batimange sera utaenda pale kwa papa Kibanzanga sasa pale kwa Avenue Nkulo na croisement ya Avenue Nkulo na Rue Perus utenda pale kwa mama nani Mbakula. Alors, na utapata pale vraiment vitu vinala pale. Savu iko pale kwa uwingi. Alors, tena tu pale kwa Avenue Ngulu, unatoka unaendesha kule kwenye kuko soko. unashuka donge mwili aveni ya ngulo, unataka enda gonga kule kusoko. Alors unakuta batima Kisumba, utafika pale kwa papa Bodwe, iko kubatima ya numero, donge iko kubatima numero 8, iko parcelle numero 8 pale. Utakuta pale gros ya mzuri, bei ya mzuri, utajiretrouver mwa ile savo parce que watu wanaipenda. Hawezi sema no savo ilibakia hapa mduka yangu, no. Zinaishaka pale pale. Alors tena tu ku ile ngulo sasa ku mwanzo ya gudro ile ya murid ambiance make nimefika sasa presque nataka enda gonga soko batima ya soko make pale ku gudro ku mwanzo pale utaenda kwa papa Ferdinand pale karibu na gudro stadiri zile tumekupatia madress zinakusaidia ndugu msikizaji kupata savo facilement make bali watu wenyewe kuna bei yenyewe unafika na rangura unapata manani mama bonus na dogo na jire trouver unakuta ke bei inakuwa reduit bila problem. Sijui kama kuna wengine swali ya kuuliza bwana journalist.
5: Tunashukuru sana kutujibu na kuleta mwangaza kwa maswali ya wale ambao wanatufuata na wafanyabiashara ambao wanapenda kurangura. Sasa tunauliza ni mu madepo hizo tiki tu ndio tunaweza pata sabuni hiyo?
6: Unajua bwana journaliste wakati yenye tuko nayo hapa ni wakati kidogo. Na pour aujourd'hui nilipenda kwa tuzungumzie kuzile madepots hapa le centre ville parce que prochainement tutaweza tena kuelargir zingine ma rayon parce que kwa mfano mkakuwa huko KPC kwa huko fasi fulani tunawapatia na zile madress meme beni meme wapi meme wapi mais pour le moment tulipenda kwanza tueleweshe kwanza zile ziko pa centre ville pour que tukakule manzia panda watu wa sijue bohera watu wa malende watu wa kato toujours watu wa furu watu sijue ba musimba watu wa Rwanda watu wabichai waweze kia na jiravita kwenda pale na waende tena uzisha kule ma milie zenye bikuamu. Alors prochainement tantôt kia katena tuna explique zengine ma milie zenye tunaweza trouver mwele savo ma milie mbali mbali parce que savo haiko seulement hapa iko partout tumeshasema vile naisha pendewa partout mais sasa comme wakati tuna kidogo ifale tu explique pole pole hizi ma depots zenye kuna ziko hapa mu centre ville zetu tumetaya ukiangalia mzuri tunaanza regrouper pale autour ya soko kuu ya Butembo. Alors sasa tutaketa na wengine siku tunaelezea watu tena kwa kirefu zingine ma depots mais kitu unaleta tuko na kazi ya sana tunasema va mama va baba wa kaka yetu wa dada yetu mtu asidanganyiwe kutumikisha savo ya kulogota logota. Kulogota logota, undaka logota ta na kitu kikita kwa pasi. Sunona kwa fono kwa masiku zizanyo tu kuwamu. Wanda kwa miasa imekume mutu wata usi logote kitu yiku na forme yoyote. Ikuwe forme ya mugeu, ikuwe forme sijuata ya sanvo, ikuwe forme ya telefone, ikuwe forme ya mikrofone. Waza kutakume ile kitu na ni bomb. Donc, tuko mwakati yenyefu kuna usi logote logote. Metana wakati una logota logota, sene pasa le mama bombe. Tunaza logota logota pia na vitu vyetu sana tunakosa tunatumikisha kunyumba nazo na mabombe zazizi kwa tubombarde kunyumba. Utaenda nunua par exemple savo yenye mudejour inaribisha mavazi yako. Unanunua savo yenye mudejour itaribisha ngozi yako. Umelogota bombe bila kujua. Iko bombe jiko la kubombarde bila kujua. Donc tukue prida wakati tunakuya kuwa expliquer kitu kwa urefu na kwa clarté yote kumi na comprendre que hatupendi mwangami. Niko nazoea kusema niseme le peuple mon peuple périt par manque de connaissance. Watu wamepotea pasipo kujua. Tumebadilisha kwenye mza kamata zile masavo. Nyewe wenyewe mko na detaye na mko nafanya gro kule ma mileze ni kule za pembeni mkie kamatia gro pale. Parce que unaweza kumpata nyingine savo mwanakwambia iko saibu, akume iko saibu. Fika pale njoo kuzile madepo zile nimekuambia ni madepo zenye ziko paka leo kwanza ziko autour ya soko pale nimekuambia. Kutakwenda kuenda waelekeza tena zingine prochainement sema tena mkafika nafasi fulani ile mko sawa Goma zile nazo ziko autorisé kurangulia kwazo. Donc watu wasipote pasipo kujua. Donc il faut banje jua gizi biko napotea kisha batachagua kama biko mkunjia ya kupotea kama anabakia mwa bika anaondoka mwa meni heri kutoka mnjia ya kupotea kuliko kupotea parce que kupotea itakuletea tabu sana. Utaenda kwa kama tena urudie namna gani? Nushafika mbali, nushafika motabu, nushafika mshida.
5: Mwenye najua historia ya Butembo, ya Beni, a generale Munoru Kivu atana mkongo yote, anafahamu na hakuna mwenye anaweza bisha ya kwamba sabuni ambayo ileta somo ya kweli ni saibu. Na kama kuna wenye waliipirate, wanafanya befredede, vile joba naitaka, vile minataka fanana saibu, kila mtu najua na nina uhakika hakuna naye anaweza bisha kwamba saibu ndio sabuni yenye letuletea model typique yenyiko classic juu ni sabuni yenyiko industriel inatengenezwa kwenye mashine na ina respecte ma ponderation donge ma pourcentage zote zinahusu sabuni haiwezi haribu nguo unaweza inawa haiwezi haribu kila kitu chochote hata uitumie kwa toilette ya kusukua masahani. Sasa swali ni hilo. Watu wengi wamekusudia tangu leo kutumikisha saibu. Wewe kama specialiste unaweza kuturasire gisi hiyo sabuni inakuwa kwa uwingi na kila mtu mwenye atapendekeza kutumikisha hii sabuni ataipata kwa urahisi.
6: Bo, question kiko très facile kurepondre kwa parce que wenyewe nimepana madresse za madepo. Hata kama hutaenda Rangura, ukapenda kwanza kwenda ona depo kama hiko ama vitu vipata gani? Haikusema paka ufike mwene Rangura kunde Erika Langrasi Katomera. Unaweza fika mudepo tu wewe unaangalia kwanza unaangalia eske umuko wetu utakuta depo zina jabie. Donc hatuna wasiwasi. Na zile depo tena nazo haikusema sasa utafika mudepo njoo mwisho. Vingine vitu vinawekewa depo zinala. Usiogope sasa akusasa ndaje aleta hii savo mduka zangu. Sanda kwa ni merangura nazoesha ile savo bakilia yangu itakosekanaka hapana. Je vous rassure que savo iko kwa uwingi. Donc watu wakuwe rassure que savo iko kabisa gizi zamani bo afeta savo ya saibu gizi nazoa kusema haikuanja leo ingekuwa zamani na kama ingekuwa ya kuisha kumisha kaisha unaona tushaka itapanya popote mjini ya Butembo ishaka na mzingine ma province. Donc kama tofia kunivua kwanja vukia mzingine ma province sana stadiri Butembo kwanza savo iko na kule iko manake watu wasiogope. Para journaliste savo iko e ovrasir ke savo itaendelea kupatikana kule kwenye madepo na kule kwenye maduka itakuwa tu.
5: Tunakushukuru sana bwana Rais Kambale Kivikwamo kuweza kukubali mwito ambao tunakuwa nao kusudi ulete mwangaza kuhusu sabuni ya saibu kwa sababu malalamiko ya wasikilizaji ilikuwa mingi sana wanatuandikia wakiuliza sasa saibu kwa sababu ni bezwe leo yenye kila mtu mwenye anapenda kutumikisha sabuni ya kweli na ambayo inaweza kumsaidia kwa kuweza kuitumia kwa kila kitu ambacho anakitaka kufua kupitia sabuni hii kunawa sabuni hiyo na kwa kusukua masahani na vinginevyo ambavyo sabuni inatimiziwa walikuwa wanasema tufanye nini na wanashukuru sana ni kwa sababu muda wetu inayoyoma. Wasikilizaji wengi walikuwa na maulizo mengi ambao wangekuuliza na nadhani siku ingine kupitia tena kipindi hiki kuhusu saibu utaweza kujibu kwa maulizo ambayo wasikilizaji wanakuuliza. Tunakushukuru sana.
6: Asante bwana journaliste, niko tayari kuja siku moja hapa kujibu maswali mbalimbali za wasikilizaji. Kwani tunawapenda sana na tunapenda wafahamu savo saibu.
7: Unakunywa yutaere saibu?
2: Kande jiji sabuni je tutangana hapa tarojage.
0: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beriangalia irondere saibu.
2: Lakini mwananga naburirejo yabarebya nyinge shisho sene.
0: Ha, ijeni nasu yo niye ble. Korene foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. Noko milalali aje kuti ashonganga. Kulia mistari hii shafu.
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobendri. Kukuma nama vyu wa saibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
4: Saibu!
1: Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
1: Pikipiki na kinga na vyengine.
8: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
0: Kande shiri waluba, nakakuvoka moyo. Yo! Parfum incomparable.
4: Uno kunya yuta gwe Saibu.
2: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando waso chive Saibu. Omwanya chakande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
4: Eri hulegyo mosayibu. Ningungu yumuka.

0: Kino,
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Watu manera inyaka ubate
3: tuende mbere. Mo opo shingo pora.
4: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
3: Wama vyo kasi wana na bakari. Esa bakaya
0: Vakayahi kokomundu, ambakayahi kokomundu kwe.
3: Nero mulu me yuka yuka hamba ne. Ribia mutu tia mulu menia vera mutunda mer. Echiri mucho mulu. Nari echa ngalaka bata biba birini.
0: Apama teika hanoko. Omo moshonganusha basha kolo. Ono yu nyise vandu.
4: Ni mkora mbia wako.
3: Rechisa chisa.
0: Simule na mnye tibashi akolo. Rero na mwese kulomo iti njomu vati. Rero na yu. Omo lulengolo esina tu omuase munga. Omu kekeru yu kaluwa hikuwe. Alinga ya anganeni ya kwa ndo mwantara mwanga. Chanzaba.
3: Yeye kalu chevirimu.
0: Anganalu mangini.
3: Chevirimu.
0: Simule na mnye ati. Wana ukirire.
3: Ninyalume wena. Ndiye tutu wana mnye ati.
0: Nyalume wena yonoka nyoka langira hali wakamu hulamu marte hamba erukande nama be chingula kane mbakwe konde
3: amaka hamba
0: akali nikala nande choko herero ekabre kranam muke kulugwa ni mama wage ne kwa ni mama byala waita asa hole keriko ili kabuwa wa omushonganusha basha kulu ne noka ukawacha chini shabre kraba ndi basha kulu ati basha kulu mu mwanori echa laba shambo chendero ko munne kure cha chino echiruko butu ku cha chino naho Omukekera bababira
3: bababira nario ngata irako kagano
0: aha
3: habia omumbesa mwarandara amahikahara nario amabeka luayo amatogera kwiritonde amashatogera kwarenda nario mutukeshonde betu habare ai kahono tambe kuita tauni na musemalire nario obutukubwa ibwanduma ibwapari nario nia samalirati ndata narini yihuria na maseka ama kandi bwana wa shapalia kagenda embulene na mumu wako kandi ni asama ndatre kandi ni eni ayuria na masek ama bya ikomo abunjo nje wa baba wa kwata wa very old embulika ku wirako kandi okasuka yuria na masek ata ndrindi yang yenya muhanga muti ambali ndatre lubule yuria kanyamba kwa akanyira kwa kamera kahambe foto ya Nerise uwa mayuri. Kani haka katu. Nandia analia vya apika kamera. Na ina sama randa kenetri. Ngaluna ngabananye sungi njina njino wen. Nerio. Ise uwa mwasanga. Mwa osuwe katia hii. Mwanzu. Obutu kune kamera. Nerio. Kwenye nene kamera kundika kamera mundwe. Bukana mero mundwe. Ibu mama hulamo kamera. Vanesi ambuka kakahambe siofoto. Lakini aka kamera. Wabuka wabote buka mumera narini ya samarera.
0: Basi. Iyo.
3: Taira koche uma.
0: Omu kekeru tuwa majotrao. Kanjutubi mituta ya nama jisuka kani ya mabiru kiranu mubusu.
3: Hachi uu mubindo.
0: Tatsangwa. Tuwa kamaru kambali shu tatsangwa. Na basuji wa kambali mibindo. Temi umusha kulu mwasubiri ya mwale wa yondake. Na mwale kunde omwali iwetu kiribu iwetu kere kanyiria tatawat semunga tuongera ku bitundi bwamasha sarana kamera yenu bwetu nibu wakunibirimu babini babira
3: nibwa esembulika wa bwaluma abuni babira
0: bakeni babira tuwetu echendo echirisuecha acho bandu bakakukubalera na kyeju umusha kulati ne kamera Neru abiko watane kamera.
3: Umuseka yo watane kamera.
0: Atane kamera. Neru akawata kamera niwa riere eriama neremer. Kanganama koba katino olubanza lune mosireje. Kutukuto olubanza lune mas. Nubutu kobo bobo kana shalo mwe embula eje kande mera. Olututwe.
3: Ibya
0: bya byondo. Obutu kobo Wabu kana shasiramu obupu alio obu kande mera abandu nerio. Omu wana wabu kari yu analangira kamera. Aba na wabu kari abu.
3: Wakalangira vene.
0: Wakalangira vole. Tichotu liko yiko watenu. Aba bila watu leko. Nerio. Umusha kolonai. Echebuye chakola. Abini akana tekembi tanamwale wewe. Nero nibo bulanya. Eba soha.
3: Atindatisi ni mundu.
0: Endatisi ni mundu. Akaholo muhanji katonda omwame wadwara anabikunga na mukwara ange ni sevand kwa naband
3: kata
0: ngiri hutsiri anima birare mweria bwana ini aneko abamwetse kulwa bani na bakarabushi na bopeshi terebushi aba bahoro na babafindishi
3: na babeche
0: na babechera na bashe abashe kuko lo bashege ne bashehe abo shilamu
3: eh ne bashege ne bashehe ni bashehe ni
0: bashehe
3: ni ba witi shehe karibu shehe
0: aha
3: sikale kana rimo gombo a mutilitu aho ya sangwa ba witi shehe
4: to ya yo yiri ba
0: eh ti twem to miri ba bila ba bakara ba kali banje ni ba bote ba bila ba
3: eh
4: oyaye
0: ehe umwete ni mulodi moder nika keker bakai mbechako mabiharu mwe abe batramere bo balere ni mushakulambo yosola abe batrama hano ndi nabyo umukalangara mu kelalo na bahamba nyo imarte bahamba nyaho numuke kulaneho bakamola mbunye shiri kama entra kwandeke hatu mwabya kirocheoma ukumuyikwa mabya mumbesa abeni numbeso ine rumbeso ine mwelangara mu mubuye kundu mubu yabwewe anasera wana mwana wo bulwana akia yo traso becha sutazukiye eriye buri ganya nje wangana hongoker awo ndengo wund tem ombeso yo mwabuga erondo wala balwana muretsamba
3: eritsambulabo
0: abani
3: mubuteme
0: baneta bura wati bayire bero mochime ndyatsenduka uri simololo ati yire bero mulukundi nabakandire bero mu mwirinyo nero omabeho mwe hali eria na shengulu itwala mugendi inibirimu nibikirimu chamaye chamahindula mukaluana kabuya boya bangata ya mongokera kona ya veren chama pale kokoch
3: ekirimu mukena lwelo bula chama shikalo ko vitugovia ya yesu icha vera henduka kanyuni
0: kalikuku kalikuku tani ekirimu chama chama chabuchete anganyanze kuchi ngi munebure chikandi asijimbete pandale katola uko maru ngi katola ukita uko mle haje kuko ba munebure ngo kubalwa na bana moyibobotiji chama shira kone esapwe eringa ngeye mukungeye bitungi chama irakwa na karovan chabere chasere chaswa omwana obukaliba omulume omulwa nayo oyo oyo amanyihika nakemo ba muntu machete chewo machage
3: cheumeko
0: cheumeko
3: abakoba bati
0: nerio onobuka dikanyangirira kirimu sadasha namuka nikayipalaho mwabo chatba omulume yon rerwewe yoyo nakanana nabalwa nababande gwikirimu naba shakimara rero kanene amabana bonde banikire
3: ingeri
0: chanar chaseka obono menu nyali inhoro nyisanye sanje tranaji dobuno mba ameno Jeu djaji de shonyala byala shonyala serekwe madoa madoa matundi matundi bunyomera tani bami go jigirwa mbo akahero ka jingalo nene mukaliwa samcho byasena kenene shombene nerio bagara bakahongoka neri omwana ubukaliyo yo be bakamuhula mubira nemo bambo swende nduwene ukaenda no umubiri umulemberi yo mukana we mukanda naswanga no munzero mu sanisi akandienda na nikiri mubaberi niko kwa nato mekwa nwa kasatu. Neri wama agenda, wama agenda, wama agenda. Olu endolu titu ika. Wama jikukumuji kwa na nini ya kire buko virimu.
3: Kuri vika ngabasa.
0: Vika ngabasa ni virimu. Neri kumuyoyu, eko niyo moke kodo. Wabareba bihika. Neri wama ikiro, chirimu chama chama chabi hikiwa mumuji. Chitin nama letra. Omoseka mbo, kwa nana wama wende.
3: Mamureta.
0: Mbo yonde mbo yuvira. Irinari yeryo namabe kasa ayo bonde we bekashyo kibira bira bira shire bira shire bira shire
3: namwe kuni atsere
0: nyatsema neryo bakaba bakaba dikeriaho nerukumuye kunyomuke ko omuke kulabiri

Msikilizaji, tunasema asante. Tuko kwenye kipindi cha Carte Sportive tukiwa siku ya pili tarehe 23 June, 23 juin. Kipindi cha leo, msikilizaji, kitahusu kombe ya ulimwengu. Tutaweza kuingia ndani katika habari za kombe ya ulimwengu. Unajua kuna kuwa mechi ambazo zinaendelea, na wakongomani wanangojelea mechi ambayo itaendeshwa hapo kesho, siku ya tatu, itakuwa imetimu saa 10 ya asubuhi, yani 4h du matin, pamoja na Colombia. Nataweza kuwapatia resulta matukio ya mechi mbalimbali ambazo zimeweza kuendeshwa jana pia leo. Na habari zingine zinahusu, msikilizaji, matayarisho ya kinyanganyiro cha Butembo, yani championnat local ya hapa Butembo. Na matayarisho yenyewe kabisa imeanza kupitia mikutano mbalimbali, yani assemblée générale. Redio Moto iliweza kushiriki kwenye mikutano mbalimbali. Kulikuwa kwa mfano mkutano wa ES Kitenge kwenye Hotel Butembo. Pia ES Mutanga iliweza kuendesha mkutano wake huko Mutanga. Habari zingine zinahusu Coupe du Congo, kipindi cha 16, mechi zinaanza hiyo kesho, siku ya tatu, tarehe 24 huko Kindu. Timu za kwetu Sokozaki, Kapako ya Beni, Sokozaki ya Butembo zinakuwa kati ya timu ambazo zitashiriki kwenye hiyo Coupe du Congo. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatayarishia katika kipindi cha Carte Sportive, na tutakuwa hewani kupitia namba ya simu kwenye 09, tutakuwa manake kwenye 09 95 54 52 59 09 95 54 52 59. Ujumbe mfupi, ukiwa hata na haja ya kutuita, hakuna shida. Utaweza kupokea katika kipindi cha Carte Sportive.

0: Naam, tunaanza kipindi chenyewe msikilizaji, tukizungumza sasa hiyo matayarisho ya mechi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Colombia. Hizo timu zinakuwa katika kundi K, group K, na katika hiyo kundi K kunakuwa timu kama Portugal, pia Uzbekistan. Na hizo inji msikilizaji zimeweza hata kucheza mechi, ilikuwa imetimu saa moja ya usiku. Portugal ambayo iliwezaka kucheza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa siku ya tatu ambayo ulipita, na hiyo siku ilikuwa raha msikilizaji, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kucharaza goli moja na walitoka sare goli moja pande zote. Na kwani hiyo Portugal inakuwa kati ya timu ambazo ni bingwa katika hiyo kombe ya ulimwengu, na ni nje ambayo inashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu tangu zamani, ndipo wakati Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo inaweza kushiriki kwa hiyo kombe ya ulimwengu miaka 52 baadaye, kufanya kabisa hiyo nil kutoka sare na hiyo Portugal. Ilikuwa raha, na Jamhuri iliweza kabisa kufurahia hiyo mechi. Mliona watu wengi wakifurahi, hata watu hawakulala hiyo siku ya tatu ambayo ulipita. Na hiyo siku ya pili Portugal imeweza kushinda hiyo timu ya Uzbekistan kwa magoli tano kwa zero msikilizaji. Na huyo mshambuliaji wa Portugal Cristiano Ronaldo msikilizaji, ye mwenyewe amecharaza goli mbili, manake amefanya double. Sasa wakati ta timu saa kumi ya asubuhi msikilizaji, ni mechi ambayo wakongomani wanangojelea, na itakuwa mechi ya pili. Je, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kabisa kushinda hiyo mechi, wala itafanya je? Tuweza tukitazama tukingojelea, lakini tuliweza kuwauji watu fulani fulani, walikuwa na maoni yao ya kupana. Manake kunakuwa wale wa supporter ambao tuliweza kuwaona wakipana maoni yao. Wengine wanasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashinda, wengine wanasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashindwa. Maana yake wanasema Colombia itashinda DRC leo. Tutauza tu tukitazama, lakini tuweze kuwafuata.
1: Bonjour, merci.
0: Ni quelques amoureux, manaki wale wapendelevu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tuliweza kuwakuta leo wakiwa na maoni kuhusu hiyo mechi ambayo itaweza kuendeshwa muda sipunde tu, itakuwa imetimu saa kumi za asubuhi. Die merci Kioma, quelques amoureux sportifs que nous avons rencontré, wale ambao wanapendelea michezo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
2: Bon, de ma part je dirais que c'est la RDC qui va remporter avec un score de 2-1.
1: Oui,
2: même si je ne me réveille pas, mais je serai obligé de le suivre, même sur TikTok ou soit sur d'autres réseaux internet.
3: Grande rencontre, je ne peux pas dire, mais sinon que le meilleur gagne. Il n'y a pas d'autre à ajouter, à commenter, mais que le meilleur gagne. Sinon, vraiment, notre très cher pays, que notre cher pays fasse surtout l'effort pour voir comment surtout arracher le coup. Mais sinon, vraiment, c'est que le meilleur gagne.
0: Basi walikuwa wale wapendelevu wa michezo ambao tuliweza kuwauji, na mutatambua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kweli ikishinda hiyo mechi pamoja na Colombia msikilizaji, itakuwa imeenda mbali na itakuwa na bahati ya kushiriki kwenye 16e de finale, na tutaweza kuwapatia sasa matukio za mechi zingine. Kulikuwa kwa mfano hiyo siku ya kwanza tarehe 22 June Argentina, ambayo iliweza kucheza na timu gani? Iliweza kucheza na Autriche, ilikuwa imetimu saa moja za usiku. Argentina ni timu yake Lionel Messi, na Argentina iliweza kushinda hiyo Autriche kwa goli 2-0, na hizo goli zote ziliweza kucharazwa naye Lionel Messi. Na huyo Lionel Messi, msikilizaji, amekuwa na goli 5 katika hiyo competition, kwani kwa mechi ambayo ilipita ni Lionel yeye mwenyewe tena aliwezaka tena kujaraza goli 3 yeye mwenyewe. Goli 3. Na kulikuwa ingine mechi, msikilizaji, hiyo siku ya kwanza. Kulikuwa mechi kati ya Ufaransa, France, ambayo iliweza kucheza, ilikuwa imetimu 23h. Ufaransa iliweza kucheza na Iraq, na Ufaransa ikashinda Iraq kwa goli 3-0. Goli 2 katika huu mchezo uliweza kucharazwa naye Kylian Mbappe, akiwa mchezaji wa Real na anakuwa mchezaji wa Ufaransa. Aliweza kucharaza goli 2 ye mwenyewe, na goli ya 3 ikacharazwa naye Ousmane Dembele. Hiyo siku ya pili, msikilizaji, kulikuwa mechi kati ya Norvège ambayo iliweza kucheza na Senegal yake Sadio Mane, na hiyo Norvège imeweza kushinda Senegal kwa goli 3-2. Manake Senegal, msikizaji, imeshindwa mara ya pili, kwani iliweza tena kushindwa kupoteza mechi kati yake na timu ya Ufaransa. Des matchs perdus. Ufaransa manaki na kwa nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 6. Tafauti ya goli ni kuongeza 5+5, inafatiliwa na Norvège ambayo inakuwa na pointi 6 pia. Tafauti ya goli ni kuongeza 4. Algeria nayo iliweza kucheza, msikilizaji, hiyo asubuhi ya siku ya pili pamoja na Jordani. Algeria iliweza kushinda Jordani kwa goli 2-1. Ni hizo mechi ambazo ziliweza kuendeshwa hiyo siku ya pili asubuhi. Na muda huu kunakuwa mechi kati ya Ghana ikiwa kati ya inji za Afrika, ambao muda huu Ghana inacheza na timu ya Uingereza, na nimeanza kipindi Ghana ikicheza manake na Uingereza, wote wakiwa sare ya kutofungana goli 0 pande zote. Tuwezi tukingojelea kama mechi itakuwa je. Lakini bila tu mechi ya DRC ambayo watu wanangojelea hiyo siku ya 3 asubuhi, kunakuwa pia mechi kati ya Panama ambayo itaweza kucheza na Croatia, na mechi yenyewe itakuwa hapo kesho itakapo timu iner ya hiyo asubuhi. Manake wale wapendelevu wa michezo watangojelea kabisa hiyo mechi kama nayo itakuwa je. Ni mambo ambayo tuliweza kuandalia kuhusu hiyo kombe ya ulimwengu, tukingojelea tu mechi ya DRC pamoja na Colombia. Watu wamejitayarisha vizuri na watu wengi wanasema kwamba hawatalala na wengine wataamka wakati itatimu saa 10 ya asubuhi, yani 4h. Zengine habari gizi niweza kuambia zinahusu matayarisho ya vinyanganyiro, na matayarisho ya vinyanganyiro inaanza kabisa na mikutano, manake assemblée générale, manake kuna kwa timu ambazo zina evaluer saison, zinaona kama mwaka ambao ulipita timu zilijikomporte na muna gani, je ile lengo ambayo waliweza kukua nayo waliweza kuitimiza, je hizo objectif, hiyo mawazo ambayo timu zilikuwa nazo ziliweza kabisa kufika mwisho. Ni kwa mfano hiyo timu ya ES Mutsanga. ES Mutsanga iliweza kuendesha mkutano wake huko Mutsanga. Mnajua kusudi timu ziweze kuanza championnat local, wale waandalizi wa michezo, wale wa organizateur entente ya football inasema kwamba inabidi kukue hiyo mikutano. Na kama timu haifanyi mkutano, manake haiheshimu kanuni ya kandanda, kwani ni timu ambayo itakuwa kwa kweli na haiweza kabisa kujitayarisha vizuri. Tuweze kumusikiliza Eti César akiwa katibu wa timu ya ES Mutsanga, ambaye aliweza kutuambia kama ni mambo gani waliweza kuzungumza kwenye hiyo mkutano, kwenye hiyo reunion, na Mutsanga inapanga nini kwa mwaka ambao unapita. Lakini tutaweza kukumbusha kabla kumfuata ni kwamba Mutsanga ilichukua nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ilikuwa nafasi yake Kahala ya Magera, na Mutsanga ikakuwa ya pili. Na nchukua maana ES Mutsanga iliweza kushiriki pia kwenye championnat provincial. Je, waliweza kuwa satisfait na hiyo saison ambayo ilipita?
1: Mkutano ya assemblée générale tumepima ku évaluer saison passée, dix équipes les comportées ku saison passée. Na ila saison passée iko positif, parce que tu fixes un objectif et tu analyses la première ou deuxième, surtout pour représenter Ville à Butembo au championnat provincial na kilifanyikana. Kwa hiyo tunasema merci beaucoup kila mtu mwenye alikontribue juu ile objectif tuweze kuatteindre.
4: Na mwitaka budget combien?
1: Saison passée tulitia budget ya $5,000. Na budget ilikuwa até au moins à 100%, parce que tuli dépassé ile 5000 ni kuli tiaka saison passée.
4: Okay. Na kulikuwa ma difficulté flani.
1: Ndio, ma difficulté zilikuwa parce que kuangadre jeunesse haiko facile. Kulikuwa difficulté ya kuangalia giza kumotiver wa joueur moi ko permettre tu motiver wa joueur giza tulikuwa napenda. Neo mwe malgré ma difficulté tulikazana tukafikia pale kwa tulifikia kusudi kasi.
4: Alo, hii saison inaanza mnapanga nini?
1: Hii saison tunapenda tumalize wa kwanza wa pili kushambiona local na tucheze championnat provincial. Et surtout objectif ya kabambi ni kubeba ile championnat provincial pour que tu représente Ville à Butembo ku championnat ya Lifumoki ku saison inakuwa ya Ligue 2.
4: OK. Linafuta leo.
1: Ya linafuti kuto.
4: Na unatia pale budget kwenda.
1: Tunatia budget ya $16,000. Tunawaza avec 16000 tutaweza atteindre l'objectif.
4: Na mnaweza kama ile $16,000 itapatikana na nini?
1: Ile $16,000 itapatikana kwa contribution ya kila mtu. Deja ni apele tunalase kwa kila mtu mwenye anapenda foot, kila mtu mwenye ana soutenir jeunesse, et surtout particulièrement kila mtu wa mwaxe ya Mutsanga, parce que Mutsanga ni haiko quartier, c'est plus qu'une commune, ni akabambi na commune. Tunalasia ile apele kuambia kila mtu wa huku ke ekipe ya kwabo iko na jikomporte très bien, inapenda évoluer très bien. naifikie l'objectif na jifixie ku représenter non seulement Mutsanga mais plutôt ku représenter ville ya no ville ya Butembo.
4: Tu peux le dire.
0: Alikuwa César Eti kiwa katibu wa timu ya US Mutsanga ambayo imeweza kupangilia kufikiria kama itaweza kutia hapo dola hizo dola 16,000 dola unajua Kiswahili msikizaji chiko batata. Lakini wametia hapo 16,000 dola, wanapangilia kama kuhusu hiyo 16,000 dola wataweza kurealize kufikia kiwango cha kufanya vizuri ili waweze kushiriki kwenye linafuta division 2. Na hatukuachia hapo msikilizaji, tuliweza pia kushiriki kwenye mkutano wa US Kitenge ya Butembo ambayo iliweza kuchukua nafasi ya tatu na Serge Binda akiwa katibu wa IS Kitenge aliweza kusema kwamba basi Kitenge hawakuweza kuatteindre manake kukua kabisa na hiyo satisfaction kufuatana na gisi waliweza kutayarisha, walipendelea wachukue nafasi ya kwanza lakini mambo haikuwezekana. Na shida ilikuwa nini?
4: Sekretari na jambo.
3: Jambo sana.
4: Tumaweza mkutano. Sezon mulipanga na muna gani la nifasi ya?
3: Sezon na muna gani?
4: Sezon de football. Yenye ilipita. Mulipangaka na muna gani na imisha ya?
3: Bo sezon ilipita. Bo kulikuwa vitu mingi wenye vile tukoroga. Me tulipangaka. Bijetu ilikuwa mpaleri ya madimil dolar. Me sezon ilisha. Tukafika mawimil. Kwenye hatuwa satisfe na bije yetu.
4: Hamukufika mwene
3: dimi? Hapana tufika. Tudishia mwimil, sengi satulari.
4: Ok, wala. Halo leo mwipanga ni?
3: Bo. Lungi kisezo inaanja tuko determine. Harao tulipenda kisezo inaanja. Tufike mwbije yetu na panga. Kumite bataikala. Juba angali kama bana. Wanapanga bije na muna gani.
4: Tukirulia huku bije yaani ya sezo kwa se. Amuku ya tendre juani difikiti kwa.
3: Bo, pamambre walikuwa mbali mbali njo kubare. Juende likuwa kwa ngufu sana. Donge pamambre wiku mbali mbali. Donge machi nakona fika. Mtu naiko fasi kwenye hakuna rezo njo. Hatukuweza ku kwa ulinyi kabisa.
4: Msemu la tendre kama mkombide
3: tulifika muwimi li 500 dolari.
4: D'accord. Alors, vous voulez dire en français?
0: Basi alikuwa Serge Binda akiwa katibu yani sekretari wa timu ya US Kitenge ambaye anasema kwamba hiyo timu ilikuwa na shida mbalimbali, maana yake walipata madifficulty huko ndani ya timu, manake kuna kwa wale wanamemba wa kamati ambao hawakuweza kujibu kuyo mahitaji ya timu ya US Kitenge. Na huyo Serge Binda akiwa katibu wa Kitenge alizungumza hayo wakati ya mkutano ya kutayarisha michezo ambayo inakuja, na ule ambaye aliwakilisha kiongozi wa baraza ya michezo katika jiji la Butembo ni Gerlas Masete. Gerlas Masete akiwa chargé de compétition ndiye alikuwa hapo akiwakilisha baraza la michezo. Ni hayo msikilizaji kuhusu mikutano ambayo zitaendelea siku ya Mungu ambayo inakuja. Kuna kuwa kwa mfano Kahala Mageria ambayo pia inatayarisha mkutano. Kuna kuwa pia timu kama Brisolet, ni timu ya division ya pili. Kahala ilichukua nafasi ya kwanza, ikashiriki hata kwenye Coupe du Congo, ikashiriki hata kwenye championnat professionnel, lakini haikuweza kufika mbali kufuatana na shida mbalimbali timu haikuweza kupata manake resultat ambayo inastahili, na njoo kwa maana ilianguka kwenye hiyo championnat provincial, pia ikaanguka ikashindwa na kwenye Coupe du Congo. Habari zingine ambazo tuliweza kuandalia tukingojelea message zenu ni habari kuhusu mwanamichezo mmoja msikilizaji, yeye anakimbia msikilizaji, na ilikuwa siku ya Mungu, alitoka Butembo, alianza hapo kwenye njia panda ya Malumalu, kwenye hopo ya Malumalu wala Soficom, mpaka huko Beni msikilizaji, na ameweza kufanya kilomita 54 kilomita, na tuliweza kumuji akituambia kama ni kitu gani kilimusukuma aweze kutoka Butembo ili aweze kukimbia paka huko Beni. Tukingojelea message zenyu msikilizaji, tuweze kumfata Chikandi Mitima Eli, ambaye aliweza kutoka Butembo akikimbia paka huko Beni.
5: Mambo ilikuwa ngumu kutoka kumwanzo mpaka kumwisho, haikuwa fasili, lakini tulifika Beni kwa rompo ya mwisi. Tulianza ku rompo ya Soficom mpaka ku rompo ya mwisi, na tulianza na 7h tukifika na 13h. Haikuwa rahisi, ilikuwa mateso, ilikuwa ya nguvu sana.
0: Na nini ilikusukuma kusudi ufanye hivi?
5: Mimi niko nafanyaka sport ya kukimbia, na pia mimi nafanyaka poesie, niko poet. Alors nilipenda ni créer quelque chose vraiment initiative, na nikiangalia nikienda étudier vike ni quoi projet, il fallait que étudier qu'est-ce que population qu'on a besoin, nini ndio naweza attirer regard ya population. Nikiangalia côté ya kukimbia ni côté yenye haiko Butembo, na nikiangalia eske nikiprepare distance ya kutoka hapa na Beni itakuwa ya kushtula watu. Watu wengi walikuwa nawazia ke atafika. Mimi niko sportif deja, kumie nilikuwa nishai prepare, na nilifika nikimelange zile deux côtés poésie na ile sport, ndio nikikreye message ya amani ku vitu wetu kunapitia hapa.
0: Unaanza kama kukimbia italeta message yenu.
5: Bon, ile kukimbia yangu mie ile jasho kumie peke ile jasho ile mateso nilipitia, deja ina symbolize mateso yote tunapitia huko kwetu. Massacre, vita, insécurité, mauaji, bon, pillage, ile ina symbolize vile vyote. Na yengine ni détermination aussi, na nguvu ni tuko na onesha malgré vile vyote. Tuko tu na innover, tuko na kuwa na maambition na marevu za kabika bambi.
0: Na ilikuwa combien de kilomètres au juste?
5: Ilikuwa 54 kilomètres.
0: 54 kilomètres kutembo kutoka Beni.
5: Ndiyo.
0: Kukua kushimama?
5: Ndiyo, nilikuwa na shimama mtu wezi enda na message bila kufikishia watu. Ilikuwa message na transport wangu ilikuwa kukimbia. Alors nilikuwa na shimama, nilikuwa nafika fati watu, mimi nawaambia binyi niko nafanya bana niko prendre, nao pia hawakuweza ficha, walikuwa nasema ni ba pelekee message, na message ile watu walikuwa nalia sana ni amani, kwa sababu ile bebe wakuu waongozi ile message wanataka amani irudie, waishi bien, watumike, wasikuwe na dependre na watu juu wa mingi washakimbia, bashakosa tena makazi manini. Alors kuombaomba nini na mtu iko na nguvu anaangalia ke maisha inakuwa mbaya sana. Alors au travers ile occasion walikuwa niambia nifikishe ile message yote kuwa kubwa. Ndio.

Basi alikuwa Chikandi Mitima ambaye aliweza kukimbia kutoka Butembo paka Beni, na mweza kumfata akisema kwamba kitu ambacho ilimsukuma ilikuwa kupana habari, manake kutoa ujumbe ya amani. Yeye anasema kwamba kufatana na hiyo magumu, hiyo souffrance, wakati unajua wakati mtu anakimbia kuna kuwa hata na hiyo jasho ambayo inatoka. Yeye anasema kwamba hiyo jasho ni kuonesha magumu ambayo watu wanapata. Maana ilikuwa simple, ilikuwa namna ya kupana ujumbe na kuonesha kwamba basi tunateseka na amani iweze kurudi. Basi tunashukuru huyu kijana ambaye aliweza kufanya hivyo. Na tukimalizia kipindi, tutaweza sasa kuzungumzia kuhusu kombe ya Congo, Coupe du Congo, ambayo kipindi cha makumi sita kitaweza kuanza hiyo siku ya tatu, na ni huko Kindu kwenye uwanja wa Joseph Kabila. Mechi ya kwanza itakuwa kati ya DC Virunga ya Goma ambayo itaweza kucheza na Etoile du Kivu ya Bukavu, na mechi yenyewe itakuwa ya saa tano ya mchana, maana yake 11h avant midi, na wakati itatimu sasa saa saba kutakuwa mechi kati ya Soko Zaki ya Butembo, manake wale wapendelevu wa timu ya Soko Zaki, timu itaweza kucheza na Dauphin Noir ya Goma itakapo timu saa saba, manake 13h. Kapako ya Beni itaweza kucheza na Maniema Union, mechi ambayo haiko rahisi. Msikilizaji, mnajua Maniema Union inakuwa kati ya timu bingwa za DRC. Na tukimalizia kuhusu sasa, kwani tumeweza kuzungumza kuhusu Maniema Union, ni kwamba Maniema Union iko kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye kombe ya Afrika, maana yake Coupe de la Confédération d'Afrique, kombe ya shirikisho. Na ni kwani Maniema Union imechukua nafasi ya tatu kwenye Lina Foot Division 1. Michezo zote, msikilizaji, uweza kufika mwisho ilikuwa siku ya sita, na Tupisa Mazembe ilichukua nafasi ya kwanza. Tupisa Mazembe inakuwa ya kwanza, msikilizaji, ikifuatiliwa na Les Aigles du Congo ya huko Kinshasa. Manake Mazembe na Les Aigles du Congo zitaweza kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye ligi ya mabingwa, manake kwenye Ligue des Champions ya CAF. Ni hiyo matokeo, msikilizaji, ya hiyo Lina Foot Division ya pili walikuwa wakicheza kipindi ambacho wanaita playoff. Ni kipindi cha Lina Foot ambacho kiliweza kufika mwisho ilikuwa hiyo siku ya sita. Wangu msikilizaji, ni hayo ambayo tuliweza kuwatarishia katika kipindi cha Carte Sportive, tukisema asante kwani mulikuwa wengi kwa kukifuata kipindi chenyewe. Tulikuwa na idea merci Kioma kwenye ufundi, na huko nyumbani basi tunasema asante. Tuweze kuona mambo ambayo wale wapendelevu wa DRC waweza kuandika hata na kwenye mitandao. Okay. Wasikilizaji na wale ambao wanapendelea michezo wamesema mengi kuhusu mechi ya DRC na Colombie. Les Colombiens vous comprendre pourquoi à Lingala demain et hier c'est lobby. Ah bon, manake watu wengi wanangojelea hiyo mechi wakisema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kupata hiyo bahati. Mwingine anasema bonne chance au Léopard, debi ya 0 pour les Colombiens. Wengine wanasema kwamba Colombie itaweza kushinda. Mwingine anasema kesho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kujikalifie. Demain le Léopard va se qualifier. Restons positifs. Seulement focus
la justice de Dieu, il y en a fimbo. Mais si nous ne faisons pas attention, on risque d'être malheureusement le deuxième dans notre groupe qui travaille fort. Voilà. Plaidons à Dieu seulement le maître des circonstances du temps pour que le match soit facile et qu'on gagne cela et d'aller à la finale pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu vivant qui gère la RDC, pas les traîtres. Ou les rebelles, bon, on a un guise, un guise, un manenu. Quelle mère gagne?